0: Напрежението расте. Яна Донева застава на врата. Дали ще има поредно спасяване от Яна Донева?
1: Само спокойно.
0: Ще излъже. Виждаме засилката.
1: Чакай да кажа, на две врати сме, защото са малки.
0: На две врати, защото са малки, но дали ще има боц? Петър Дочев излезе от кадъра извън стадиона.
1: Петре, без боц.
0: Засилва се, дали ще има сега? Каква
1: греда?
0: Греда!
1: Давайте се. Следващия.
0: Магията на Яна Донева!
1: Така? Ама може ли малко по-назад те? Ти си пред мен.
0: Сега, Боби.
2: Да, се доспита се отблизо.
0: Дали има психика Боби Орлинов? Боби Орлинов!
1: Не!
0: Ау, какво спасяване на Яна Донева!
1: Майка на врата, не забравяйте.
3: Майка на врата е.
1: Така че знам какво се прави.
0: Пазителя на преди обед.
3: Женски двубой. Това е. Това е по-интересно.
1: Давай.
0: Дали ще има между краката?
3: Невъзможно да се вкара.
1: Съжалявам. Яна. Магиоса ни се върши.
0: Ти си
1: просто. Не, сега тук вече нямам шанс. Добре.
0: Ти си феномен, Яна.
4: Браво, Яна!
0: Суха мрежа.
1: Андрей, ще се гордее с мен. Така, благодаря ви много, беше прекрасно. Искате ли после пак?
4: Искаме, да.
1: Така, сега, докато сме веселяци, от понеделник чуваме, че ти не си виждала делфин.
4: Наживо ли?
1: Еми да. Той не е наживо, но ти подаряваме от преди обед. Ето това делфинче. С три крака е, не знам защо. Но така ги продава
3: вече.
4: Не, той е акула, бе.
1: Ми няма значение. Добре, това имаш в магазина.
0: Ти не си виждал делфин, не знаеш как изглежда.
1: Ти пък сте макула, няма къде.
3: Тук ще говорим за тополовградските амиши. Сега имаме така наречените известни трикраки делфинчета.
1: Така че да ни запомниш с добро.
4: Много мило и много благодаря на целия ви екип. Ще си го сложа в колата.
1: И с маратонки.
4: Да, с кетки.
1: Така, от стадионите до улиците, как световното първенство по футбол се отразява на модните тенденции, ще изберем малко по-късно от Антония Йорданова.
5: Точно така, очакваме мъжа на Алена, Андрей Тилков. За нейната памет ще си говорим, за любовта и как тлее през годините.
1: Ще ви срещнем и с двама братя, които промениха навиците си, избраха спорта и дисциплината, купиха си къща на село, излезе да вновяват десетки хиляди хора в интернет. Ще разгледаме колекцията им от мини-футболисти.
5: Мини-футболисти, ние си имаме не мини-седмични коментатори. Добро утро, да си казваме отново, слагаме най-важното на темата. А кое е най-важното? Как се степенува най-важното, Яна Донова?
1: Световното.
5: А, така, а Боби Орлинов е при нас.
1: Изпал ли си тази нощ ли?
2: Не толкова, колкото ми се иска, обаче това в крайна сметка е световно. Започна и почна по грандиозен начин. Три червени картона, два гола, Шакира, Андреа Бочели, както си му е реда, за да се подготви публиката за шоу. И аз съм сега и с специален аутфит. Ето го, това е Дон Диего Марадона. Което е
3: великия.
2: Препратка към стадиона, на който беше откриването. Ацтек. Именно на този стадион през 86-та Марадон и Аржентина станаха световни шампиони, но още по-емблематичното, което прави Марадона на този стадион, където гледахме вчера откриването, е на четвъртфинала срещу Англия. Божията ръка вкарва, за да смята целия свят, че Марадона е измамник и само за да покаже, че е гений, че е велик и че действително се докоснат от Господ, малко по-късно минава целият отбор на Англия, вкарва, Аржентина бие с 2-1, минава четвърт финалите, полуфинал побеждава срещу Белгия, накрая и голям матч срещу Германия и Аржентина става световен шампион. Така че Дон Диего на стадион Ацтека, където беше откриването, показва, че е номер едно.
5: Страничния съдия Богдан Дочев. И аз съм Дочев, нямам нищо общо с него.
1: А, зали бе?
5: Не сме родни, проверих.
1: А какво ще кажете? Вчера се слушах в химна на Шакира, на световното. И той, тя изглежда всички други без бившия си мъж в текста. Е, Кие го няма.
4: Между другото.
1: Добре, втори път звучител, защо това момиче избягва да каже Жерар Пике?
4: Ама...
1: Да, тя изрежда.
4: Там работата, нали знаеш, тя е много наранена и обидена от цялото това нещо. Още не може да го преглътне и да го преживее, но всъщност то парадоксалното там е, че тя има много повече световни първенства, отколкото...
1: Четири.
4: Отколкото мъжа и да. И всъщност мен ми направи впечатление вчера, че беше с очила и го казахме така вкъщи, като гледахме откриването и дъщерите ми казаха, ами тя имала ечемик на окото.
1: А, това от стрес.
3: Ма това си розно
1: ли? С очила беше с очила.
4: Аз ги кредитирам по принцип, дъщерите знаят повече от мен. Да, и така, танца естествено го изиграха, не знам, казах.
1: Не, не, шоуто беше добро.
2: Добре, вие забелязвате, че Шакира направо устарява. Тя във време...
3: Аз замислих, на колко години те?
4: На 49.
1: Не, шегуваш се. 40, сигурно ли си?
4: Да.
1: А, утре да го проведам. Не, да повярвам.
2: Аз се гледах на световните 2010, примерно 2014, след
1: да,
2: това.
1: Да.
2: Тя си една и съща.
1: Да.
2: През цялото време Шакира, което... Браво, ген! Браво на Шакира!
1: Браво на Шакира! Добре, добре. Така, и аз сега да разкажем какво се е зарекал Ямал, ако станат световни шампиони.
2: Ямал се е зарекал, че ще си пусне брада и мустаци, ако станат световни шампиони, което като закана, естествено, звучи много любопитно, но са, Испания е един от фаворитите и естествено Ямал е голямата звезда, както беше, когато Испания стана европейски шампион. Той е човек, който, особено малкото поколение, е поудяло по него и всичко, което прави, имитират го и в крайна сметка пък на такива форуми се раждат и големите звезди.
3: Един вид да очакваме, че ако станат световни шампиони,
2: да,
3: младите ще с брада и мустаци.
6: Между другото, играчите на Барселона доста често дават обещания. Преди години Карлес Пуйол, великият капитан на Барселона, каза, ако Реал Мадрид стана шампиони тази година, ще се обръсна гола глава и го направи. Всички бяха шокирани, защото знаем, че той имаше огромна кадрева коса.
2: От вчера има интересна история от финала. Рул Хименес кара втория гол за Мексико.
1: За глава.
2: И точно пък това е доста интересно, защото преди 6 години той получи много тежка фрактура на черепа, която не просто почти му сложи край на кариерата, а почти го уби на терена в матч от Висшата лига. И беше голяма драма, той много дълго се възстановяваше и не се знаеше изобщо дали ще може да живее нормално, камо ли да играе футбол. 6 години по-късно Мексико е един от домакините, той е един от големите герои, вкарва гол с глава на всичкото отгоре и целият този цикъл е затворен по щастлив край, така че това е много хубаво. И друго нещо, което пък аз чакам с нетърпение, е матч Меси срещу Меси, който предстои, защото става дума за един от дебютантите, Йордания. На този отбор предстои матч срещу Аржентина, обаче Аржентина си има естествено Меси в най-оригиналния вид. Йордания обаче си има йорданския Меси, Муса Алтамари, който естествено визуално не прилича толкова на Меси, но носи номер 10, има подобен дрибъл, техника и е голямата футболна звезда на този отбор. Естествено, неговите сънародници вярват, че йорданския Меси на това световно може да се представи най-малкото достойно срещу оригинала. Иначе той е футболист на френския Рен и играе на едно от възможно най-високите елитни футболни нива. Но това са пак готини истории.
4: Аз вчера, докато гледах откриването, всъщност вървеше един страхотен репортаж с колегите от БНТ, бяха направили, бяха подготвили и там споменаха, че България е участвала на световното тогава, когато са били 12 отбора и ние сме били един от тях. А 86-та са били 24 отбора и пак сме били един от тях. Сега са 48 отбора и ние не сме част от тях. Така, може би трябва да видим, нали, да, на какво се дължи това, да се направи един такъв разбор и да се помисли. Поне дайте да не за следващото, но за по-последващото вече да влизаме. Ами тя е много дълга.
3: Още не са се родили тия футболисти, които ще говорят по-после.
4: Именно, аз за това го казвам, защото това е много дълга подготовка. Да. И те деца трябва още от детско-юношеските школи да ги подхванеш. Ето и ти каза, че си майка на вратар и знаеш какво е било по мачове и по стадиони.
6: Както казваше Димитър Пенев, света му памет, топката е кръгла, но и терена е дълъг. Това е разбора. Това е великият разбор на неща.
1: Спомняме си го.
3: И както е казал на шофьора на автобуса, карай в лоялното.
6: И трябва да се кара в лоялното.
1: Така, направено някакво допитване при буквално часове преди да започне световното, след българските фенове и нещата отиват, българските фенове конкретно смятат, 22% от тях смятат, че Португалия ще бъде на световен шампион, 11% Нидерландия, 11% Франция, Испания и Бразилия на пето място. Ние ще си правим ли залагания или още много рано, не знам.
7: То сега
4: е. Аз винаги залагам за Португалия, втората ми опция винаги е Испания. Вчера дъщерите ми правиха, една ти направи корона със знамето на Португалия, другата нещо за ръката такова със знамето на Португалия.
2: Значи тази извадка тя е хубава, защото ние тук от 5 човека, двама сме за Португалия, така че...
3: И един за Бразилия.
2: Един за Бразилия има.
7: Обаче тук...
4: Тя пак се роди отново там.
3: Точно така.
6: С португалците, които наистина имат сериозен шанс и сериозен отбор да победят, има един много интересен въпрос, именно около Кристиано Роналдо. Как той ще помогне? Дали ще блесне? Дали ще помогне? Как ще го използват? Много хора казват, че именно той е човекът, който може да попречи сам на себе си да спечели световната титла.
4: Ако се е преновил.
1: Аха.
3: Това е проблема, когато един отбор има такъв изявен лидер и реално залагаш всичко върху неговата емоционална настройка. И как... Но аз последно, което съм виждал, е, че той успява да обединява отбора и успява да някакси да е отборен играч в последните години. За разлика от предишните години.
7: Аз гледах дори изказвания на различни коментатори, основно в чуждестранни медии, че едва ли не Кристиано, защото вече все пак е на пределна футболна възраст, че едва ли не повече може да пречи на останалите футболисти, което за мен е абсолютно несериозно да се казва. При положение, че имаш един от най-великите в отбора, то е ясно, че той само единствено може да помогне. Много хора могат да не виждат, примерно, в конкретен мач Кристиано да не играе добре, но той ангажира толкова много противници около себе си, че пък това позволява на неговите съотборници да се изявяват. Така че тази роля не трябва да бъде подценявана и даден футболист може да играе добре, без да е вкарал гол и да е направил асистенция, а като е издигнал на различно ниво емоционално, спортно-технически своите съотборници. Така че...
1: Според мен, това е последното му световно, очевидно няма накъде повече и ще се раздаде до края.
4: Шесто.
6: Както и на Меси, на Неймар, на Лука Модрич, изобщо големи легенди.
4: И Меси, и Кристиано, това са им шестите световни първенства.
7: Което е рекорд.
3: Помним последното световно, предпоследното на Марадона, когато той сам самичък изведе отбора в това посещение, което постигнаха, така че мисля, че сега на това световно имаме няколко такива личности, които могат да направят също за своите отбори, което е много интересно.
7: А и за приказката Меси срещу Кристиано, Меси спечели на последното световно с Аржентина и сега, за да бъде абсолютно като холивудски филм, е време Кристиано да успее да го направи. И защо не? Защото Португалия в крайна сметка има футболисти, част от които са звездите на Пари Сен Жермен, които спечелиха Шампионска лига за втора поредна година и изобщо няма някой като единица, който по нещо да отстъпва на всеки един от
3: старите. А какви са залози? Знаем ли някакви самите букмейкери какво залагат?
1: А не, това не сме го... Не.
7: Испания са фаворит, Франция е на второ място, но това е нормално, защото европейски шампион стана Испания. Естествено, пък за Аржентина, въпреки че защитават титлата, там по-скоро се смята, че дори потенциално може да има разочарование. Но те си направиха своето, така че аржентинците няма какво да ги мисля.
6: Да. Би било хубаво наистина да има такъв холивудски завършик, но да видим режисьора какво мисли по въпроса.
1: Само да ви кажа, че вчера в Мексико на организаторите ми било доста напечено, защото знаете ли какво прочета в последния момент?
7: Ти какво прочета в последния момент?
1: 59 взривни устройства са открити. В Мексико Сити. Защо са наложили проверки? В момента там има протести на... Сега много странно преведено. Служители от сферата на образованието, това са учители, вероятно, така да го описали. Да. И заради тези протести са 59 са хванати на време. Тоест, може нещо да стане.
3: Доста са емоционални тия служители в образованието.
1: Са зривни устройства. Обаче така беше в една дописка. Освен това, президентът е разпоредил децата една седмица да не ходят на училище. Първата седмица на световното, защото иска трафика да е малко по-свободен за запалянковците, за да не ходиш за задръстванията.
3: Той казал, няма да ходиш сине на училище, защото...
4: Ама не,
3: една седмица. Той е класен с това взривно устройство.
4: Вчера е било и неработен ден. Освен това, гледах Наско Сираков, който разказваше за своето преживяване 86-та мисля, че пък са били там.
7: Той вкарва гол на откриването.
4: Освен, че вкарва гол, да, на откриването също така. И той казва, че...
3: Само аз ли го помня това на живо?
4: Има жена. Той
3: съм много малък, когато помня, то беше пак през нощта. Пак така късно. И всички бяха цяла България тогава. То нямаше интернет нищо.
4: И казва, че не са могли да излизат от хотела, дори да си купят вода без охрана. Такава истерия е било тогава по това време и тръгнали са към някакъв матч и са на един километър почти от стадиона. Един час не могат да стигнат, ще закъснеят за матча, защото трафика. Трафика им пречи.
1: Затова задана беше... разчистено.
7: Стучков се беше обадил на Иляна Раева, защото той все пак е посланник на FIFA.
1: Видях снимката.
7: Едно селфи посочва вратата, като Наско Сираков е вкарал. Естествено, това е много мил жест. А Стучков си беше пък в компанията на Роналдо Феномена, на Роналдиньо, на последния бразилски отбор, който играеше така нареченото Жога Бонито. Защото след това малко по...
4: Красива игра.
7: Красивата игра. Малко по-европейски стана бразилския футбол и това не се хареса на южноамериканците. Но пак сега този отбор на Бразилия много сравняват с този от световното 2002 година, с много артисти на терена, хора, които много могат да импровизират, водени от Неймар, който макар и контузен, само факта, че дори с един на резервната скамейка означава, че емоцията е на топ ниво.
6: И да видим татко Карло как ще се справи.
4: Добре, това да вили създава едно чувство на гордост за това, че нали, българин е толкова напред в...
1: Разбира се.
4: Цялата тази... Цялата... Това нещо свързано, нали, въобще с световния футбол.
3: Той изглежда толкова естествено.
4: Навсякъде говорят за него.
1: Да, за нас изглежда страно за него. Естествено. Той е име,
3: е
1: влияние.
3: Това е много красиво, че някак се изглежда естествено.
4: Между другото, където и да сме били, когато казвам, че сме от България, казват Стоичков и на няколко места казват и Барбатов.
7: Аз в Австралия, като бях, знаеха Стоичков, така че...
1: Добре, сега сменяме рязко темата. От футбол отиваме към цветни танци, зрелищни танци и традиция, която се предава от поколение. Ден преди началото на Азиатския фестивал на София ще ви срещам с артисти от Индия, които пазят едно от най-впечатляващите сценични изкуства на Азия.
6: Александър Ботиов ще се потопи в атмосферата. Здравей, Сашо!
8: Виждам ви, добро утро, скъпи зрители, добро утро в студиото, добро утро и на колегите, но сега, за да не преча, ви оставам първо да видите един уникален перформанс от индийците. Е,

0: съм с Юлиана Коева тази сутрин. Ние също наблюдаваме танца и след броени секунди зрителите ни ще успеят да видят тази демонстрация. Юлиана, добро утро!
1: Здравей, Сашо, и здравейте на вашите зрители!
0: Всъщност, какво наблюдаваме в момента?
1: В момента наблюдаваме един танц от Западен Бенгал, Порулия, казва се Чао. Той е много интересен традиционен танц, тъй като е включен в списъкът на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство на човечеството.
0: И всъщност, какво предстои? Това е танц, но за сега чуваме само свирене.
1: Да, интересното при него е, че едно съчетание между елементи от бойни изкуства, танц, пресъздава фолклорни елементи, както и от индийската митология, битката между доброто и злото. Това, което са индийските епоси Рамаяна и Махабхарата, много от елементите в тях се пресъздават чрез танца.
0: Тези маски, които виждаме в момента, изключително интересни костюми, изключително така интересна и самата атмосфера. Малко повече за маските и за костюмите.
1: Костюмите са традиционни за Западен Бенгал. Маските са изработени ръчно. Много са интересни, тъй като са шарени, както виждате, са много цветни. И интересното при този танц е именно, че е част от културното наследство на ЮНЕСКО. При него има много подскоци, много движения, част от бойни изкуства. В момента може трябва да кажем на танцорите да покажат малко от елементите. По принцип те скачат, въртят се, представят битка между демони и богове.
0: Добре, ами ето сега е техния момент да се развихрят. Ние им даваме знак, че вече може танца да започне и самите скоци, защото може би самите традиции около този танц са по-бавни, но съм сигурен, че всеки момент ще видим движенията. Малко повече за самия азиатски фестивал. Какво ще могат да видят зрителите предстоящите два дни? Какво да се потопят повече в азиатската култура и какво по-специфично?
1: Ами на азиатския фестивал Индия е традиционно представител, така че ще могат, освен индийски танци, да се насладят на индийска кухня, традиционни занаяти. Част от тях представляват примерно рисуването върху ръка хенна. Ще могат да си закупуват индийски бижута, дрехи. Ще има много музика, много представления, уркшопи традиционни. Танцорите ще провеждат уркшопи върху този танц, както и ще има представяне от индийски танцови групи.
0: Колко е важно всъщност да има такива събития? Ето тук в Южния парк, дето се вика в центъра на София, можем да станем свидетели на индийска музика, на индийска култура, храна, както и ти каза. Ти като представител на индийското посолство и преводач там, какво е за теб едно такова събитие?
1: Ами едно такова събитие е много интересно. Ето в момента може да видим подскоците. Те започнаха. Тези фестивали редовно се организират в България. Не само по време на азиатския фестивал, но редовно през годината индийското посолство приветства музиканти, изпълнители, както и йога учители. Така че Индия е представена. Част от йога представленията също могат да се видят както по време на индийския фестивал, така и на Дания на йога, който е след една седмица. Това е една много хубава възможност за обмен културен, за изграждане на мостове между българската и индийската култура, както изобщо връзка между азиатските и европейските култури. Тук хората могат да се срещат, да обменят идеи, да се наслаждават на различни представления, да се забавляват и да изграждат една хубава атмосфера на добронамереност, на приятелство, на културен обмен.
0: Всъщност, преди малко като каза за тези бойни движения в танците, тези премятания, които зрителите наблюдаваха преди броени секунди, това ли е тази демонстрация? Това ли е един индийски традиционен древен танц?
1: Ами да, това е един от традиционните танци, защото в Индия е страшно богата култура, тя е много древна и всеки щат е представен от различни културни изпълнения. Това е само един от тях. Ние каним и други изпълнители. В момента интересното е при тях, че имат бойни изкуства елементи, което не се наблюдава при всички танци. Някои са по-класически, тези просто съчетават други елементи. Танц, бойни изкуства, акробатика.
0: Изключително интересно беше. Между другото, важно е тук да кажем и на нашите зрители, че един такъв танц продължава много повече време. Затова ние не видяхме целия му потенциал, тъй като не можем, нали така, по този начин да се месим в индийската традиция. Но зрителите и хората, които ще посетят фестивала, съм сигурен, че ще видят доста по-разгърнен потенциал на този танц. Надявам се ви е било интересно. За мен беше изключително приятно. Благодаря и на Юляна за този разговор. Връщаме се обратно към студиото.
2: Благодарим ти, Сашо, че не се месиш в индийската традиция. Очакваме да попиеш този потенциал и да ни го покажеш в студиото. Благодаря ти много.
3: Бавно се нагдетяваше напрежението. И лъва леко се изправеше.
2: Абсолютно може да го поставим ето в една триактна структура класическа, където по първия акт се почва да се разгръща, има наслагвания.
3: И публиката е изгаря.
4: Дайте нещо съществено сега да кажем, защото на 26, 27, 28 юни в Пловдив ще се проведе Social Cup Пловдив. Това е турнир непрофесионален, но това, което е по-интересно, че той е в подкрепа на едно детенце, което има нужда от определена сума пари за здравето си. Така че намерете в социалните мрежи този турнир Social Cup Пловдив и вижте как може да участвате в него. И мисля, че има някаква такса за вход, но част от тези пари ще помогнат на едно детенце. Просто...
5: Ето как футбола помага.
4: Да.
5: И то не е за първи път.
2: С тази добра кауза излизаме в реклама, който може да помогне, разбира се, се чувства свободен. А вие останете с нас след малко, за да ви срещнем с двама брати, които зарязаха забързаното ежедневие, избраха спорта и живота сред природата, днес вдъхновяват хиляди хора в интернет.
5: Ще влезем и в дома на Андрей Тилков, съпругът на астроложката Алена, който пази не само спомена за нея, но и прогнозите, които тя ни завеща.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, футболните страсти ги охладихме и сега ще си говорим за нещо извън футбол.
1: Сега ще вдигнем отново страстите, според мен, със следващата
2: тема. Ще ги вдигнем. Да, това, което се е случило в цялата киноиндустрия в гилдията е, че Мартин Скорсезе е така ендорснал един продукт за изкуствен интелект, който реално скъсява пътя от идеята на режисьора до това как да се създадат тия сторибордове. Или друго яче казано, преди режисьора е започнал да разказва, те са рисували с маслени бои, правили са макети, това е струва много време.
1: Има
2: много...
1: нещо като комикс.
2: Да, много време, много връщане, back and forward, както казват. Сега това става просто с... направиш 10-15 промпта и вече имаш идеята за филма. И което е супер за мене, но цялата индустрия, особено браншовите организации, са казали, ти искаш да уволниш всички, които правеха тия неща. И всъщност, което е може би единственото, което според мен те имат някакво основание, реално този изкуствен интелект се обучава върху произведения на други творци, върху други филми и казват, ти сега нещо, което се обучава върху нашите произведения, искаш да ни замести и да става по-бързо. Той съответно е казал, не, няма страшно, защото вие пак ще участвате. Просто сега се скъсява пътя към изкуството. И лично за мен това няма нищо лошо. Говорихме си преди това, че в музиката го има вече в изкуствен интелект, който е софтуерни продукти, които изключително бързо скъсяват пътя от една идея, от един текст, до това да се получи някаква демо-версия. И си говорихме защо, Пепи, ти не направиш първото си парче на живо. Да измислиш текст, аз ще запиша и тук, докато си говорим за следващата тема, ще имаме парче. Искаш ли да пробваме това нещо?
0: Само в името на упражнението ще го направим, но мога ти обясня защо. Защото толкова много хора вече
2: имат парчета. Ето, идвам при тебе да, за първия
3: знак. Да, ти.
2: Първия запис на Пепи на живо.
3: Така. Айде. И сега какво трябва текста, да кажеш някакъв текст?
2: Текст, не, трябва да го изпееш все пак.
3: А, да го изпее, не, просто да го изрече.
2: Може и да го изрече, може и да го изпее, не знам. Готов ли си, 20 секунди.
4: Да го израпира.
3: А трябва да има рима. И то ще ги натъмани после изпустени.
2: За специално за текста се ползва текста буквално. Но...
0: буквално ли се ползва?
2: Буквално и може би мога да я вкараш.
0: Но може ли да го нахвърли просто?
2: Знам, че се притесняваш пред тази първа такава сериозна изява.
0: Ти абсолютно,
2: може би,
0: защото...
2: може би си говоря с бъдещия Тупак.
4: Let me welcome everybody to the Wild West.
2: Ай на български.
4: Така, добре. Добре, чакай, сега ще нахвърлим малко начин. Дай сега ще нахвърлим само някакви думи. Идеи.
2: Идеи, но записваме или не?
4: Записвай.
2: Добре, давай.
0: Яна Донева всяка сутрин прави и закуска на Петър Дочев. Оля Малинова също се включва. Поръсва е с Самардала. Примерно.
2: Добре. Окей, и...
4: някаква страшна тъпотия.
2: Не, идеално е.
3: Но не е много кратко.
4: Чакай, то сега ще го развие.
2: Сега ще го развием, докато си говорим.
5: А може ли да му зададеш стил? Какъв стил да бъде?
2: Всичко може да зададем.
4: Сега
2: обаче трябва да го кажеш малко по-силно. Дай пак, айде, давай.
4: Яна Донева всяка... Чакай сега. Така. Вече се развълнувах от образа.
2: Не е толкова лесно. Айде.
4: Яна Донева всяка сутрин трябва да прави закуска на Петър Дочев и Оля Малинов да й помага като заръсва с Самардала.
2: Окей, това вече е по-добро.
4: Самардала.
2: Това вече е по-добро.
0: Всъщност това, което наистина се говори, че изкуственият интелект не измества, става асистент. Било то на артисти, на хора в различни индустрии.
3: Да, ама наскоро показахме, ако си спомнеш, даже миналата седмица беше, имахме видео за една фирма, в която вече нямат секретарка. Това го прави изкуствен и след това е станало работно място, си отишло.
0: Когато било и индустриалната индустрия, също са имали такива проблеми хората в това време. Всяка една революция предизвиква своите трасове.
5: Аз наскоро бях на един форум, където един от гостите беше Мо Галдат, който е бивш шеф в Google и неговата тема беше точно по изкуствения интелект. И той каза, ако си мислите, че съм дошъл тук да ви кажа, че в някакъв момент той няма да отнеме голяма част от професиите, всъщност е точно обратното. Въпросът е обаче, че на хората в продължение на много дълги години са ми обяснявали, че те са родени само единствено за да работят. Гледайте на изкуствения интелект като на нещо, което може повече да ви отвори към творчество, към това сте свободни, към това, което всъщност носи удоволствие на човек, а работата да бъде оставена за него. Така че всъщност има хора и учени на много високо ниво, които виждат света и даже едно от нещата, които той каза, че представете си всички филми, в които има утопия с летящи таксита и така нататък. Той каза, това е въпрос на няколко години, така или иначе да се случи. Когато казва човек на толкова високо ниво, всъщност се...
2: Вижте, най-хубавото нещо на тези продукти е, че позволява на много хора да влязат и да творят. Което за творците, утвърдените...
1: Колко като... е творене, извинявай? По-скоро е нещо творене. Да пипнеш там
2: това,
1: да
2: това, което направихме, творението създава е... демо-версия, която ще чуят после. Но идеята е, че тези продукти дават на човек без много технически способности и без разбиране на музиката, но с идеи, да прави и бавно да се учи. За да правиш хубава музика, не може, не става по този начин.
1: Добре, но колко хора написаха книги, които просто са задали конкретни промптове от такъв начин,
2: винаги
1: да напишат след това книга и да кажат, аз написах книга сега.
2: Знаеш, каква е разликата между изкуство, което е само... Винаги човека усеща онази човешката, любовта, чувствата. Тя ги няма дори в музиката, която е само с промптове, в книгата, в филмите. Няма как да се замести човека.
4: На нас ни гостува едно момче, което написа книга с изкуствен интелект, за изкуствен интелект, как да си общуваш с изкуствения интелект. И всъщност да се замислим, нали, кой го е създал изкуствения интелект? Ние хората да видим колко книги, колко филми, ето примерно Фриц Ланг, 30-те, като прави големия си шедьовър, нали, с летящите таксита, мегаполисите. Значи ние по някакъв начин, чрез въображението си, предвиждаме напред какво ще стане. Разбира се, не специално ние, но хората с огромно...
1: Обаче, прави ли ви впечатление, че сега тази неплатената версия на изкуствения интелект много се е отворила вече и започва да пуска, нали, ти искаш да ти извади някаква статистика или нещо да ти напише, тя почва да ти пуска нещо грешно в нея, само за да ти каже, ако искаш да бъда по-точен, надгради ме, нали?
2: Започва да става все по-естествен.
1: Трябва да имаш уменията и знанията да можеш да прецениш кое от това може да бъде негова халюцинация, там някакво негово измисляне. Аз го преживях това нещо с него за един текст, след като исках да ми намери информация, да ми систематизира информация за една църква, която знам, че тя се намираше в подножието на Стара планина. И то в един момент ми написа, ако тръгвате през, за Чирпан или за не знам си къде, минете, нали, отбийте се там. Викам, какъв Чирпан, бе? Какво е? 5 лева?
2: Разкарали му се така.
3: А може би те тества.
1: Да, изтества.
2: Ало, какъв Чирпан. Има един приятел, който си говори така и се кара с
3: изкуствен интелект. Да.
1: Ох, моята приятелка Яна Хитова го уволнява. Тя му казва, уволнен си.
4: Той как реагира?
1: Не знам. Не ме интересува, нали, уволнен бе.
3: Мисля, че има някакво проучване, че малко ще позакърне човешкия мозък покрай използването.
1: Колкото е закърняла ръката лесно... да разбиваме белтъците вместо миксера.
3: Много по-лесно да напишеш нещо, да ти го отговори, да не трябва да се ровиш, да мислиш, че ще стане по-мързеливи.
5: Един спор с човек, който казвам, и те хората от малото поколение сега не могат да пишат вече с химикалка. А на теб колко ти ще ти се налага да го правиш това нещо, при положение, че вече...
1: честно казано.
5: То намалява се повече. Тоест, аз да кажа, е добре, обаче някой не може на папирус да пише. Те се развиват нещата, така че не трябва да се омалважава. Някой е забравил да пише с химикалка, не защото не може, а защото не му се налага в ежедневието. Хората се адаптират към един по-различен свят.
2: В Царево трябваше да попълня едни документи, там дамата ми даде и аз направо блокирах.
1: Ама това си е ваша вина. Да, аз пък, например, си пиша с химикал и си записвам много неща. Даже имам график, който е на тефтера. Аз не мога на телефона или на таблет или на нещо, което си имам графика. Мъкна тефтера с мен и си записвам в интересно.
2: Между другото, писането е най-добрата динамична медитация. Начина на контрол и на дишане, така наречена полиграфия. И реално най-добрият начин на информация да реално да те промени е да.
1: А знаеш ли какво мога да правя?
4: Ти какво можеш?
1: Мога да пиша огледално. Дайте на их. Да, може да ти напиша.
3: Ето, видиш, и нямаме.
4: Гарсон химикал.
5: Аз за това говоря, то дори няма.
2: Какво мога да правя?
1: Еми, мога да пиша огледално и то бързо и лесно.
2: А защо с лявата ръка?
1: Според мен, аз първо се научих с лявата ръка да пиша. Първо се научих с лявата ръка да пиша. То повод да не е много приятен, защото имах с ученичка много добра моя приятелка, която тя почина, за съжаление, в четвърти клас от рак, Деси. Но тя пишеше с лявата ръка. И нея принуждаваха да пише с дясната. И аз сметнах това за много несправедливо и казах, щом Деси по принцип пише с лявата и я карат с дясната, аз пък ще се науча да пиша с лявата. Нали, ще се мъча да пиша с лявата ръка, всъщност това изгради...
3: Солидарна с нея.
1: Да, да съм, да. Представяш някакъв 6 годишен детски клуб.
0: Браво, всъщност в много училища, примерно в Канада, сега може би в други държави, но мисля, че в Канада бяха първи, които направиха часове задължителни писане на ръка с химикал, защото това предизвика други процеси в мозъка.
1: Да, обаче аз си спомням, когато имах реферати да пиша, нашето едно време се казваше реферати, се затварях в библиотеката в читалището пред нас, сядах се ни, имаше ни карирани листа. Да. И казвах си темата, библиотекарката идваше, слагаше ми там 4-5 книги с отбелязване и аз започвах се да гледам, пиша, нали, което според мен губеше адски много време в това нещо. Докато много по-лесно беше, сега сядаш в Google, пак си го намираш, изваждаш си го, нали? И смятам, че това само улеснява. Да, да, само улеснява нещата, защото когато се е появила прокосмокачката, както как на Яна миксера, когато се е появил и така нататък, нали? Хората може би сигурно са били притеснени в началото, че вече хората, които ще метат, ще имат по-малко работа.
2: Улесняване.
0: Стигнахме до консенсус.
2: Улесняване, хубаво е.
5: Да, да, улеснява, значи все едно някой човек от средновековието, да каже някой 21 век, абе, къв мъж си ти, ти не може да се биеш с меч. Ами, то просто, защото не се налага да се прави ежедневна база. Така,
1: когато, че... Докато нямаш син, почваш да се биеш с мечове.
2: С нашите продуценти, резиденти, които работят при нас, нали, им казах, бе, тук някаква музика може да правиш. Те казват, дали, ама ти ползваш изкуствен интелект. Аз им казвам, дали, ама ти като ходиш до Лозенец, не бягаш по магистралата пеша.
1: А вчера с скейтборд това, че разбрахме.
3: Да, да, цяла България.
0: След малко ще чуем да ви изкуствен интелект какво е сътворил.
2: Да, след малко, да.
0: Моите глупости са съмърдала и моите желания, но сега към една светла тема. Преди малко повече от месец станахме свидетели на история, която доказва, че доброто всъщност няма националност и не признава граници.
3: Надписът от българските деца за китайските деца посрещна първите ученици в училище, построено след 3 години усилия, вяра и много човечност.
0: Георгиева беше там, за да проследи този емоционален момент, но какво открива в Хатай, нека да видим.
1: Къде е Хатай?
6: Хатай. Град в Турция на границата с Сирия, на 1700 км от София. Дори и за запалените пътешественици не е типична туристическа дестинация, въпреки богатата си история. Преди 3 години градът стана популярен с опустошителното земетресение, което погуби 53 000 души и разруши домове, училища, инфраструктура. Градът, сринат със земята, привлече погледите и съпричастността на света, а страната ни бе първата, която се притече на помощ на пострадалите. Поводът да прекараме едно денонощие в Хатай е да станем свидетели на хуманното дело на българо-турския дамски бизнес клуб, начало с Тюркян Тюркер, който само за 3 години построи и дари училище за хатайските деца. Този жест ще остане в историята и от нещата, които имат смисъл. А Хатай все още е тъжен, много прашен и в момента е най-голямата строителна площадка.

0: и на млада, затисната от една желязна врата, а синът ѝ успя да се спаси. Ние тогава бяхме на чифлика и така оцеляхме. Почти всяко хатайско семейство е почернено. Страдаме за загубата на близките си най-много, а след това и за разрухата на домовете ни. Много хора още има в контейнери, не достигат училищата, защото много бяха съборени. На малките избягваме да говорим за земетресението, за да не ги травмираме. Те имат нужда от своето детство. Хубаво е, че от България са построили училище, защото има голяма нужда от тях. Децата искат да учат в здрави, безопасни и хубави училища. Благодарим ви!
1: Хатай – люлка на цивилизации. Мост между култури и религии. Ако има броени часове в този град, задължителната спирка е първата скална християнска църква в света. Издълбана е директно в склон на планината Ставрис, известна и като Кръстовата планина. Там е служил Свети Петър. Каквото и името на храма, той е един от най-приближените ученици на Христос. Първият папа в този храм са се появили църковните ритуали. Служила и за скривалище на първите християни. Пещерата е дълбока 13 метра и висока 7 метра. В нея се правят служби за православни и католици, включително и първото богослужение след земетресенията. През Хатай минават пътя на Кобрината и пътя на подправките, а в недрата му има останки от 5 цивилизации. Броените часове за разпределение на времето между повода на откриване на училището, разходка до храма, уникална възможност беше и това да отседнем в хотела-музей, който лежи върху метални крака и над останки от хилядолетия. Строителството му започва през 2009 година и завършва 10 по-късно. Архитектурата претърпява коренна трансформация заради историческите находки. С над 30 000 артефакти от различни епохи са реставрирани и са на показ за посетителите на града. Главната особеност на музея е, че ни дава познание за един продължителен период от 3 век преди новата ера до 11 век, проследявайки различните периоди от историята. Освен дълбокото потапяне хилядолетия назад, нещо във вида на този луксозен хотел, построен няколко години преди земетресенията, прави смразяваща аналогия с фургоните, в които все още живеят останалите бездом хатайци. Фасадата му прилича на пъзел от кутии, стаи, а в корпусът му е използвано повече желязо, отколкото в Айфеловата кула. По тази причина и няма никакви последствия от земетресението. Само едно табло със снимки на служители на хотела напомня, че и тук, в този професионален отбор, има тежки загуби на млади животи, на рецепционисти, камериерки, сервитьори, менеджери, погубени след зловещия трус на земята с магнитуд от 7,7 по Рихтер. Другата слава на Хатай е кулинарната. Кухнята в региона е основополагаща за турските традиции с мезетата, разядките, десертите. Ако сте фен на кюнефето, там е рутината му. Обикновенно чифлици в околността на града запазват старите кулинарни традиции. Такова място за финал на българската благотворителна мисия в Хатай избраха домакините. Топли думи, снимки, песни, танци оставят трайни спомени, дори и за престой от едно денонощие.
2: Благодарим много на Вени за тази страхотна разходка.
3: Искам само да кажа за госпожа Тюркян Кер, която тя е изключителен меценат и човек, който изключително много помага.
2: Тя организира всичко.
3: Не, страхотна е, между другото, тя е и страхотна готвачка. И аз бях на една вечеря от турското посолство, организирана да показва на храната в Турция. И тя беше асистент на главната готвачка, която беше изключително... Забравих името на туркинята, но... госпожа Тюркер беше изключителен двигател в тази вечеря. Тя освен физически много добър, много красив човек, тя е много добър.
2: Виж, някои хора човек. Една къща не могат да направят, тя направи цяло училище там. Което е изключително постижение, според мен.
3: Дайте да си кажем за следващата тема, защото е много любопитна.
4: За рибите?
2: За рибите.
4: Ами, открита една така, Амазон моли, се казва тая рибка, която е единственият вид в света, което има само женски екземпляри и се размножава, като ползва мъжкия

0: за, за да отключи процеса, но неговите гени не влизат в, в бъдещето поколение и реално се копира един и същ ген, едно и също и от майка има дъщеря. Като това нещо е много интересно, защото по принцип учените смятат, че по този начин би трябвало да изчезне вида, но тя открива някакъв вътрешен механизъм, в който намаха пороците във всяко следващо поколение и дори да го оптимизира. И Пепе, представиш си една държава, в която има само майки, дъщери, внучки и всички са еднакви. Само жени.
1: А ние мъжете
0: и тебета, и тебета ползват само за отключване. На
2: просто инструмент.
1: Просто един някакъв
2: инструмент. Не нужен в гаража, когато ни потребва.
0: Да. Природата е интересно нещо. Виж и какви неща.
1: Много ми харесва идеята.
0: Да. В човешко... За едно женско царство.
1: Да, точно така.
3: Бе, опасно би било такова
1: царство. Така.
0: Но то може би за хубаво или за лошо всички са еднакви, защото гена и мене също еднакви
3: изглежда. Ще се скарат. Ако са хора, ще се скарат.
1: Аз ще го представям веднага. В нашия свят как би изглежда.
0: Ама ти много често, ако виждаш някой на твоята възраст, все едно виждаш себе си, че е много странно.
1: И не ти се пречка.
2: Само Яна Донева на всякъде.
0: Социален експеримент.
2: Яна Донева на всякъде.
1: Така, а социален експеримент ли е според вас индустриалният туризъм?
4: За мен не.
1: Не е нормалният туризъм, да ходим по забележителности, да ходим по заводи.
4: По заводи, да, но това според мен сме ходили всички едно време по парфюмните фабрики, по кожарските цехове.
0: Си говорихме, извиня, че приходихме в вин заводи, сега се ходи в шато.
1: В шато.
0: Има разлика.
1: Да, различно е.
0: С Боби си говорихме, че всъщност младите искат да участват вече. Никой да? Не иска да гледа.
3: Искат преживяване.
0: Да.
4: Ами да, ама то си интересно в интерес на истината да
1: влезеш. Има и дегустация винаги на финал.
4: Да, интересно си е да влезеш, да видиш процеса. Ако се сещате по тези западните канали, пускат цели едночасови научни, научно-популярни филмчета, как се произвежда, например, една маратонка, нали, да видиш целия процес, примерно. Или
0: идеята е, че в новите тенденции на туризма на Z-джендерите е всъщност, че те не искат да са наблюдатели, а искат да са участници. Не искат големи 5-звездни хотели, а искат малки места с идентичност. Искат да научават повече за, за мястото, където отиват, да участват в живота там, да се връщат по-обогатени. Верно ли е, Боби?
3: Защото става дума...
0: Аз говоря за тебе.
3: Не, защото става дума за едно поколение, което не презадоволено, но има възможността да вижда много и чрез социалните мрежи. Обаче, виждайки ти вече окото ти се наслаждава на цялото това нещо и се насища и затова се търси много повече преживяване. Защото ти за отрицателно време можеш да видиш супер много неща по целия свят и по-скоро се търси според мен някакво уединение и да, по-скоро нещо да може да ти се случи. Те затова са толкова популярни подобен тип изживявания.
4: Да, обаче точно от вашето поколение тръгна ФОМО, нали, да имаш страх от това да изпуснеш нещо. Точно защото...
0: Сега има нещо друго, нарочно да изпускаш всичко.
2: Ромо. Ром. Релиф, облегчение, че изпускаш всичко и не те интересува. Но това развива и икономически интереси, и исторически също на, на едно място. Например, да отидеш в Свалбард, примерно, да кажем, и да посетиш мините, откъдето всъщност този, това малко граче, най-северното граче на Земята, идва от целия поминък, да се запознаеш с историята, да отидеш в Сливен, примерно в стъклената фабрика. Сега се сещам, че абсолютно, като малък съм ходил и си обясняваш също икономическите фактори на различните региони.
0: Това е шанс за малките места с идентичност да получат един поток от млади хора, които да видят какво става. Аз примерно често ходя в Перу, там има едно градче, което е Икитос, което е най-големия град в света, без сухопътен достъп. Може да стигне само по въздух. Това е изключително много млади хора, които отиват в вратата на джунглата и просто са там, за да преживяват най-различни неща.
2: Не знам индустриален туризъм, но аз отивам на Лозенец, това е положението.
4: Това най-различни неща, звучи малко.
0: Искате да чуем песента, която ти
1: създаде? А, да, айде, добре.
0: Ето.

0: Ето, ето, си станцуваш, нали? Да, така.
1: И колко нежно, нежно пожелание.
2: Не
3: пробваш,
2: иска да ти
3: приятели
2: да го изтъпваш.
1: Благодарим ви много.
3: Ще се разделяме.
0: Само да кажа нещо.
3: Да.
0: Другата седмица започва джазче в Лозенец. Орлин Павлов, Белослава, световно известни диджеи ще бъдат там. Лозенец ще вибрира с джаз музика.
4: А Петър Дочев ще дойде ли с
0: Петър
4: него?
0: Петър Дочев вече е музикант.
3: Има заявка.
4: С хита на сезона.
0: Там не е забравя. Най-добрият изгрев е в Лозенец.
2: И до вечера видим там.
3: Фахтопово.
2: И Фахтопово.
0: Да
2: гледат по BTV. Григор Димитров, също Стефанос Циципас.
0: А, да.
2: Голямо шоу, което има и благотворителна цел и в крайна сметка възможност от 20 часа да се гледат двама от топ звездите на тениса последните 15 години. Страхотно събитие. Последните артисти, изгубеното изкуство да си играе бекхенд с една ръка, и българина, и гръцкия му колега са такива играчи, защото вече и тениса като игра се променя, така че ще бъде много интересно.
4: А
2: и малко се починем от футбол.
4: Аз мога да направя тук.
1: По-женски бекхенд.
0: Вече съм на пътя на бекхендите.
1: Шоуто е гарантирано. С теб ще видим в Лозенец. Ти вече си имаш делфин, който всъщност е кула, но ти пък никога не си виждал делфин. Боби, благодарим ти. До нови срещи. И Яна Донева, с теб ще оставаме заедно.
3: Оставаме си заедно. Малко ще направя обяд, защото вече закуската мина. А след рекламите ще ви срещам с двама братя, които зарязаха за бързаното ежедневие, избраха спорта и живота сред природата, а днес вдъхновяват хиляди хора в интернет.
1: И още влизаме в дома на Андрей Тилков за един откровен разговор за любовта, спомените и прогнозите на съпругата му Алена. Останете с нас.
3: А Сара Лазарова вече няма търпение да ни каже в какво приключение ще ни въвлече. Слушаме те, Зара.
5: Ето ме на гости в един дом на колела. Тук съм при Марианка и Любо, който е на шофьорското място, но ние сме се настанили удобно, защото след малко на почаша чай те ще ни разкажат как бюджетно да превърнем бус в ван и да обикаляме и с Европа, и по родното Черноморие. Останете с нас!
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Някои хора мечтаят за голяма къща, други превръщат един бус в свой дом и тръгват да обикалят света.
1: Сега, колко струва свободата на 4 груми и кои са най-красивите места за къмпингуване, у нас се пита.
0: А отговорите търси сега Зара Лазарева, която днес е на гости на Любо и Мариана. Зара, към теб!
2: Здравейте! Да имаш дом на колела е мечта на много хора. Как да го направим бюджетно, за какво да внимаваме? Сега ще разберем от двама млади приключенци, Марианка и Любо. Добре сме ви дошли, нали?
3: Добре сте ни дошли, да.
4: Добре заварили.
2: Кажете ми, преди колко време се появи идеята да създадете този бус, който превръщате в кемпер?
4: Ами вече преди година и половина, тъй като вече активно от една година обикаляме, така да се каже, и живеем в нашия прекрасен дом. Идеята се роди от него. Той беше на бригада в Аляска и след като се върна, вече имахме една готова сума, която просто решихме, че трябва да инвестираме в нещо, което е готино, което е позитивно и да обиколим навсякъде. Идеята ни беше да видим Европа първо и след това да обиколим малко по България. И така, около 9 месеца близо направихме трансформацията и имахме една идея, но просто не знаехме как ще се случи всичко това нещо, тъй като и двамата не сме с голям опит в майсторлък и така нататък. Добре, че беше баща му да може да ни дава акъл и да ни помогне как да го направим и да осъществим нашия проект.
2: Нашите зрители със сигурност вече виждат кадри. Тук наистина е пълноправен дом. Ти сега ще ни направиш по едно чайче, за да си седнем. Любо, разкажи ми всъщност, колко време продължи преобразяването на буса, кои бяха най-сложните неща и всъщност показвайте ни вече някакви неща по буса. Виждаме, че има баня, която е абсолютно пълноправна.
3: Точно така, в бучето си имаме всичко нужно за живот. Това си ни беше целта. Имаме си баня, имаме си голям хладилник, в който може да се складираме за близо седмица храна. Можем да си готвим на котлона, виждаш, спалния си имаме огромна. Иначе, грубо, ни отне 4 месеца активна работа, събота и неделя след, нали, главната ни работа, а преди това около 2 месеца планиране. Да, натисни го по-силно. Не беше лесно. Най-трудната част определено беше да си го представим. Това казваме всеки път, когато ни питат, защото това не е нещо, което правиш, примерно да правиш кухня, да правиш апартамент, знаеш горе-долу как трябва да изглежда. Това нямахме идея как трябва да изглежда, но те нещата са малко като пъзъл. Като направиш едното, изглежда добре, след това малко по малко и така и стана.
2: Виждаме огромна спалня, там сме затворили, но всъщност вие може спокойно да се събудите и тук да има гледка на море. В случая сме до един софийски язовир. Предлагам да излизаме вече, защото тук е много интересно. Кажете ми обаче преди това, Марианка може да разказва кои бяха най-големите предизвикателства. Аз разбрах, че и роднини са се включили даже.
4: Честно казано, предизвикателствата, които срещнахме докато трансформирахме, може би беше първо да си го представим как ще изглежда. Защото буквално нямахме идея как трябва да се случи всичко това нещо. Аз се включих с лепенето на тапетите, което, честно казано, като си кажеш тапет, изглежда много лесно. Толкова трябва, нали, да го залепиш, нищо повече. Но, честно казано, си беше доста трудно изрязването, наслагването. Имаше места, на които трябваше така да се изреже, да се залепи, че да не се вижда отдолу плоскостта, която беше.
3: Да, да стане,
4: да стане много... Да, да, че, да стане гладко.
3: Най-трудната част от страна, нали, като изключим това нещо с бушчето, ни е било да го довършим, защото има много хора, които го започват и не го довършват, но наистина това ни тества отношенията с Марианка до предела, защото, нали, всяка седмица да нямаш почивен ден, след работа го мислехме, след това събота и неделя го работихме и всеки път, когато се питаме какво ще правим уикенда, ми ще работим по буса, какво да правим и...
2: Дайте практични съвети на хората и всъщност нека да дадем голямата изненада. Колко по-евтино излиза да си го направиш сам?
3: От страна на бюджет със сигурност излиза много по-евтино. Като практични съвети да спестят, бих им дал да са малко по-иновативни с решенията. Като, например, нашия таван не е направен изцяло дървен материал. Това са, нали, такива плоскости, които са почти пластмасови, но са много лекотени, много по-евтини. Също така за системите, примерно за водата, за гъста сме използвали не материали специално за кемпери, но сме ги направили така, че да работят и за кемпер. И от страна на колко по-ефтино излиза, определено излиза два пъти или дори три пъти по-ефтино да си направиш едно такова бусче. На нас нали, общо всичко ни излезе около 40 000 лева. Това е с буса, сервизацията и, нали, отзад цялото оборудване.
2: Добре, предлагам Марианка да донесе чая. Ние тук може да се настаним. Покажи ми отзад какво има и кажи кои са били най-големите ви проблеми до момента с буса по път. Неща, за които трябва много да се внимава.
3: Да, ами наистина не може да планира всичко. Колкото и да се опитах да планирам всичко как ще мина, не успях. И даже сега, като бяхме на пътуване и залпите, нещо, което не бях планирал, е, че на бойлера, който използваме за топлата вода, може да се развали клапана, който е за налягането. И това означава, че ние постоянно ни въртеше водата вътре. Нямахме топла вода, защото като спуснеш бойлера, то се върти. И пак иновативно решение, просто открих две дъски, които ги сложих така, че да не се издава клапана, и това ни помогна да го оправим.
2: Тук отзад всъщност какво точно има? Това ви е водата, която складирате?
3: Точка, това не е чистата вода, имаме 120 литра чиста вода, имаме и 9 литра топла вода бойлер, а мръсната вода ние изхвърляме навън, просто да си тече така. То е отдолу резервуара под бусчето и от тази страна ние системата, виждате как отново с иновативните решения, но тук ние системата за тока.
2: Имаме... Направи си сам.
3: Абсолютно всичко, имаме соларни системи, ток също се зарежда като караме, нали, бусчето, като е в движение. А тук си складираме столчета и масичките. Сега ще извадя едно столче да поседем там да си направим чайче.
2: Добре, чудесно. Така, вие сте, споменахте, имали сте мечта да пътувате в чужбина. Ето аз си се настанявам вече тук. И всъщност предвиждате едно европейско пътуване, което се оказва много голямо приключение. Кое е нещото, което трябва да знаят хората, когато тръгнат на път из Европа?
3: Да, трябва много да се внимава къде е позволено и къде не е позволено спирането. Ние си намерихме местата, първо, нали, проверяхме за такива зони, които не е позволено изобщо, където има национални паркове. В България също има такива места.
2: А как ги проверявате?
3: Да, първо четем из блоговете, нали, зоните, и след това има едно приложение, което използваме, то има безплатна версия, което намираме също така кемперисти, които също пътуват, независимо дали с кола, кемпер или бус, оставят ревюта и казват, примерно, спахме тук преди 2-3 дни и качват снимка на място и казват, тук е супер, или примерно казват, тук правят проблем, не спирайте тук и така нататък. Определено вече е по-трудно да се намират повече места на диво, отколкото е било преди, просто защото това е много нашумял вече начин на пътуване. Има много хора, които, нали, са в всеки един край на аспекта на пътуването. Има хора, които много пазят, хора, които, нали, са съвестни с това, което правят, но има и от другата страна хора, които изобщо не се замислят, които си мислят, че природата е техна, изхвърлят си покусите и така нататък, мисля, че го...
4: Да, даже Чичо ми, той ходи от 10 години само на шкорпиловци и каза, за тези 10 години съм виждал и кемперисти, и кемперисти. И такива, които си почистват със себе си, и такива, които не. И затова каза, че там наистина вече е изцяло забранено дивото къмпингуване, както е било позволено преди 10 години.
2: Започнахме с родното Черноморие, макар това да не е първото ви пътуване. Всъщност, разкажете ми малко повече за обиколката, която предприемате, и кои бяха нещата, които пропуснахте. И е хубаво, ако някой тази година за първи път ще потегли с кемпер на път, да знае.
3: Ами, значи, опитахме се колко се може да планираме всичко. Бяхме стриктно сложили около 3 седмици пътуване из Европа, като това включваше обиколката на цялата Европа, да стигнем до Испания, да се върнем отдолу през Гърция. Нещо, което не бяхме предвидели, определено бяха тол таксите. Из Европа тол таксите много бързо започват да се натрупват, и дори във Франция за гориво похарчихме по-малко, отколкото за тол такси. Също така, нещо, което трябва да се планира, е ако се качвате на фериботи или на нещо подобно, защото ние бяхме на един много дълъг ферибот от Барселона до Рим, до Чивитавекия, трябва, нали, графика да се направи според това нещо. И като цяло, много голяма тръпка едно такова пътуване. Ние, нашето беше малко по... Не искам да казвам прибързано, но по-скоро планирахме го преди да ни е готово всичко. И това го направихме, защото искахме да си сложим крайна дата на проекта, нали, на бушчето, и да знаем, че до тогава имаме време, трябва да го завършим. Това дойде малко с минуси, защото някои неща ги прибързахме и не ги помислихме толкова много, но в крайна сметка успяхме да се местим във времето и тръгнахме на това наше пътуване, на което Маренката на моя годеница.
2: Всъщност има много готина история. Вие изпускате една лодка. Марианка, разкажи ни, то е било това мечта.
4: Да, аз така, докато пътувахме, му казвам, добре, Любо, няма ли как да отидем до Капри, да разгледаме, там е много красиво, няма как, сега сме тук. Той, о, не, не, изобщо няма как, ние трябва да гониме, да минаваме, да се прибираме вече в България, мина доста време. Аз казвам, добре, моля те, помисли го, и той казва, ще видим, но не ти обещавам. И аз съм такава вече, че това няма как да стане, защото ние трябва да се прибираме вече в България. Минава, аз си мислех, че ще се приберем на една дата, то се оказа, че реално ще се приберем на друга дата. И тръгваме, обаче предишната вечер Любо е запазил лодката, с която да стигнем до Капри. Но какво се случва? Ние пристигнахме доста късно в Чивитавекия и оттам той е погледнал, че му дава един час да стигнем до място, от което трябва да си хванем лодката. То всъщност е било някъде около 3 часа и малко. Просто той е гледал часа, примерно в 10, ще стигнем, нали, след това. Обаче и така ставам сутрин, аз изобщо не си давам зор. Той нашия вече е бесен, как не си давам зор. И аз викам, а то времето, не гоним нищо. И той, айде, по-бързо се оправя и не знам си какво.
2: Мъж казвам, преди да предложи е възможно най-изнервената версия на себе си. Абсолютно убедена съм. Какво ти беше тогава?
3: Ами, определено ми беше нервно, да. И особено след като изпуснахме лодката и аз си казвам, това няма да се случи явно днес. А точно исках на тази дата, защото тя си прави курбана, тази дата за нея. Има някакво...
4: На 15-ти ми беше датата с курбана.
3: Точно така.
4: Ми, да.
2: Вие сте истинска двойка, като женени сте вече. Щом имате спор за датите, всичко е наред. В крайна сметка, едно малко жълто моторче...
3: Точно така, изпуснахме лодката, но пък за сметка на това спечелихме един ден и изкребрежето на Амалфи и Позитано, което обиколихме с едно моторче. И в същия ден, в 10 часа вечерта, ни се обаждат хората от лодката и казват, може да ви направим жест, утре можете да се качите на нея. И ние на следващия ден успяхме да се качим, стигнахме до Капри и там паднах на колене.
2: Това е романтичната част от пътуването. Имало е обаче премеждия по пътя, които сте можели да си спестите, ако сте били малко по-подготвени. Нека да кажем за зрителите, за да имат едно на ум.
3: Точно така. Значи ние като тръгваме да пътуваме, много не се замислиме и сме малко по-импулсивни, не планираме всичко до край. И така си случи, сега с последното ни пътуване изкарахме около 2 месеца обикаляйки Алпите и в Кортина, където беше тази година Олимпиадата. Точно с Марианка влизаме в Кортина и вече сме готови за един пълен ден за разглеждане, да се така внедрим в олимпийската обстановка. Заставаме до една от там най-известната кула Камарария да се снимаме до нея. И в момента, в който тръгвам към Марианка да снимам, усещам как до мене пада много сняг и виждам, че е паднало и върху Марианка. Кулата не беше изобщо ниска. И така на нея причернява, стана и лошо, викнахме линейка, там хората ни помогнаха. И по пътя до болницата да ни направят скенери и да видят дали всичко е наред, момичето ме пита, вие имате европейска застраховка, нали? И аз си загледах такова много чудно, казвам, европейска страховка. Оказва се, че ние не сме си скарали европейски
2: здравни карти по-точно, които, да кажем, за зрителите са безплатни или на символична цена от около 10 лева и могат да ти помогнат във всяка страна.
3: Точно така, ние даже сега се заявихме, безплатни са, напълно безплатни са.
2: А, да, и всъщност вече плащаме в евро, извинявайте, аз живея в миналото.
3: Да, и дори в този случай, защото преди тръгване на пътуването Марианка напусна работа и аз казах, чакай да проверя поне за страховките, дали осигуровките всичко е наред, и се оказа, че на нея се изправя на осигуровките от 3 месеца, защото работодателя не е вкарвал осигуровки. И това ни беше един като такъв реалити чек, защото после ние си покрихме всичко. Това е нещо, което можехме да избегнем, стига да сме го били планирали и да сме замислили за него.
2: Взели сте уроци и за това как трябва да се къмпингува Народното Черноморие, кои са трите ви любими плажа и всъщност кои бяха перипетиите, през които преминахте?
4: Значи, определено Синеморец ни остана в сърцето, страхотни плажни ивици, там може да се къмпингува навсякъде, са позволени, хората са доста уелкъм, приветват те, никой не ни е правил проблем по никакъв начин, никой не ни е чукал на бушчето, защото много хора се притесняват от това, дали ако отидат, някой няма да дойде да им каже, махайте се сега, такова, по-скоро не. Единственото ни проблемно нещо беше водата, защото по нашето Черноморие много трудно се намира чешмичка с вода, откъде да си напълним и заредим резервуара. Даже сме пълнили от автомивка. Да, може, стига, да не си спукате контейнера с водата, така да се каже.
2: Заради налягането.
4: Заради налягането,
2: добре,
4: да.
2: За финал да ориентираме зрителите. На нашето Черноморие има все по-малко места за диво къмпингуване. Сравнете цените на къмпингите в Европа и у нас.
3: Точно така, да. Дори на Северното Черноморие в момента е доста по-ограничено. Там ни беше също един от любимите плажове и плажа Велека беше уникален. Но с промените за дивото къмпингуване с нашето море става все по-трудно, а от страна на къмпингите предполагам, че защото са доста по-малко отколкото из чужбина, цените странно са в европейски цени и дори по някакъв път надхвърлят европейските къмпинги. Ние затова не сме отсядали кой знае колко на къмпинги, просто защото имаме всичко нужно, но разбира се, Струва си да се отиде, струва си да се изпита този начин на ходене на море, защото не са само хотелите, не са само големите ивици, има и още по-спокойни начини.
2: Много-много ви благодаря за тази среща. Вярвам, че дадохте полезни съвети на зрителите. Аз ставам, за да се поразтъпча, защото сме на много красиво място. Ние се намираме до езерото Панчарево, но няма как да пропусна за финал една гледка. Ето тук може да видите красиво езеро и безумно много бокуци. Така че, драги хора, независимо дали къмпингувате, дали отивате някъде, просто да си починете или да се разходите, носете си една турбичка и съберете бокуците след себе си, за да се радваме всички на тази красота, а не да се възмущаваме колко сме невъзпитани.
0: Благодарим ти много, Зара. Присъединяваме се към това пожелание към всички, които обичат да къмпингуват. Наистина, чистете след себе си. А иначе, живот в кемпер е животът, който си пожелавам, като се пенсионирам, което ще е скоро.
1: Ето, пожелавам на процентите на предиобед. Да. Един кемпер на предиобед, изнесено студио.
0: Разкошно беше всичко, като видяхме.
1: Продължаваме да мечтаем, излизаме в кратка пауза. След рекламите, уважаеми зрители, ще влезем в дома на Андрей Тилков за любовта, спомените и живота след Алена.
0: И ще ви срещам с двама братя, които зарязаха за бързаното ежедневие, избраха спорта и живота сред природата, днес вдъхновяват хиляди хора в интернет. Останете с нас.

0: Цяла България познаваше Елена като любимият астролог на България. Не минаваше сутрин без всички да си погледнем хороскопа и да отидем на работа.
1: Андрей Тилков е познаваше много по-добре от цяла България. Той пази спомена за нея.
0: Отиваме на гости в домът му. Там ще ни отведе Цвети Петрунова.
2: Дом и спомени. Днес Андрей Тилков отново минава през стаите и вещите, които с Елена са споделяли десетки години. Сред снимките, книгите, които все още носят отпечатъка на ежедневието им, всяко кътче напомня за нея. За зрителите тя беше Елена, жената, чието думи и прогнози за звездите следяха стотици хиляди. За него обаче тя е преди всичко любов.
3: Така това е нейното място, между другото.
4: Така ли?
3: Да. Ние всяка вечер след вечеря, това е ново тук, да. Тук се пренесах. Всяка вечер след вечеря аз сядам там, тя сяда тук, говорим си, пием си винцето, гледаме телевизия, ако гледаме изобщо телевизия. И така, минава около час и половина-два в разговор, след което почва втора смяна. Нали, някъде към 10 часа сядаше пак на компютрите и до към 1-1.5-2 работеше.
4: Такива моменти, когато сядахте вечер, да. Един срещу друг, оставаше ли ви време, в което да си споделяте извън ежедневието?
3: Говорихме си за най-различни неща и така по-рядко за човешкото внимание или за свършената работа. Значи хората с дълъг брак не си омръзват, когато има за какво да си говорят. Даже за глупотевини, да го наречем. Има ли теми за разговор, винаги може да се говори. И тя беше, аз съм по-мълчаливия, независимо, че сега така говоря. Тя можеше на всякакви теми да говори, без никакво запъване и тя беше по-разговорливата между нас двамата. Защото аз в обичайна ситуация мога и с дни да мълча и не чувствам потребност да говоря. Така че за всичко сме си говорили. Най-обикновени наши битовизми.
4: В тези битовизми наложили ли се след нейната смърт? Вие да се научите на различни ежедневни неща, които доскоро са били нейно задължение във вашето семейство?
3: Наложи ми се, ама не съм се научил. Значи, това, което тя беше въвела като правило, е когато е в кухнята и готви, на мен ми беше забранен достъпа. Защото за нея готвенето, шетането из кухнята, или както тя го казваше, въртележкането из кухнята, беше почивка от цялата интелектуална работа, която непрекъснато вършеше. Почиваше си, като готвеше. И тъй като обичаше да готви, аз не се оплаквам като всеки телец, пък обичам да хапвам, сега изведнъж се получи много сериозен проблем. Част освен едни пържени яйца и пържени картофи, друго и един таратор, друго не мога да правя. И ми се наложи да се науча едно-две неща да правя, макар че до голяма степен се храня тук на едно близко заведение, където дават готвени неща.
4: Успя ли да ви подготви за живота без нея или изобщо възможно ли е?
3: Не. В смисъл, живота продължава. Той не е спрял живота. Аз имам моите задължения, свързани с издаването на книгите ѝ, които до тук, нали, 6 книги съм намерил. Един Господ знае още какво ще намеря. Нали, защото тя работеше, нали, няколко компютъра, няколко екрана подредени. Тя вадеше по 10-11 прозореца всеки ден и работеше това, което е приятно на момента. Но тъй като беше човек водолей, при нея имаше един, да го наречем, подреден хаос, който за мен е хаос, за нея е подреден. И много усилия ми костват, докато намеря нещо, което примерно на моя компютър аз ще го намеря за 5 секунди, на нейните компютри може и дни търсене да ми коства. Така че не знам още какво и как е оставила, нямам представа. От тези 6 книги, които сме открили, 4, 2 вече излязаха, остават още 4. Лека по лека и тях ще ги издадем.
4: Точно, пред нас е последната книга на Алена, Гласът на Вселената, която, трябва да си призная, звучи и се чете сякаш като равносметка на целия живот, като събирателно. Така ли я приемате и вие?
3: Равносметка може и така да се каже, защото голяма част от тази книга е всичко онова, което е разказвала за Земята, за душите, за смъртта, за извънземния разум, за реда на живота изобщо във Вселената, за йерархията във Вселената. Част от него е от първата й книга, Буквар на душата, 98-ма година, която излезе. И тя е единствената книга, която до момента няма второ или трето издание. И Светла искаше да всички тези свои знания, като тук има и нови знания, непубликувани, всички тези свои знания искаше да ги събере в книга, която да излезе след като вече тя е приключила с присъствието си на планетата Земя.
4: Трябва да призная, че така, от известно време съм репортер и много често съм ви засичала заедно с нея и на Виенския бал, да. Също така и на различни събрания и събития. Това, което успях да забележа още тогава около вас е тази отдаденост. Вие винаги бяхте плътно един до друг,
3: да.
4: И сякаш не се разделяхте нито за миг. Така ли беше и в ежедневието, и в работната среда, и в споделянето?
3: Точно така. Всъщност, ние бяхме от хората, които дори в ежедневието си не се разделяха и не ни доскучаваше. Бяхме непрекъснато заедно. Почти денонощно.
4: Имаше ли спорове, каране или по-скоро беше цяло... Какво успяхте да си споделяте през вашето?
3: Абсолютно всичко. Нямаше никакви тайни, нищо несподелено, нищо премълчано. Но и нищо сериозно не е имало, заради което да изживяваме кризи, да го наречем по този начин.
4: А символът на бъдещето, говорихте ли често за бъдещето с нея, за това, което тя предсказва?
3: Голяма част от тези неща аз ги знам, всъщност тя ми ги е разказвала, не са нови за мен. Те са излизали в... част от тях са излизали в кармичният кръг. Така че ние за това бъдеще единствено, което мога аз да кажа, е, че тя беше пределно наясно, че всичко, което ще се напише или ще излезе в тази книга, която описва, нали, човечеството до живота на човечеството до 23 век и в малко по-продължителен период до 3000-та година, то в момента ще бъде отречено. Това, за което не един и два пъти имахме спорове, че в последните 5, 6 или 7 години тя работеше нон-стоп, сякаш се съревноваваше с времето. Няма събота, няма неделя. На година, в годината, ако ни се съберат 5-6 дни почивка, ми това е празник, буквално. И то около нова година или около деня на сватбата ни, примерно, края на април месец. Работа, няма живо същество, което да издържи, в човешко тяло имам предвид, което да издържи с години работа, включително събота и неделя, без почивка. Няма как. И затова сме имали спорове, но тя бързаше, работеше.
4: Струваше ли си това бъдеще сега, като погледнете целият труд, който тя ни завеща?
3: След като го е направила, значи си е струвало. Защото при нея животът течеше както съобразен с земното време и критерии, така и по други правила, вселенски правила, с които тя се съобразяваше. Независимо, че за мнозинството от хората, то времето е само тук и сега. Но и за нея времето имаше друго измерение, друго понятие. Така че със сигурност, дори да не разбираме всичко, за което и да реч, и да си казваме, добре бе, ама защо е трябвало да бърза? Да си почива. Седеше на вакса. След като е бързала, значи така е трябвало. Защо? Не знам. Ще дам един пример от преди 2-3 дни. В буквара на душата, тук много по обемно е развито това нещо, Лена описа включително с рисунка. Описа отношенията или взаимодействието между вътрешното и външното ядро на Земята. И каза, че за разлика от земната наука, която смята, че вътрешното ядро е кълбо, тя категорично уверява земните учени, че вътрешното ядро е, има елипсовидна, форма на елипсовидна сфера. Защо? Защото вътрешното и външното ядро на Земята, външното ядро определя магнитното поле на Земята, защото те двете имат взаимоотношения като на жироскоп. Те са в непрекъснато движение едно спрямо друго, за да могат да уравновесяват движението на континентите, ледената покривка на Земята, цялото това движение, за да може планетата, кълбото на Земята, винаги да бъде в равновесие. Преди няколко дни прочетах в столичен ежедневник, че земните учени са изненадани, че външното ядро на Земята има необичайно движение, сменило е рязко посоката си от запад на изток, преди това от изток на запад, и се движи по начин, по който те не могат да си обяснят защо това се случва. Ето, преди 30 години Елена го е казала.
4: Продължавате да се грижите заедно с вашия син, да, и за мечето за мечока вече Антони, Софийския зоопарк, да, както и за рисовете
3: и за
4: там.
3: Рисовете, да.
4: Осиновявате ги още преди години, но няма как да не забележа тази снимка с... На мен първоначално ми изглеждаше на плюшено мече.
3: То си е точно като плюшено мече беше, поне аз като го гушнах след Елена, разбира се. Точно си е като плюшено мече, пълно с мускули. 3,5 кг мускули. Но си е диво животно, даже и на тези 3,5 кг. Беше се гушнал за Светла, след като тя му беше дала едно шише с мляко и с жълтък вътре, разбито. След това дойде моя ред да го гушкам. И аз както нали, казах и се хваля, че ме е хапала мечка, почнах да го чеша по зъбките, малки зъбки, както правех с нашото голямо куче, южно-руска овчарка имахме голяма. И това диво животинче, като ме захапа за пръстите, и мораво-сини бях, мораво-сини. И от тогава се хваля, че съм хапан от мечка. Но винаги сме обичали, даже винаги, когато сме извън България, където и в който град да бъдем, сме посещавали местния зоопарк. Винаги, задължително. Беше ни любимо място Виенския Шонбрун. Там човек може и с дни да изкара, без да иска да излезе от зоопарка. И къде да се храни има, да обикаля, да снима.
4: За финал на нашия разговор,
3: да,
4: спомните ли си кои са последните неща, които си завещахте при живе, като думи, като слова?
3: Че си спомням, спомням си, това е ясно. Това, което се каза най-накрая, макар че аз в последствие разбрах, че съм забравил най-важния въпрос да задам, е, че скоро пак ще бъдем заедно. Всъщност, онова, което не се сетих да попитам, нали, когато тя каза, че скоро пак ще бъдем заедно, впоследствие зацепих, че трябваше да попитам по земния критерий или по вселенския. Защото по земния критерий това може да е и година, може и по-малко да е. По вселенския може да е много повече. Много повече. Този въпрос остана без отговор. Като цяло. Значи хора като Светла, те не идват случайно на Земята. хора като Петър Дънов, като Ванга, като Слава Севрюкова, нали, като Елен, те не идват случайно на земята. Те си идват със своята мисия. И си я изпълняват. На кой как му харесва или не му харесва е друг въпрос. Но те изпълняват задачата, с която са изпратени.
0: Хубава голяма любовна история. Толкова години под един покрив. И виж, Алена няма вече 7 месеца, обаче се усеща присъствието и в този дом.
1: Усеща се присъствието и вижте какво каза накрая. Вселенския поглед. В вселенския поглед има по-голяма надежда, отколкото през земния поглед.
0: А какво ми направи друго впечатление? Познаваш ли други семейства, които вечер сядат на чаша вино и с часове си говорят? Те са го правили до последно.
1: Те са го правили, между другото, понеже ме питаш, познавам такива семейства и то на преклонна възраст и това е толкова хубаво, поне когато са ми разказвали как сядат, дали лято, дали зима, има все още за какво да говорят. Именно в този диалог се подклажда тази вечна любов.
0: И са се съхранили въпреки всичко.
1: Въпреки всичко. Благодарим на Цвети.
0: Благодарим на Цвети още веднъж.
1: Предобед продължава след рекламите. Уважаеми зрители, ще ви срещнем с двама братия, които зарязаха за бързаното ежедневие, избраха спорта и живота сред природата, а днес вдъхновяват хиляди хора в интернет.
0: А Тони Йорданова ще ни каже как световното по футбол се отразява на модните тенденции по цял свят. Останете с нас!

0: Ето ни отново след рекламите. Започнахме преди обед с гол. Един гол, знаете, може да промени матч. Едно световно първенство, обаче модните тенденции. Питаме как футболът се превърна в вдъхновение за милиони хора по света.
1: От прическите до дрехите, Антони Йорданова ще ни покаже как играта се пренася извън терена.
0: Топката.
2: Здравей. Здрасти. Много хубава тема. Аз много харесвам това, че модата си върши работата по един абсолютно естествен начин и винаги тези глобални събития и феномени, които имаме в световен аспект, независимо под какъв знак се случват те се отразяват на модата. Включително има и много войни в историята на костюма, които са оставили отпечатък и се случват страхотни неща в стилово отношение. Така че днес пък темата е хубава и е много позитивна. Ако обърнем поглед към световните модни магазини, списания, блогове и въобще инфлуенсъри от цял свят, защото не веднъж сме си казвали, че модата се случва на улицата, а не на подиума, има страхотни идеи и наистина този път световното първенство е повлияло по един абсолютно много вдъхновяващ начин. И това, което всъщност ми си иска да разгледаме, как тези фанелки, които ние свързваме с отборите, с любими играчи и които пак по някакъв начин маркират тенденции всъщност, защото знаем колко са важни договорите на футболните отбори с големи спортни марки, всъщност излизат на улицата по един неповторим начин, защото всеки може да комбинира, както намери за добре, една футболна тениска. И ние днес тук сме предложили много различни и като стил, и от различни държави. Ще видите колко интересни детайли има във всяка една от тях и съответно съм предложила две комбинации, които разбира се, че са само за хората, които наистина имат отношение към модата. И Янчето тук ми зададе един въпрос преди малко.
1: Така.
2: Трябва ли да се облечеш така, за да седнеш да гледаш матч или просто излизаш по улицата? Не, Янче, така излизаш по улицата, не е задължително да гледаш. Но да, питайте ме и аз ще ви разказвам.
1: А не е ли малко странно, как ще би се възприел според тебе на улицата? Спортна тениска и такъв все пак тежък, елегантен вечерно колие.
2: Ами ето това е всъщност голямото...
1: Няма някаква еклектика в това.
2: Да, да. Това е смисъла. Всъщност еклектиката е най-хубавото на модата.
1: Добре.
2: И да, това е смисъла. Може между другото да гледаме и едни много готини и вдъхновяващи снимки, които бях изпратила. Винаги се старая да имаме такова едно визуално подкрепление от посвета, защото ако го видим някъде да се случва, има по-голяма вероятност да приемем, че то е нормално.
0: Чуждото е по-хубаво.
1: Има го и това. Има
2: доколкото
1: това.
2: Въобще говорим за подобно понятие. Но ако трябва да сме сериозни, наистина модата в най-интересните си проявления се случва, когато имаме подобен тип еклектика. И ако ние просто сложим нещо

0: Да приемем, че той има фешън икона за гаджет.
1: Добре. Така. Трябва да е много широко скроен.
0: Да, абсолютно. Ето сега, гледай какво се случва. Виж тук сега, ако тази е гладка и имаме герб, нали, малко по-характерна визия, тук има толкова много детайли, имаме текстура на самата материя, имаме един принт, имаме герб, имаме страшно много детайл тук. Просто как да не те вдъхнови една спортна блуза да направиш стайлинг? Може да включим... Петър, моля те, съдействай. Една дантелена пола. Ето сега, виж какво се случва. Може отдолу да се сложи клин.
1: Зашечка налага се.
0: Еми да. Може да са къси панталонки. Ето ти една поличка. Можем да я сложим тук.
1: Много симпатична.
0: Идеята е всъщност...
2: Много ми харесва тази комбинация. Много
0: идеята... късата. Така е, доста смеличко и на мен ми харесва. Ето тук имаме други по-класически къси панталонки. Когато използваме друг класически елемент от спортния екип, можем просто да направим така, както аз съм включила тук, едни дълги чорапи, може да са футболни, тези не са, те са си фешън чорапи, но имитират стилистиката Калци. И естетиката, да, и слагаме високи токове. В случая имаме дори връзки, те имитират все пак спортна обувка с връзки и виждаш колко някакси хем се доближава до спортната визия, хем има това момичешкото секси излъчване.
2: Ето, даже топка може да се рита, демонстрираме. Ето,
0: да.
2: Вижте,
0: за какво става. Тя, между другото, е добра, ти какво каза, че похвали за пасове.
1: Браво!
0: Да.
1: Футбол.
0: Сега ще ви покажа аз какво ще си купя. Абсолютно съм вдъхновена. Класика. И със сигурност ще го... Да. Нали, аз още съм на вълна Бразилия от няколко така. Месеца насам, но вижте цветовете. Първо, говорихме си наскоро за това, че спорта излиза на улицата, съчетавайки се с модни елементи. Сега световното само ще го затвърди това нещо, така че аз бих си сложила някаква пола или рокля отдолу. Интересни комбинации, които все още могат да се правят, защото ден като днешния подсказва, че не сме съвсем в лятото. Класическа риза, може да е мъжка, може да е дамска. Я правим като леяринг, т.е. примерно на Меси, на нашия Меси в студиото, можем да сложим underlayer или подслой от това. Можем да го сложим и тук. Можем да продължим надолу с пола, с някакво широко спортно долнище от тези, които не изглеждат съвсем като спортни долнища, когато са в леопард, в зебра. Т.е. има много-много яко преплитане на спортните екипи с категорично фешън елементи.
2: Защо не и деним отдолу? Също...
0: Абсолютно, така... с деним е супер също.
2: Така и съчетаваме и другия цвят на бразилския национален отбор, резервните им екипи.
0: Добре,
1: успях.
0: Другото, което се получава като съвсем естествено вдъхновение и допълва стилистиката в тези случаи е локацията, на която се случва, да кажем, световното. В момента имаме възможност да се възползваме от тези неща, плюс чеперата са супер тренди и тази еклектика, която многократно споменахме, ще се засили и ще направи визията наистина интересна и убедителна, както в случая, нали, теб те шокира този кристален чокър или... Но виж и ръсните колко приятно влизат в историята. Нали, ти имаш една категорично дамска чанта, един категорично дамски аксесуар, който е чокъра, а в същото време останалите елементи по един или друг начин са си абсолютно спортни. Това нещо се наблюдава и при нашото Меси момиче. Просто там има деним, който е в шахмат и стои по-нестандартно. Не пречи да е класически деним, но просто на мен ми харесва да сме по-смели и да има повече принтове, повече заигравка с различни елементи.
2: На мен ми е много, много ми е интересно какво има в нашото Меси момиче в чантата. Всъщност нищо няма.
1: Цялата глава
2: взема цялото пространство и тук може да стои само парите и личната карта. Да.
0: Точно така. Затова говорим през цяло време за липса на практичност и за фешън. Само за...
2: Харесва ми.
1: А това
2: какво е?
1: Това какво?
0: Това е колан.
1: Колан на кичист.
2: Да, това прилича точно като световната титла на...
0: обаче просто готин фешн колан.
2: Какво може да го комбинира?
0: Може да се сложи на каквото искаш. Ето, примерно, понеже момиченцата са ни слабички, това е мъжка блуза. Да. Можем спокойно да я използваме като рокля, Петър, моля. И ето Янчето.
1: И този колан.
0: Да. И отдолу слагаш само един клин, като този примерно, с който
2: съм аз. Талията не 60, знаете.
0: И продължаваш надолу пак с едни чорапи с кецове или с токчета и визията ти е готова. Тоест, наистина формулата е тази, която споменах. Нещо категорично спортно и нещо категорично мадамско. Въпрос на смелост и на усете, как и колко да го съчетаваш, плюс това не е за всеки тази история. Тя е за хора, които наистина се кефат на експеримент.
2: Виждам и рок-н-рол може да се съчетае.
0: Абсолютно може, да. Ето
1: това
0: сега...
1: си класическо кожено някакво.
0: Ето ти, примерно, да, обаче е без ръкави.
1: Да, да,

0: безръкавка.
1: Безръкавка. Безръкавка, точно така. Ето ти едно джерси, така нареченото, което е без ръкави и е кроп топ, т.е. много момичешко, много секси. Ако искам малко да го надградя, мога тази дантелената пола, която показах, да сложа или къси деним панталони и този кожен елек.
0: Еми, дадохме ви идеи. Почвайте да се преобличате събота и неделя, гледайте мачовете от световното.
2: Тони, благодарим ти, момичета, и на вас благодарим. На вас, уважаеми зрители, хубав уикенд. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг, разбира се.
0: Чао до понеделник.
1: Чао!
2: Ето ти бием се една доспичка.
0: Айде, давай!

0: Lights, camera, action, that's it.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро на 13 юни, събота, започва тази събота и неделя. Аз съм Митю Маринов. Тази седмица, този уикенд с нас няма да е Ванина Неткова. Благородно и завиждаме от целия екип, защото отива на едно хубаво, приятно, слънчево място с плаж, но нека си изкара добре. А ние се надяваме, че ще бъде слънчево и приятно и в България, и в София, за да имаме един хубав ден. Не е така безоблачно, за жалост, в политическия небосклон, финансовия дори за държавата. Именно за това ще говорим малко по-късно в предаването. Един малък акцент от вчерашния ден. Министерство на здравеопазването, което излезе с нарочен брифинг, в който да разкаже за това какво се случва с заплатите и задълженията в държавните болници. Стана ясно, че между 8000 евро и 40 000 евро е заплатата на някои от шефовете на големите държавни болници. За сметка на това дълговете са много. Дълговете и на държавата са много. Както казах, за това ще говорим малко по-късно. За здравния сектор също така. Но ето да видим какво подготвихме заедно с продуцента Александър Кръстева.
1: Тази събота очаквайте, защо България е на път да загуби най-добрата си шахматистка – Нургюл Салимова. Оставки и обвинения в Националната здравноосигурителна каса – подуправителят Момчил Мавров. Бюджет, дефицит, дългове и високи цени. Ще излязат ли сметките на държавата? Говори бившият министър на икономиката Николай Василев. Мундиалът започна, започва и кулинарното световно в тази събота и неделя. С шеф Влади Тодоров. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Мистериозният глас, който завладя световно известната Лиза Джерард. Джензи фолклор и още неочаквана музика в новия албум на Любо Киров. Тази събота от 7.30 до 11 по BTV.
0: Всичко това предстои до 11 часа, понеже преди съвсем малко пожелах да имаме един слънчев ден, се обръщам към императрицата, кралицата, не знам как още да я нарека, Стаси Цалова, която е в нашото студио. Стаси, здравей, добро утро!
2: Добро утро! Действително, за Западна България днес ще имаш слънчев ден, така че такъв да бъде и в душата ти,
0: поръчал
2: и
0: на нашите
2: зрители,
0: го
2: да сме с много щастливи почивни дни.
0: Я много се радвам да го чуя. Стаси, какво още ще ни предложи обаче извън Западна България?
2: Извън Западна България, добре познатите облаци и дъждове все пак, все още, но ще стават на все по-малко места, а след обед над планините в Западна България също може да се развият купесто дъждовни облаци, така че едно на ум за планинарите, пък и вятър ще има в планината, обаче вижте какви кадри съм ми подготвила, не от България, но все пак, защото сега почивните дни дават кратка почивка от бурите, но те ще се завърнат през новата седмица. И вижте, това е от Калифорния. Трябва да се внимава. А пък това е от Китай, но с порив на вятъра е много опасно.
0: С корени дърво дори.
2: Да, то дори пада и дърво. При всички тези кадри всички са добре, но реалността е опасна. Когато има буря, в щатите сега има много случаи на торнадо, но те са известни с това, че има много, при нас се казва смерч и на по-малко места.
0: Да, не само световно първенство по футбол. Има и торнадо и други такива катаклизми. А нека да напомним на нашите зрители, ако сте навън в такъв тип буря, далеч от дървета, метални предмети.
2: Далеч от планински върхове, намирайте бързо подслон. Да кажа, че днес във Военно-историческия музей ще се празнува Денят на бащата.
0: Ще си добавя всички бащи.
2: Да, поздравяваме всички бащи. Моят татко също, Страхил, благодаря ти, татко. И да кажа, че ще бъда там, във Военно-историческия музей, защото там ще има толкова много атракции, ще отворят хеликоптерите и времето ще бъде чудесно. Ще има два хеликоптера за децата, ще могат да станат полицаи, пожарникари.
0: Ти ще станеш ли пожарникар, Стаси?
2: Какво искат? Аз мислих да стана военна, защото съм все пак във Военно-историческия музей.
0: Ще те видим, значи, малко по-късно. Нека сега те видим в ролята ти на синоптик.
2: Да.
0: Повядай.
2: Благодаря. Утрото е хладно, в Перник температурата падна до 8 градуса, тук в София сега е около 13 градуса. След обед ще бъде по-топло в сравнение с вчера, максималните температури днес в повечето райони ще бъдат между 22 и 27 градуса. Най-много слънчеви часове днес ще има в Западна България. В централните и източните райони все още ще има условия за краткотрайни валежи, но все пак местата с дъжд ще стават все по-малко с напредването на днешния ден. Утре слънчевите часове ще се увеличат още още почти няма да има места с валежи. Температурите също ще продължат да се повишават, но максималните в утрешния ден в повечето райони ще бъдат все пак приятните за тази част на годината, 25-30 градуса. В началото на новата седмица бурите и краткотрайните валежи се завръщат, предимно във втората половина на денонощията. Температурите ще продължат да се повишават, но все пак ще останат близки до обичайните за тази част на годината. Тази събота продължава. Останете с нас.
0: Сега обръщам внимание на тежкия инцидент на Челопешко шосе, който отново насочи вниманието към контрола върху шофьорските книжки и изобщо има ли такъв. Двамата водачи, които катастрофираха тогава, са с чешки свидетелства, стана ясно за управление на автомобили. Има ли пропуски в системата и какво кара кандидат шофьорите да избират чуждестранна книжка? Репортаж на Емил Кацаров и Катерина Семерджиева.
3: Преди седмица, след тежката катастрофа, в която 4 души загинаха, стана ясно, че двамата водачи, обвинени за трагичния инцидент, са шофирали с чешки книжки. Припомняме, че с книжка от друга държава беше и Георги Семерджиев, която се оказа фалшива. И отново в придвижение по столичен булевард се удря последователно в такси и в асансьора, водещ към близката метростанция, и се разполови. Така причинява смърт на две жени. Преди една година получи присъд от 20 години затвор. Тези случаи отново повдигат въпросите как се получава шофьорска книжка у нас и защо трябва да отидеш в друга държава, за да вземеш свидетелство за управление на автомобил. Ивета Герджикова е на последния си урок по кормуване и скоро ще се явява на изпит.
4: Днес ми е последния урок по кормуване, който ми се полага. Смятам, че часовете може би са една идея малко по-малко, отколкото ни трябват на нас, обучаващите се шофьори, новите, които сме. Но си в диапазона, който имам, успях да се науча.
5: Надявам се, ако няма някакви опасни ситуации, понякога създадени от другите участници, които не се съобразяват много с учебните автомобили, че тя би трябвало да се справи.
3: Ивета познава правилата за движение, но се притеснява от поведението на останалите водачи на пътя.
4: Това, което ме притеснява, е движението по пътя и другите шофьори. Иначе аз съм уверена в себе си и вярвам в уменията, които имам.
3: Нетолерантни ли са? Какви сте впечатленията?
4: Да, и то много. Дори и на градските транспорти, които има в Пловдив. Шофьорите са доста изнервени, обстановката също е изнервена и много често се случва да се случват и нарушения по пътя.
3: Най-важният урок, който разбрал твой инструктор?
4: Винаги трябва да съм спокойна и да гледам движението на другите автомобили около мен.
3: Дафин Урдажиев е автоинструктор от 45 години. Днешните курсисти не обичат да четат и имат повече проблеми с листовките.
5: Обучаемите излизат малко по-слабо, според мен, теоретично подготвени. Практически те са по-натоварени. Сега движението е много интензивно и аз си мисля, че и часовете не са съвсем достатъчни, за да ги пуснем в това интензивно движение.
3: Изборът за шофьорска книжка извън страната има няколко обяснения.
5: Най-вероятно причините са само две, според мен. Или обичайното му пребиваване е там, или по-низките изисквания, които залагат стандартите в България по отношение на изискването за образование. 10-ти клас задължително.
6: Имате право да шофирате 6 месеца с книжка от Европейския съюз, територията на Република България. След 6 месеца ви трябва да си извадите български документ, ако ще пребивавате, нали, за по-дълготраен период. Което какво означава, че в момента, в който отидете в пътна полиция, си подадете документите, си извадите българския документ, те пак ще ви поискат диплома.
3: Според пътния експерт Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики, ако проверки се правят постоянно, такива недобросъвестни водачи лесно биха били засичени.
6: Имаме изключително много пропуски по веригата. С други думи, те ще те хванат, ако изобщо някой те спре да те провери. Ама може никой години наред да не спре да те провери. И всъщност ти накрая да направиш това, което прави и Семерджиев, което направи този другия, който се врязва в автобуса, пък да направи този тези двамата, които предизвикаха катастрофата на Челопешко шосе.
3: Основната причина за травматизма по пътищата определя усещането за безнаказаност.
6: Тук пред, ако се разходите, ще видите спрели в кръстовища, по тротуари, къде ли не. Никой няма да ги глоби. Не, сутре, други ден, по-други ден. И от едно малко нарушение, вие накрая всъщност започвате да правите все по-големи, по-големи, по-големи, просто защото, нали, никой нищо не ви казва. Тая година към момента има 26 повече загинали спрямо миналата година.
3: По-рано тази седмица министърът на вътрешните работи назначи проверка на шофьори с книжки от държави, които издават книжки с облекчен режим.
0: Така, един кратък обзор на всичко, което се случи през тази седмица по този казус. А сега отиваме към Пловдив, защото Пловдив изпревари София по брой новопостроени жилищни сгради. Това показва данните на Националния статистически институт за първото тримесечие на годината. На какво се дължи това и каква е ситуацията на имотния пазар в най-големите градове у нас? Провери Емил Кацаров и Милина Василева.
7: Борислав Стоянов е строителен предприемач и собственик на Агенция за недвижими имоти в Пловдив. За него статистиката за първото тримесечие на 2026 година отразява инерцията от бума на пазара на недвижими имоти през 2025. Реалната картина сега ще стане ясна едва в края на годината.
8: Между 70 и 80% от търсенето на жилища касае единствено и само ново строителство. Старо строителство не е предпочитано или трябва да е много голяма разликата в цената, за да се спре някой да купи имот, който е старо строителство.
7: Според данните на НСИ, през първото тримесечие на годината у нас са въведени в експлоатация 1241 сгради с общо 4151 жилища в тях. Най-много в Пловдив 171, във Варна 160, като столицата се нарежда едва на трето място с 158 нови сгради. Експертите имат обяснение за тези данни.
9: В София строят сгради, които са с по-голямо РЗП и това прави повече жилища. София е скъп град, скъп е продукта, за да се произведе и това изисква да се правят по-големи мащаби. Тоест, това стимулира търсенето на по-големи парцели, по-високи сгради с повече апартаменти.
7: И според данните на националната статистика, София заема първото място по брой новопостроени жилища – 968. В Пловдив броят е 516, а във Варна – 672. Борислав Стоянов успява да разпродаде новопостроените сгради през 2025 година. Сега не бърза с новите строежи инвестиции, защото светът е в глобална криза заради войните. Сделките през 2026 са много редки. И Пловдив не е изключение.
8: Ако някой ви каже, че има много сделки, определено не е вярно. Аз лично очаквам да има застой в сделките. В никакъв случай няма да паднат цените, но по-скоро застой в броя на сделки и в пазара.
7: В София ситуацията на пазара е сходна.
9: В броя на търсенето няма спад, но има по-дълъг диапазон за търсене на имот. Повече огледи се правят, докато се вземе решение, което да задоволи нуждите на купувачите.
7: Основната част купувачи се здобиват с имоти през кредити, но пък и тълкуването на статистиката си има особености.
8: Мисля, че се спекулира напоследък, че в Пловдив изпреварва София, например, по строително разрешение. Може да е така, но ако гледаме броя апартаменти или разгъната застроена площ, която предстои да се застрои, то тогава категорично смятам, че София няма град в България, който да я измести от първото място.
7: Според брокерите, в момента в столицата се наблюдава лек ръст в предлагането в резултат на адаптирането на участниците на пазара след въвеждането на еврото. За сега обаче това не се отразява на цените на имотите, казват още експертите.
9: Този пазар е много бавен, за да реагира на ценови корекции. Изисква доста време това да се случи и към момента няма някакви сериозни корекции и наблюдаваме задържане на ценовите равнища и адаптиране на всички участници. Можем да кажем, че в рамките на около 2400-500 евро това е средната цена, на която пазара приема да се случват сделки.
7: Най-търсените имоти остават двустайните и тристайните апартаменти.
9: Пазара в почти всички областни градове 80% са двустайни и тристайни жилища по-равно. 7-8% е търсенето на къщи и всичко останало са други имоти, парцели, бизнес имоти. В момента, нали, традиционно в София това са южните квартали. Те абсорбират най-голяма част от сделките, като брой сделки говорим. Хит е естествено и Малинова долина, там строителството е най-голямо и там има и най-голямо предлагане към момента.
7: Според НСИ, най-големи по площ са новопостроените жилища в област Силистра – 154 квадратни метра, а най-малки – в областите Бургас и Варна с размери около 50 квадратни метра.
0: Ние продължаваме на темата за имотите, но с поглед към Германия, защото оказва се там жителите са изправени пред сериозен недостиг на жилища. За последните 5 години разходите за ново строителство скочиха с 40%, което доведе до масов отлив на инвестиции и замразяване на проекти. А най-ниската цена за жилище под наем достига 800 евро. Още по темата ще ни разкаже кореспондентът ни в Германия Михаела Златкова.
10: Германия е изправена пред сериозен недостиг на жилища, който води до постоянно покачване на наемите и цените на имотите. Според по-консервативни оценки, в страната липсват около 550 000 жилища, а според по-широки анализи, броят им достига 1,4 милиона. За да се справи с този проблем, данни сочат, че всяка година Германия се нуждаят около 400 000 нови жилища, но реално се строят двойно по-малко. Причините за това са няколко. На първо място е строителството, което е станало значително по-скъпо. В някои региони на Германия общите строителни разходи за жилищни сгради са се увеличили с между 30 и 40% от 2021 година насам. Това води до по-малко инвестиции в новото строителство и задълбочава недостига на жилища. Като допълнение, кредитите вече не са толкова изгодни, липсват квалифицирани работници, а административните процедури са тромави и отнемат много време. Но как изглеждат тези числа в реалния живот? За да добием по-ясна представа, нека погледнем към столицата Берлин. Един от градовете, в който жилищната криза се усеща най-силно, както при наемите, така и при покупко-продажбата на жилища. През последните 7 години наемите в Берлин са се увеличили с над 40%. В момента средният наем е около 16 евро на квадратен метър, което означава, че апартамент от 50 квадратни метра струва приблизително 800 евро месечно без консумативи. За човек, който обаче живее в Берлин, мога да ви кажа, че подобни наеми дори се считат за сравнително ниски, тъй като в по-желаните квартали наемите са значително по-високи. Ако човек иска, например, да си купи жилище в столицата на средна стойност около 400 000 евро, трябва да предвиди още от около 50 000 евро за данъци, нотариални такси и други разходи по сделката. Освен това, банките обикновено изискват и собствено участие от около 10 до 20% от стойността на имота. Така, за подобна покупка често са необходими между 90 и 130 000 евро собствени средства още преди отпускането на самия кредит. Допълнително предизвикателство представляват и по-високите лихви по ипотечните кредити. Докато преди няколко години те бяха около 1%, днес те често достигат 3 до 4%, което прави покупката на жилище значително по-скъпа. И докато германските власти се опитват да се справят с жилищната криза, наемите и цените на имотите в Германия продължават да растат, а собствено жилище остава все по-трудно постижима цел за милиони германци.
0: Продължават да растат цените на наемите в Берлин и вече явно са достигнали и тези в София, защото направихме проста сметка тук с колегите в студиото. Около 800 евро е един апартамент двустаен в София. Но темата за цените продължаваме. Продължаваме и в Гърция всъщност, защото Гърция подготвя нова дигитална платформа с изкуствен интелект, която да следи цените на основните потребителски стоки в реално време. Целта е да се създаде нов цифров механизъм срещу спекулата. Повече ще научим сега от кореспондентът ни в Гърция, Светлана Склирис.
11: Здравейте! По-сукани или колко струва името на системата за надзор на пазара, която ще използва технологии с изкуствен интелект за анализ на големи масиви от данни и автоматизирани проверки, за да следи движенията на цените и да открива подозрителни пазарни практики. Платформата ще предоставя на потребителите информация в реално време за цените, промоциите и промените при основните стоки. В проекта са включени над 10 000 продуктови кода. Данните ще бъдат предоставени на ново сформираната независима агенция за контрол на пазара и защита на потребителите. AI алгоритмите ще се използват както за информация, така и за откриване на необосновани ценови увеличения, нарушения на тавана на печалбата и случаи на предполагаема спекула. Министърът на развитието Такис Теодорикакос определя проекта като сериозна институционална реформа, тъй като за първи път в страната се създава единен координиран механизъм за пазарен надзор и защита на потребителите. Общия бюджет на проекта възлиза на 4 612 800 евро и е включен в 4-годишна програма на Министерството на развитието за укрепване на търговията и защита на потребителите.
0: Светлана Склирис от Атина за начина, по който се борят в Гърция с цените. Ние сега отиваме обаче към българското Черноморие. Ние сме морска държава, имаме традиции в мореплаването. Владислав Цветков буквално се включи в регатата Варна Channel Cup, за да ни разкаже за ветроходството у нас и за този забележителен спорт с много история. Тази вечер в BTV репортерите мисия регата след централната емисия новини. Нека видим част от него.
12: Морето е значителна част от нашата синя планета, а неговият простор, сила и красота винаги са предизвиквали хората. Лодките са претърпяли забележителна еволюция. Тяхната геометрия и приспособления да хванеш вятъра са сред най-забележителните инженерни открития на човека. Ветроходните регати са част от мореплаването и от морската култура за всяка морска страна. И България не прави изключение.
13: Регата е ветроходно състезание и ветроходните състезания са това, което е спортното измерение на плаването.
14: Падай сега! Падай между тях в лес!
15: Казвам, ветроходството е доста сложен спорт, ако го разглеждаме в цялата му комплексност. Всъщност ние трябва да се движим на границата между две от най-непостоянните стихии в познати на човека, нали, вятъра и водата. И двете са флуиди, и двете се променят непрекъснато. Нищо не стои такова, каквото не се е видяло в първия момент. И ние непрекъснато адаптираме нашия уред, нашата лодка към тези условия.
12: Нашето Черно море има своите особености и география. Ежегодната регата Варна Channel Cup е една от тези, които поддържат морската традиция у нас.
13: Регатите в България са изключително важни и много хора ги подценяват. Нашето море е много хубаво за спортно ветроходство.
16: Наистина, България е морска държава с, смея да твърдя, едни отлични условия за ветроходен спорт и въобще за занимания по ветроходство, защото ветроходството не е само спорт.
12: Макар и да сме морска държава, ветроходството се бори за популяризиране у нас, а често пъти ние дори не научаваме, че наши ветроходци са се изправили срещу световни лидери в този спорт и дори са побеждавали.
15: Имаме традиции, за съжаление нямаме много големи успехи, но съобразно с нашите възможности се развиваме бавничко, имаме звездички понякога, които се появяват на небосклона с повече или по-малко значими участия навън.
16: Този възпитателен ефект, този учещ ефект от ветроходството, то те учи не просто да караш яхта, то те учи да взимаш решения бързо, да си лидер, да бъдеш част от отбор. Учи те на невероятно много умения, които училището няма как да ти даде.
12: Мит ли е това, че всъщност ветроходството е само за избрани?
17: Добър въпрос, тъй като така наречените спортове за богати, ветроходство, конен спорт, ловна стрелба, бяха под прицела и на Международния олимпийски комитет и застрашени да излязат от програмата на Олимпийските игри. Но той е един достъпен и популярен спорт.
18: Ветроходното състезание приключи и ние поемаме на едно много приятно плаване от Варна към Бургас, 55 мили, в изключително приятна среда. На всичкото отгоре си имаме и компания.
0: Сега от Черно море към другите ни водоеми. До над 66% от обема си достигна язовир Огоста над Монтана след дъждовете през последните седмици. Покачването на нивото му за пореден път повдигна въпросите за компрометираните съоръжения, заради които преди 8 години той влезе в списъка на язовирите за авариен ремонт. И още е там, защото този ремонт така и не тръгна. Какво се случва с един от хидрогигантите в България? Вижте разследването на Рени Христова и оператора Ради Стоянов.
19: Извисен на сегашна Монтана преди 40 години като Михайловград, преименуван по-късно на Огоста, с една от най-мащабните водни стени в България и на Балканите, с водосборен басейн от над 900 квадратни километра и общ обем от 506 милиона кубически метра вода. Стратегически обект от значение за националната сигурност на България и част от критичната инфраструктура. Плановете за изграждането на езовира се появяват още през 60-те. Инженерите са напълно наясно с рисковете и предизвикателствата. Разбираме от оригинални документи на Тодор Елкин, участвал в строителството на водоема като инвеститорски контрол. В съветско експертно заключение по ранния проект за хидровъзела пише:
20: Михайловградската язовирна стена е много отговорно съоръжение, поради разположението си непосредствено над града.
19: Строителството налага изселване на китните села Калиманица и Живовци, които попадат в територията му.
21: По-възрастните хора, за тях беше нещо просто наистина кошмарно, да си напуснат домовете, да ги съборят, да ги напуснат и да се пренесат на едно място, на което беше просто едни лозя и нищо.
19: Разказът на Параскева пред BTV е през януари 2025 и от времето, когато нивото на Огоста се свива до около една трета от обема си. Тогава язовирът стига критично ниско ниво и дъното му оголва останките от някогашното и село Живовци. Ниското ниво в този период е подходящо за ремонтни дейности по компрометирани участъци и съоръжения, заради които язовирът е в списъка за авария и ремонт още от 2018-та. Но такива дейности не започват и до днес. В отговор на въпроси на BTV миналата година от Земеделското министерство отговарят, че проектната документация и издаденото разрешение за строеж са предадени на Държавна консолидационна компания.
22: Министерството на земеделието и храните не може да предприеме мерки и действия по направените от контролните органи предписания, доколкото разрешението за строеж е издадено от ДКК ЕАД.
19: Тежките наводнения в други части на страната през последните дни връщат спомените за тревожните денонощия на Северозапад през юни 23-та година. Тогава водоемът се запълва до над 70% от обема си и стига едно от най-високите си нива след 2014-та, когато слух за пукнатина в стената му предизвиква паника.
23: Успокойте се, не се поддавайте на паника, не тичайте на никъде и не бягайте да спите някъде навън. Няма такъв проблем. Няма такъв проблем.
19: Заради продължителните проливни дъждове в Северозапада преди 3 години, правителството тогава предупреждава за възможна евакуация на градове и села по поречието на река Огоста. Стига се дори и до среднощна среща на властите за вземане на сложни решения.
24: И бяхме изправени всички пред екстремални явления. В рамките на час, час и половина до два валежи от порядъка на 60-70 литра на квадратен метър.
19: Година след това изказване на комисар Джартов е обявен поредният спешен ремонт на Огоста. По план той ще включва предимно нарушени облицовки на отводнителния канал и на мокрия откос. Още тогава обаче BTV разказа и за негодното хидравлично масло, с което работят две от ключовите съоръжения.
25: Трябва да се намерят при да се закупи хидравлично масло, да се подмени маслото на основния изпускател на язовир и на бързо падащия савак. Това масло не е сменявано от 76-та година от въвеждане в експлоатация на язовира.
19: На въпрос това затруднява ли работата на изпускателя, Антонов отговаря.
25: Той може да бъде отворен, но не е сигурно дали ще бъде затворен.
19: Ремонтът обаче не започва. А с решение на Министерски съвет от април тази година, язовир Огоста е изваден от списъка за ремонт, въпреки констатираните нередности, видими от решението на кабинета. Така въпросът всичко наред ли е, остава. Задаваме го на хидроинженер, участвал в изграждането на водоема. По мнението му, основният проблем е именно табелният савак и маслото с изтекал срок на годност, с което той работи.
26: Което е едно пълно нехайство, безобразие на хората, отговарящи за този язовир.
19: Табелният савак е своеобразен кран, който контролира и регулира количеството на изпусканата вода в случаите на прекалено повишение на нивото чрез плоска метална конструкция. В случай на повреда или дефект на крана, водата може да не се изпусне на време или да се изпуска неконтролирано. Хидроинженерът с десетки години опит разкрива и, че механизмът е с ръждясали метални части.
26: Няма кой да разглоби савак и да се опита да направи това стъбло, този цилиндър, или ако не може да го направи, да закупят нов. за да може той да работи. И за това се страхувах. Особено за бързо падащия свак. Защото ако го пуснат и си представи, че не могат да го вдигнат, защото маслото е некачествено вътре. Язовира се затваря, няма вече основен изпускател, няма регулиране на водното ниво и чакаме да прелее водата през преливника.
19: Преминаването на вода през преливника не би било проблем, ако нямаше друг свързан проблем. Недовършената корекция по коритото на река Огоста, което според инженер Маринов ограничава използването на пълния капацитет на основния изпускател заради риска от заливане на къщи по течението. Питаме община Монтана защо. И става ясно, че проекциите за корекцията на коритото на реката били част от строителството на язовира, а местната власт не е запозната с тях.
1: Не се разполага към настоящия момент с проектите, с които е изготвена, тъй като тази корекция е била неразделна част от строителството на язовир Огоста. Не мога да твърда със сигурност какво още трябва да бъде изпълнено. За тази част, която е срещу квартал Огоста, няма проектна готовност, тъй като ви казах, че това би трябвало да е било изпълнено някога по съществуващия проект.
19: А защо язовирът е с ключово значение за региона, става ясно думите на служител в напоителни системи още от лятото на 2023-та. Тогава в язовира се вливат около 300 кубически метра вода в секунда и без него тя просто ще потече надолу по реката.
2: Това е язовир, който прави превенция, защитава Монтана и всичко зад Монтана надолу по поречието на река Огоста и защитава града около 7 пъти за последния месец.
26: Язовир Огоста не е опасен по никакъв начин за гражданите на Монтана. Но със сигурност ще кажа, че ако така продължава, може и да стане опасен.
19: Дали институциите ще чакат този момент или ще действат превантивно, се питат и гражданите в района. Според решението на Министерския съвет, отговорността за ремонтите на над 200 язовира, сред които и Огоста, е изцяло на собствениците им. Така държавната консолидационна компания вече не отговаря за тях. Затова търсим собственика на язовира, Земеделското министерство. За да разберем отговорите на въпросите защо язовирът е изваден от списъка, какво се е случило с предвидените пари и предприети ли са нови мерки за сигурност. Отговор чакаме повече от 2 месеца. 40 години язовир Огоста пази северозапада от водата и продължава да удържа милиони кубици вода. Днес въпросът е дали държавата защитава него. За тази събота и неделя, Рен Христова.

Добро утро! Хладно е все още навън с температури в повечето райони, сега между 12 и 17 градуса. Днес през деня ще се затопли спрямо вчера, но все още ще остане по-хладно от обичайното за тази част на годината. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Над Западна България днес ще има най-много слънчеви часове, над източната половина от страната все още ще остане с условия за краткотрайни валежи, но през деня и в планините на Западна България все пак са възможни валежи. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Ако изобщо вали, ще бъде за кратко и на много малко места. От понеделник обаче бурите и валежите ще се завърнат. Отново ще стане горещо през деня с максимални стойности около 30 градуса. Тази събота продължава. Останете с нас!

0: Сега следва репортаж, в който ще ви срещнем с Катя от Словения, която напусна успешната си кариера и живота в големия град, за да преоткрие себе си в българските планински села. Между обезлюдяващите родопски къщи, пастири, вълна и една 86-годишна баба, тя намира общност, смисъл и може би своя нов дом. Радиана Божикова и Александър Осиченко разказват.
1: Миналата година взех смелото решение да напусна работата си и сигурността на редовната заплата, за да последвам интуицията си и да потърся живот с повече спокойствие, свобода и радост. Това ново приключение ме доведе в България.

0: Jaz sem Katja Kozlevčar iz Slovenije, imam 40, skoraj 41 let in zadnje leto živim v Bulgariji.
1: Близо 20 години Катя работи като редактор в модно списание. Обиколила е света. Интензивното темпо и работата без почивка я довеждат до прегаряне.
0: В Словения
2: разходите за живот стават все по-непосилни за младите хора. Аз вече не съм толкова млада, но въпреки това и за мен е трудно. Затова започнах да търся къде в Европа бих могла да намеря място, на което да изградя по-здравословен и устойчив начин на живот.
1: Не случайно разговорът продължава на английски. В старите родопски къщи в село Полковник Серафимово днес живеят семейства от Великобритания, Италия, Ирландия, Германия и дори от Америка.
2: Живея в последната къща на селото. До дома вървя през малка горичка и пресичам три ручея. Да стигнеш до къщата е приключение, но в това е красотата. Забелязах, че в България има много села, които са изолирани. Между тях има буфер от природа. Нещо, което в Централна и Западна Европа го няма.
3: Добре, как си, Катя?
4: Много добре.
1: Петър не е единственият пастир в селото. От всякъде звънят чанове. Животновътството е основен поминък, а Петър вече е научил и британеца Хенри да стриже руното.
2: Не знаех, че можеш да правиш това.
5: И аз не знаех, че ще мога.
2: За първи път ли ти е?
5: Не, всъщност от 3-4 години.
4: Много добре.
3: Да, работи.
1: Вълната е един от символите на родопите. Някога всяка дреха е такана от нея. А родопското одеяло е прочуто със своята топлина и шарки. Днес обаче занаятът има все по-малко наследници.
3: Вълната в контейнера. Никой не иска. В Райко родопска тъкан, който изкупуваха. Ама сега 2-3 години не купуват. Той е 1 лев килограма. 1 лев килограм. Без пари.
2: Така съм израснала. След прегарянето много силно купнех да се върна към този начин на живот, за който знаех, че съществува. Просто трябваше да сменя средата. Има толкова много аспекти на това какво е здраве. Не е само физическо, а и психично. Вярвам, че този начин на живот е подходящ и за двете и е много подпомагащ, защото поставя грижата за тялото и за себе си на първо място.
1: В България около 200 села са обезлюдени, а близо 600 с едноцифрен брой жители. В откъснатите родопски села животът е суров. Малко работа, студени зими и лоши пътища, но хората са сплотени.
2: Моята най-близка съседка, баба Роса, е един от най-жилавите хора, които съм срещала. Следващия месец навършва 86 години, а всяка сутрин я виждам как плеви градината. Всеки път, когато отида при нея, не ме пуска да си тръгна с празни ръце. Живота ѝ е бил много труден. Често ми разказва истории как са строили тази къща. Впечатлява ме и начина, по който живее в хармония с мястото. Почти не напуска селото. Целият ѝ свят е този имот тук. Тя самата отглежда всичко. Приготвя зимнини и какво ли не в буркани. И така има всичко необходимо за зимата. Тя е напълно самостоятелна. И точно тези две неща, умението да се справяш сам, което е много важно в такава среда, и да останеш активен, защото с годините, ако не използваш тялото си и не стимулираш ума си, малко по малко започваш да залиняваш.
0: Retrieve back.
6: Добър ден! Баба Роса? Добър ден!
7: Добър ден! Тук съм се оженила на 17 години. Сирак бях на 5 години, съм оставила сирача и тогава майка с 4 деца и тогава аз се ожених и чувах, дойда тъмата маха. Труден живот съм карала, не е хубав. Защото и 4 деца съм родила и нова работа, нова работа. В село са най-хубава спомен е, когато оженях на големата ми дъщеря. Голема сватба направихме и много хубаво минахме. И мъжът ми беше много скромен, много хубав, много ме обичаше. Той беше 10 години по-голем от мене. Театри сме гледали, кино, филми, прожектираха на времето, всичко. Остани в България.
6: Благодаря.
7: Остани в България. България е най-хубава. Тая и честна, и трудолюбива, и хората са много хубави.
1: Баба Роса изпраща Катя като родна внучка. Родопското одеало, което й подарява, е изтъкано от вълнени нишки, минали лично през пръстите й.
2: Най-нещастна и най-депресирана се чувствах, когато живеех в град. Заобиколена от хора, блок до блок, прозорец срещу прозорец, а се чувствах най-самотна. Тук всички ме питат дали не ми е самотно или скучно, но когато изляза на разходка и срещна съсед, винаги се спираме да си говорим, понякога по цял час.
1: Днес основният доход на Катя идва от творчески проекти на свободна практика и от нейния YouTube канал, в който разказва за живота си в българските села.
2: Искам да покажа, че е възможно да преминеш от един живот към друг. Възможно е да го направиш сам, да смениш държавата дори в 40-те си, а някои хора го правят и още по-късно. Това, което искам, е просто да вдъхновя хората и да им покажа, че има и други възможности.
1: След Родопите, словенката открива красотата и на най-дългата българска планина – Стара планина. Но пътуването из България продължава, докато не открие своя истински дом и ново аз.
2: Тази събота очаквайте, защо България е на път да загуби най-добрата си шахматистка – Нургюл Салимова. Оставки и обвинения в Националната здравноосигурителна каса – подуправителят Момчил Мавров. Бюджет, дефицит, дългове и високи цени. Ще излязат ли сметките на държавата? Говори бившият министър на икономиката Николай Василев. Мондиалът започна, започва и кулинарното световно в тази събота и неделя. С шеф Влади Тодоров. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Мистериозният глас, който завладя световно известната Лиза Джерард. Джензи фолклор и още неочаквана музика в новия албум на Любо Киров. Тази събота от 7.30 до 11 по BTV.
8: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
9: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
10: Така, как да намерим съкровище?
11: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
12: Ура! Ще търсим съкровище!
11: Това са те.
13: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
14: Това е голям сочен кремиш!
15: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

0: През последната седмица ръководството на Здравната каса е на фокус за народните представители. Ето няколко изказвания в парламента, с които започна всичко.
1: Ние внасяме искане за освобождаване на заместник шефа на Националната здравноосигурителна каса, Момчил Мавров, който според медийна публикация е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване.
2: Подуправителя на НЗОК беше с отнети правомощия от настоящия управител на НЗОК. Тези отнети правомощия бяха именно заради такива нарушения. В рамките на процедурата тук ние ще изискаме и доклада тогава на шефа на НЗОК, господин Стефановски, на база на който той е отнел правомощията. Има и много други случаи. На надценяване на IT услуги. Имаше такъв скандал, си спомняте. Има осветяване на проверки в РЗОК, Пазарджик, РЗОК, Пловдив. Така че всички тия неща са изложени в нашите мотиви. Те ще бъдат в деловодството на Народното събрание.
3: Парламентарната група на Движение за права и свободи иска освобождаването на подуправителя на НЗОК, господин Мавров, поради несправянето с натрупаните проблеми в областта на здравната система от настоящото ръководство на НЗОК.
4: Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
0: И така, подуправителят на Здравната каса, професор Момчил Мавров, който през седмицата сам подаде оставката си вече в нашото

0: съжаление, но факт е какво да се направи. В тази връзка аз съм изложил всичко по отношение на тези политически интерпретации и внушения в открито писмо, което съм представил на обществото и на всички народни представители, както и до вас медиите. И мисля, че доста ясно и красноречиво съм изложил всички факти в моето открито писмо. Просто не съм съгласен с начина, по който се подхожда спрямо позицията ми и моята работа като подуправител. Странното в случая е, че фокусът е насочен към подуправителя при положение, че подуправителя не е този, който взима решенията, подуправителя не е този, който представлява институцията, подуправителя е този, който подпомага дейността на подуправителя и дейността му се изчерпва със съответните предложения и становища.
1: Добре, вие как се обяснявате тогава първоначалното искане за вашата оставка лично?
0: Аз лично не мога да имам обяснение за тези искания. Явно за тези искания има някакви мотиви, които не се виждат на преден план. Не е моя работа да ги търся тези мотиви.
1: Какви мотиви според вас?
0: Мога само да гадая.
1: Добре, вие обаче сам си подадохте оставката. Защо решихте да го направите и да изпреварите на практика депутатите да ви гласуват? Нещо, което от Прогресивна България в крайна сметка също внесоха в парламента.
0: Знаете ли, мен не ме трогна искането на Демократична България за искането на оставката ми с твърденията и мотивите изложени в него, тъй като те са абсолютно голословни. Не ме трогна искането на Движението за права и свободи. Но в крайна сметка, когато управляващото мнозинство подаде искане за проекто решение за моята оставка, тогава вече нямаше как да не взема решение да си подам оставката. Тъй като управлението има смисъл само когато е облечено в доверие и то от управляващото мнозинство. Когато управлението не е облечено в доверие от управляващите, от политиците, то губи своя смисъл.
1: Казвате, не се трогнахте от искането на Демократична България и на ДПС, но всъщност от ДПС дадоха своята подкрепа за вас. Защо сега я отдръпнаха така рязко и дори ви поискаха оставката?
0: Много пъти се е случвало да получавам подкрепа, след това да получавам критики, обвинения, след това да получавам отново подкрепа и така, и така, и така. В случая говорим за конкретните мотиви, не за самото искане. Не намирам почва в самите мотиви да се иска оставката на подуправителя, при положение, че аз съм допринесъл много за промяната на визията и на дейността на Националната здравноосигурителна каса към този момент.
1: А вие политическо лице ли сте?
0: Не се приема за политическо
1: лице. А защо Хамид Хамид тогава каза, няма нужда от политически лица явно в момента?
0: Може би ме възприемат като политическо лице.
1: Към кого смятате, че могат да ви възприемат?
0: Не знам.
1: ГЕРБ ви издигна.
0: Така беше.
1: Да. Защо сега обаче не излизат да ви подкрепят? Защото когато ви избираха преди 2 години, имаше явна подкрепа от страна на ГЕРБ.
0: Не съм политическо лице, не участвам в политически сглобки, нямам политическа дейност и в тази връзка нямам информация за мотивите и причините за действията на определени политически групи и политици.
1: Трогнахте се, в крайна сметка, от искането от Прогресивна България.
0: Силно казано, по-скоро това беше знак за мене, че ако не получавам подкрепа, нямам място на този пост.
1: Вие не бяхте ли обаче в добри отношения? Казвам го, защото бяхте началник на кабинета на служебния министър Асен Меджидиев 22-23 година и като представител на Здравното министерство оглавявахте надзорния съвет към Здравната каса. Това при един служебен кабинет на президента тогава Радев.
0: Така е, да.
1: Не бяхте ли в добри отношения тогава и защо сега не сте?
0: Аз не смятам, че съм си влошал отношенията с когото и да било.
1: И все пак, ако тогавашното ръководство на държавата в лицето на министрите на президента Радев тогава, сега в момента отново са на власт, защо се оттеглят подкрепата от вас? Гласували са ви доверие преди?
0: Вижте, аз не съм провеждал разговори за моето политическо или управленско бъдеще.

0: както поясних, не съм част от политиката на държавата. Вярно е, че преди години бях част от този политически кабинет, но не съм получавал покана да се включа отново. И след като не има такива разговори, няма такава покана, нали, няма как да коментирам.
1: Сега, обвинения към вас, особено от Демократична България и Продължаваме промяната, дойдоха още преди 2 години. В момента Демократична България искат да се запознаят с доклад на ДАНС към вас. Вие запознат ли сте с такъв доклад? Давали ли сте показания към момента? Изслушвали ли се ви от службите?
0: Никога не се е случвало.
1: А знаете ли за такъв доклад да съществува в действителност?
0: Не ми е известно.
1: Обвиненията към вас до голяма степен бяха за това, че вие бяхте дългогодишен замдиректор на най-голямата болница в страната. Говорим за Пловдивската университетска. И едно разследване на колегите от Капитал показа, че ваш бизнес партньор е спечелил големи обществени поръчки в болницата. Докато и ваши собствени фирми всъщност са увеличили приходите си, докато сте били началник на кабинет на служебния здравен министър Меджидиев. Как отговаряте на тези разследвания?
0: Не знам мой бизнес партньор да е печелил обществени поръчки.
1: Запознат сте, предполагам, с тези разследвания?
0: Не се сещам. Не се досещам кой е този бизнес партньор, който може да е спечелил обществени поръчки, когато аз съм бил в управлението на Свети Георги.
1: Няколко са фирмите. Аз съм си извадил едно от дружеството, акционерно дружество ВМ Консулт Пловдив, на което болницата е една от най-големите клиенти. В борда са двама съдружници, Момчил Мавров, вие и съпругата ви, както и Костадин Павлов, който също е член на борда. Същевременно с него сте съдружник в друга фирма Агробейс.
0: Така.
1: Да. То е за земеделска продукция. Казвам всички тези детайли просто защото това е част от разследването, както казах, на колегите от Капитал. И в този точно момент, в който вие сте начело на кабинета на Меджидиев, се вижда, че тези дружества увеличават печалбата си.
0: Къде? С какви поръчки? С какво мое участие? Крайна сметка, всеки бизнес има право да работи и да се разраства. Аз с нищо не съм допринесъл за повлияване на някакви процеси за спечелване на обществени поръчки на тези фирми. Просто трябва да се проследят събитията във времето. Това е едно напасване на обстоятелства, на съвпадения във времето, които ако бъдат внимателно разгледани и проследени, ще се види, че няма нищо общо с как да ви кажа, с някакви нередности в дейността на фирмата, въпросната, която споменахте, в моята дейност или на лечебното заведение. Аз не се притеснявам да бъда проверявам, не се притеснявам от проверки. Въпросът е, че някой съвсем целенасочено се опитва да напасва определени факти, за да се вадат определени
1: изводи. Кой е този
0: изводи?
1: Някой според вас? Кой ви има зъб по толкова време, да се опитва да ви омаскари, най-грубо казвам?
0: Господин Баринов, няма как да знам, но прави впечатление, че всичко, което излиза, излиза само на едно място и се подготви от общо взето от един и същи човек.
1: Имате предвид от конкретна медия ли?
0: Конкретна медия и от конкретни лица, да.
1: А защо ви бяха отнети правомощията преди време от господин Стефановски? По тази причина ли? Заради тези разследвания?
0: Пак по публикация на същата медия, поне такъв беше формалният повод, който ми беше посочен на мен, а защо ми бяха така отнети правомощията, които преди това ми бяха дадени от доцент Стефановски, трябва да попитате самия него. Крайна сметка, само след 2-3 седмици, след щателна проверка от страна на инспектората, на всички действия на дирекции и отдели в Националната здравноосигурителна каса, стана ясно, че истината е съвсем друга. И може би за тези публикации стоят икономически интереси на определени фирми.
1: Фирми?
0: Да. Нека така да го кажем.
1: Ами кажете го директно. За кои фирми става дума и в каква сфера, за какво говорите?
0: в сферата на медицинските изделия. Значи, когато говорим за борба за пазар, ини фирми атакуват чрез публикации и други фирми. И там, където е удобно, може да бъде намесено името на неудобен човек, като мен, за определени кръгове. Нека така да го кажем.
1: Бих искал повече конкретика да чуя. Някога имало ли е натиск върху вас в такъв случай, сега след като го казвате?
0: Натиск от кого?
1: Ами от тези фирми, за които говорите.
0: Функция на фирмите е да засвидетелстват внимание, уважение, да засвидетелстват, как да кажа, отношение към определени хора, от които зависят определени решения. И когато нещата не се получат някакси, те се чувстват неудовлетворени.
1: Добре, така да ви попитам. Опитвали ли са тези фирми, ако говорим много хипотетично за момента за това, по добрия начин срещу вас и след това да сте видели нападение някакво?
0: Винаги, когато съм си вършил работата и съм гледал обективно върху, както и в въпросния случай, за който е въпросната публикация, винаги съм понасял някакви негативи, защото някой има икономически интерес, който не се покрива с очакванията му.
1: Можете ли да назовете конкретно?
0: Не мога да назова, защото няма как да го покажа и да го докажа. Не ми е работа.
1: Но е имало индикации към вас за това да прокарвате нечи интереси през здравната каса, или?
0: Нормално. Това е нормална практика.
1: Давали ли сте сигнали тогава към службите за това?
0: Не съм давал сигнали, защото няма нужда да правя такива... Да извършвам такива действия. Аз си върша работата. Аз просто не приемам такива сигнали.
1: А управителя на НЗОК запознат ли е също? Запознали ли сте го?
0: Няма нужда да го запознавам, управителя, тъй като всичко спира до мен. Аз няма как да го докажа.
1: Защо да няма как да го докажете?
0: Защото няма как да го докажа. Когато разговор е очи в очи, няма как да се докаже.
1: Имали сте, така правилно ли разбирам, имали сте разговор очи в очи с представител на различни фирми, които са искали да се облагодетелстват през парите за здравната каса?
0: Нека така да го наричам.
1: Колко често са се случвали такива срещи?
0: Не мога да ви отговоря на това въпрос, но не някаква необичайна практика.
1: Тоест най-обичайното нещо да има такъв тип срещи между управители на касата и фирми, така ли?
0: Вижте, навсякъде, където има някакъв икономически и финансов интерес, това е нещо нормално. Въпросът е дали съответните менеджери, дали съответните хора на съответните позиции се поддават на съответните предложения.
1: А тези срещи къде се случвали? В здравната каса, в сградата или неформално някъде другаде?
0: Навсякъде могат да се случат, господин Бенков.
1: Не, питам ваши тези случаи, за които ви говорите.
0: Всеки може да поиска среща и е логично вие да приемете среща и да разговаряте с всеки един човек, който се нуждае от коментар на някакъв въпрос или разрешаване на някакъв проблем, особено когато това ви влиза в задължение.
1: Да, но ако тя се случва в здравната каса, тези хора най-вероятно са записани, вижда се, че са дошли при вас и така нататък. Доказуемо искам да кажа за това, че може да има опити за лобизъм.
0: Ежедневно в здравната каса влизат десетки, стотици хора, представители на различни организации, от всяка една форма.
1: Добре, а тези срещи, за които вие разказвате, вашите, в касата ли са били в тази сграда?
0: Не само. Но това е част от работата ми, пак ви казвам. Тук не говорим за някаква конспирация или нещо друго. Говорим за просто част от обичайната дейност на всеки един менеджер, на всеки един управленец. И когато разговаряте, винаги някой, не винаги, не говорим за всеки един случай, винаги може да се намери някой в дадена ситуация да направи неудобно предложение. Друг е въпросът дали човека от среща, който е на съответната позиция, се поддава на такива провокации и приема такива предложения.
1: И все пак, не е ли малко странно
0: сами разбирате,
1: подуправителя на здравната каса да бъде поканен в някой ресторант с представител на голяма медицинска фирма?
0: Аз не съм казвал, че някой ме е канил в ресторант.
1: Неформално казвам.
0: Моите срещи се провеждат в Националната здравноосигурителна каса. Имал съм срещи на входа на Националната здравноосигурителна каса, в УЕТО, навсякъде. В крайна сметка, нормално е, като те срещне някой и ти да му обърнеш внимание.
1: Не сте се поддавали до сега на предложение?
0: Така, като ме виждате, дали съм се поддавал? И след като говоря по тази тема. Така, спокойно, открито.
1: Какво очаквате да се случи сега с вас? До кога ще останете на чело на касата?
0: Не знам какво ще стане. Нямам си на идея. Аз съм заявил ясно намерението си и съм поискал вот на доверие или на недоверие, вече каквото гласува управляващото мнозинство, тъй като има искане от страна на управляващата партия за гласуване на оставката ми. За мен, както казах, това е достатъчно показателно, че няма как да продължа да управлявам на този пост и да изпълнявам правомощията си. От тук нататък аз нямам думата. Ще продължа да изпълнявам задълженията си до последния момент, в който аз съм на този пост. И
1: последен въпрос...
0: И до последния ден.
1: Последен въпрос и може би дори с някакъв вид обръщение може да към управляващите. 5,5 милиарда евро за здравната каса. Множество обвинения винаги към нея за това, че има толкова много течове и за това, че ние пациентите продължаваме да плащаме въпреки тези пари. Какво бихте казали на управляващите сега за хората, които те ще назначат там? Къде са подводните камъни в здравната каса?
0: Те не са заложени само в здравната каса, господин Маринов. Като цяло здравната ни система боледува и рецептата за нейната профилактика и терапия е неточна. Рецептата за доброто управление е в регулациите. А регулациите се пишат от Народното събрание и се предлагат съответно от Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването и така нататък. Националната здравноосигурителна каса е просто изпълнител на тези политики и на разпоредбите на законите и подзаконовите нормативни актове, като наредбите на министъра на здравеопазването. Националната здравноосигурителна каса участва в този процес. Националната здравноосигурителна каса може да прави предложения, може да дава становища. Но в крайна сметка Националната здравноосигурителна каса няма законодателната инициатива. Националната здравноосигурителна каса изпълнява стриктно своята дейност в рамките на закона и подзаконовите нормативни актове. Но може да бъде достатъчно полезна, нейните експерти могат да бъдат достатъчно полезни с идеи как да се подобри системата.
1: Благодаря ви за това гостуване, професор Мавров. Все още подуправител на здравната каса в оставка.
0: Благодаря ви и аз.
1: Благодаря.

0: Ще загубим ли най-добрите си шахматисти? Ще се състезават ли те за други държави? Този въпрос провокира публикация на най-добрата ни шахматистка Нургил Салимова. Причината за всичко това изглежда са неуредиците в българския шахмат и федерациите. Сега ще разговаряме с Нургил, която нямаше възможността да дойде до студиото ни, но тук са представители на двете федерации по шах: Симеон Стоичков, член на управителния съвет на Българска спортна федерация по шахмат, и Георги Павлов от управителния съвет на Българска федерация по шахмат 2022. Добре дошли на вас, и Нургил, надявам се, че можем да се чуем по Viber с теб сега в момента.
1: Да.
0: Да. Нека започнем с теб. Разкажи ни всъщност какво те провокира да напишеш това отворено писмо на практика, с което ти казваш, че е възможно България да загуби теб като състезател.
1: Ами още преди Европейското първенство за жени, което завърши преди няколко дена, прочетох и бях информирана, че имаме ултиматум от Световната федерация за евентуални санкции за българския шахмат, за българските шахматисти от 1 юли. Исках преди Европейското да говоря по темата, но истината е, че бях наистина неспокойна и все още съм несигурна и не знам какво ще се случи. И вярвам, че имам право да знам дали участваме на Олимпиада, дали ще имам право да участвам аз на моите индивидуални състезания, за които имам договори. И разбира се, не искам да си навредя по никакъв начин на кариерата заради проблемите на други хора.
0: Какво искаш сега да се случи? Какво искаш да бъде решението на този казус, който се е оформил около шахмата последните години, доколкото разбирам?
1: Аз искам да продължа да се състезавам с България. Искам просто да се разреши този проблем, за да може ни на всяка олимпиада или на всяко отборно първенство се чудим две седмици преди турнира дали участваме или не, което е абсурдно. Искам да се решение на този проблем, за да сме на по-професионално ниво, за да може да имаме по-ясен план ние като състезатели и да имаме ясни цели. Защото олимпиадата е през септември, това е по-малко от 3 месеца и ние трябва да имаме ясен план за какво се готвим. Трябва да знаем дали ще се организираме лагери, разбира се, това е индивидуално. Смятам, че това е професионално и нормалния начин.
0: Има ли опасност ти да не участваш като състезател в олимпиадата, която казваш по шахмат, както и последващи турнири, за които се подготвяш сега?
1: Имате предвид по мое решение или заради проблема?
0: Заради проблема в момента, така че да те възпрепятства.
1: Ами да, ние имаме реален риск да не бъдем допуснати до участие на олимпиадата. И това всъщност, това е каквото ни притеснява в момента главно.
0: Това е призив, който отправяш ти, но всъщност да разбирам, че той е призив на всички шахматисти в България, които се състезават активно.
1: Убедена съм, че така. Просто, може би, първа аз излязох от тази позиция. Но разбира се, всички искат да знаят какво е бъдещето им, за какво да се готвят, какво се случва.
0: Кажи ми, колко реален е шанса ти да се състезаваш за друга държава? Получавала ли си такива предложения?
1: Получавала съм такива предложения пред годините, но както виждате, не съм се отказала от българското знаме и по мое желание това няма да стане. Но ако бъда принудена, ако ми бъдат спрени правата и аз има някакъв риск аз да спра състезателната си кариера, дори за няколко месеца, аз това няма да допусна да се случи, защото при мен в професионалния шах на високо ниво всеки турнир е важен. Както казах и преди малко, аз имам договори подписани преди няколко месеца, началото на годината, и ако просто спра да се състезавам дори за няколко месеца, но тези неща отпадат и това ми вреди и за бъдеще.
0: Кои държави са ти предлагали да се състезаваш за тях?
1: Няколко държави са ми предлагали. Не мисля, че има значение, тъй като не съм ги приела тези предложения.
0: И все пак, ако беше приела, нямаше ли да ти е по-спокойно за това, за начина по който се подготвяш?
1: За съжаление, със сигурност щеше да ми бъде по... поне нямаше да се чуда дали ще играя следващия си турнир или олимпиада, но аз искам да чуя българския химн, когато спечеля турнир. Не искам да се откажа от родината си, аз съм родена тук, живея тук. И просто нося България в сърцето си. Не искам да... докато не бъда принудена, не искам да напускам страната.
0: Добре, последен въпрос. След този призив, който ти направи в социалните мрежи, свърза ли се с теб някой представител на властта или някой, който да се опита да разреши този казус?
1: Ами все още не. Но вярвам, че аз все пак не съм представител на федерациите. Аз съм действащ състезател и вярвам, че те трябва да се разберат помежду си. Тоест... аз искам да изразя позицията си като състезател, искам да говоря от името на... от мое име, разбира се, вярвам, че това е позицията на много шахматистите, но не искам да вляза в спорове или аз да съм тази, която да реши проблема, защото не вярвам, че имам компетентността. Просто исках да се обърне внимание повече на този проблем, защото времето изтича и рискът е реален.
0: Добре, Нургил, тук в студиото, както казах в началото на разговора, са двама представители на две от федерациите в България. Ти самата посочваш, че доколкото разбираш става дума за битка между две федерации, доколкото разбираме пък ние става дума за битка между точно тези две, които ни гостуват сега. Искаш ли нещо да попиташ тези представители на двете федерации или някакъв призив да отправиш към тях? Давам ти тази възможност в края на разговора.
1: Благодаря за възможността, но... отказвам да вляза в дебат с представители на федерации по телевизията.
0: Добре. Благодаря ти за това включване, Нургил. А ние продължаваме разговора в студиото. Успех ти желая и в подготовката, и в изпитите. Знам, че се подготвя за изпити в университета. Така, господа, чухте какво каза Нургил. Чухте какви са нейните опасения. Кажете в крайна сметка, ще седнете ли сега федерациите, пак подчертавам, тя казва две федерации, доколкото знам, враждуват в момента, и да си стиснете ръцете, така че да има решение по казуса с българските шахматисти.
2: От наша страна, ние сме готови още в понеделника да седнем и да говорим. При предишния служебен министър, който беше последния, два пъти се изпращаха писма с покани, включително с копия до него. Колегите не отговориха.
0: Сега, господин Павлов, нека кажем, че вие сте федерацията, която има български лиценз.
2: Национален лиценз.
0: Национален лиценз, да. Това исках да кажа. Национален лиценз. Всъщност, вашата федерация няма национален лиценз.
3: Да, Българска спортна федерация по шахмат е член на Международната федерация ФИДЕ и на Европейския шахматен съюз, откъдето беше изключена 2016 година. През 2023 се извървя един доста тежък път на 4 месеца поне, които работи Международна комисия с представители, действащ депутат от Румъния, който е юридически така представител беше на Международната федерация ФИДЕ, господин Фурея, с изпълнителния директор на Европейския шахматен съюз, гросмайстор Дървиши, който е президент на Албанската шахматна федерация, и с представители на тогава 4-5 федерации, значи ще ги изброя. Едната беше БФШ 2022, другата беше БФШ 64, другата беше Шахматна федерация България, другата беше БФШ Шахмат. Като на 15-та минута, за съжаление, представителите на БФШ Шахмат 2022 напуснаха срещата, бяха многократно канени да се върнат в този обединителен процес. Те отказаха с мотива, че имат национален лиценз, който в същото време беше жален в съда от много федерации, както в последствие се произнесе Върховния съд. Лицензът е бил издаден без да се съобрази международното членство на тази федерация, но аз искам друго нещо да кажа в този момент. Това е за процеса. Просто връщам се едни 12 години назад, когато играх последния си турнир по класически шах в България, и тогава жребия ме срещна трети или четвърти кръг, вече не си спомням, с едно много талантливо дете. Това талантливо дете игра прекрасно и така в израз на, на моя респект, подарих книжката, която написахме с гросмайстор Владимир Георгиев, биографията на световната шампионка на въпросното дете. Детето се казваше Нургил Салимова. Надявам се, че малко от малко тя след това работи с Владко Георгиев. Сме дали един лек стимул. Виждаме сега това дете, един доказан професионалист в елита на света, супер силен състезател, и не е нормално и неговата кариера, и кариерата на другите момичета да бъде поставена на карта за това, защото...
0: Добре, но вие получавате подадена ръка. Току-що чухте какво
3: значи,
0: каза господин.
3: Те не решават нищо. Решава го Министерството на спорта. Ултиматума е към Министерството на младежта и спорта от Международната федерация. И искам да се обърна, защото нейното притеснение, то е както на другите състезателки, както на целия мъжки национален отбор, който също, доколкото знам, са подали проекти за финансиране по наредба 3, т.е. като членове на лицензирани клубове в регистъра на Министерството на спорта. Тези проекти са подадени края на април месец. До момента нямаме отговор. Аз съм също така силно притеснен, защото утре заминаваме с националните състезатели, които ще представят България на световните до 14, 16 и 18 години на Световното първенство по класически шах в Монте Силвано. И мислех да ви покажа какъв отговор има от Министерството на спорта, но просто нивото на конфиденциалност на, на документа не го позволява да бъде показано в медиите. На нас ни беше отказано както финансиране, така и каквато и да е морална подкрепа. Така че...
0: Министерството на спорта в лицето на кого? Защото няколко министерства се смениха, имам предвид ръководството.
3: Последното писмо е получено онзи ден.
0: Тоест,
3: подписано с електронен подпис. Да, сега дали
0: настоящия
3: министър Енчо Кирязов го е подписал или някой от кабинета, аз не мога да кажа. И от тази гледна точка абсурда е много сериозен, защото ултиматумите не са от вчера. Значи, когато миналата година ние имахме меморандум с Федерацията БФШ 2022, тя загуби лиценз във ВАС и министъра, без да пуска процедура, министър Пешев, две седмици след това им даде лиценз безсрочен. Тогава ФИДЕ даде ултиматум около месец и половина. Т.е. тия санкции трябваше да влезат от 1 януари, най-вероятно, но предвид смяната на властта, Българска спортна федерация по шахмат направи всичко възможно да отложи поне с 6 месеца
0: влизането на подобните санкции. Вие виждате някаква политическа намеса тук в спорта?
3: Абсолютно виждаме политическа намеса в спорта.
0: Господин Павлов, трябва тук да е отговор, господин Павлов. Има ли според вас политическа намеса да в шахмата? Да, искам
2: няма
0: да ви дам
2: думата. Няма абсолютно никаква политическа намеса. Смениха се между 5 и 6 различни спортни министри. Като почнем от Весела Лечева, Георги Гушков, Димитър Илиев, Иван Пешев, сега Енчо Кирязов. Няма никаква намеса. И искам нещо да уточня. Лиценза е при нас. И лиценза е процедура, при която кандидатстват федерации. По това време колегите не бяха създадени. Те създаха една година след като получихме ние лиценз.
0: Това е през 20 и коя година?
2: Ние получихме лиценз през 22-та, те се създаваха през 23-та. Те имат членство в ФИДЕ и в ЕШС. Членството е молба.
3: Значи не е точно така.
0: А вие защо нямате членство, след като имате лиценз национален?
2: Ние подадохме, но не ни приеха.
0: Защо?
2: Не съм запознат. Доколкото знам, тази среща, на която Симо каза, че са присъствали тогава 4 или 5 федерации, идеята е била да се създаде една нова обща федерация. Но при положение, че вече има федерация с лиценз в България, тази федерация БФШ 2022, аз не смятам, че е редно да идват отвънка и казват кой да управлява българския шах.
0: Какво е решението според вас? Как може да се стигне в крайна сметка до това да има мир в този иначе толкова интересен?
2: Сядаме и преговарям. И се връща това, което беше договорено миналата година по време на меморандум.
0: А то е именно?
2: Ами да се направи, в смисъл да се обединят двете федерации с тяхното име, доколкото знам, като се запази нашия булстат, за да не се губи лиценза. Тоест да имаме право на финансиране веднага. Защото по закон за спорта, ако сега първо, няма, не виждам никакво основание да ни се вземе лиценза. Лиценза не е така, идва нов министр и ти не ми харесваш, дайте не ми вземе лиценза. Лиценза има по закона пише как се взима.
0: Добре, защо не се случва това помиряване? Защо не искате да се случи това, което е имало като меморандум преди една година? вашето име, техния лиценз, една обща федерация. Вашия булстат.
2: Да се запази лиценз. Така.
3: Значи това са някакви юридически еквилибристики, които...
0: Да, но засягат толкова много шахматисти,
3: включително и други. Не разбирам тя. Значи когато извървяваме един процес, когато ние сме спечели доверието в ФИДЕ, между другото е федерацията с най-много държави членки след ФИФА, с над 190 държави членки, нали? И когато минаваме през гласуване, ние сме приети след едно дълго време на така, спестя епитетите на какво, в Европейския шахматен съюз тотално беше изключена България и не бяха правени никакви опити да бъде възстановена, докато ние за броени месеци получихме wild card за участие на, на нашия отбор, на момичета, които станаха европейски шампионки, с Антуанет Стефанов, с Нургил Салинова, с...
0: Да, това са детайли обаче. Да. В крайна сметка сега, от тук насетне, ще се опитате ли да имате диалог двете федерации? Ще си подадете ли ръка?
3: Аз не мога да отговарям за нашата федерация, защото това трябва да се реши на управителен съвет.
0: Какво нямате ще, такова решение към момента?
3: Нямаме решение. В момента просто алармираме, че ситуацията вече става... Има решения съдебни, които спират заповедта на министър Пешев за техния безсрочен лиценз. Те обжалват заедно с министерството. Вероятно, трябва да се съобрази България с съда какво решава. А не въпроса само за членството, кой е член и кой не. Съда казва, че трябва да им бъде спрян до и да се пусне провеждане на нова процедура. Аз не виждам какво толкова страшно има да се проведе нова процедура.
0: Вървим към финал.
3: Добре, дошли са всичките клубове при нас, ако искат, нали? Никой никога не сме спирали, нито състезатели, нито клубове.
0: Кажете, свърза ли се с вас министър на спорта?
2: Не, към момента не се е свързал.
0: А с вас?
3: Също нямам информация за...
0: Но искате среща да бъде проведена, предполагам?
3: Задължително да се проведе среща.
2: Няма никакъв проблем да се проведе среща. Аз ви казах, още в понеделника може да седнем и да преговаряме.
0: Добре, това е един призив, може би, към министър Кирязов. Да, довършете само и...
2: Просто има да се извърви един процес. Ако ще се обединяваме, има около месец, за да се свика общо събрание. Както при нас, предполагам, че така и при тях.
0: Това е разговор, който може би трябваше и трябва, както стигаме до консенсус накрая, поне по това, да се проведе в Министерството на спорта, така че в крайна сметка да се стигне до някакво решение. Благодаря ви, че дойдохте, господа. Надявам се, че няма да се стигне до там българските състезатели по шахмат да страдат заради юридически спорове и неща, които изобщо не би трябвало да ги касаят. Благодаря ви за гостуването.
3: И ние така се надяваме.
0: Ние сега се отправяме към прогнозата за времето и Стаси Цалова.
4: Здравейте! Хладно е все още навън с температури в повечето райони между 13 и 18 градуса. Днес през деня ще се затопли и спрямо вчера, но все още ще остане по-хладно от обичайното за тази част на годината. Максималните стойности ще бъдат между 22 и 27 градуса. Над Западна България днес ще има най-много слънчеви часове. В източната половина от страната все още ще остане с условия за краткотрайни валежи. В момента места с дъжд има в Централна Северна България, в източните райони, а през деня ще вали и в планините на Запад. На България. Ще духа домерен вятър от северо-запад. По морето с напредването на днешния ден местата с дъжд ще намаляват. Температурата на морската вода по нашето северно крайбрежие е доста ниска, от 14 до 19 градуса, по южното крайбрежие е между 20 и 22 градуса. В планините днес ще бъде ветровито, там ще духа умерен до силен вятър от северо-запад. В утрешния ден по-добре отидете на планина, защото ще бъде предимно слънчево навсякъде, ако изобщо вали ще бъде за кратко и на много малко места. От понеделник обаче бурите и валежите ще се завърнат, отново ще стане горещо през деня с максимални стойности около 30 градуса. Тази събота продължава. Останете с нас!
5: Тази събота очаквайте. Мондиалът започва и кулинарното световно в тази събота и неделя. С шеф Влади Тодоров. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Мистериозният глас, който завладя световно известната Лиза Джерард. Джензи фолклор и още неочаквана музика в новия албум на Любо Киров. Тази събота до 11.
6: ТВ радио, за да знаеш всичко. Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те.
9: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Продължава борбата с високите цени по магазините. Окончателно Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията ще имат повече правомощия, ще се налагат по-високи санкции на нарушителите, а на този фон очакваме окончателния проект бюджет за годината, а парламентът одобри на първо четене и поемането на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. В студиото вече е финансистът и бивш министър на икономиката Николай Василев. Радвам се ви вие. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Да започнем с тези мерки, които в крайна сметка влязоха в сила вече, бяха одобрени окончателно от парламента с нови термини. Прекомерно висока цена, съвместно господстващо положение, справедлива стойност. Все едни такива термини, които целят борба с високите цени по магазините. Ще сработят ли според вас?
1: Ще ви припомня, че това не е първият ни разговор по тази тема през последните, да кажем, 4 години. Няма да е последния. И аз през всичките години съм казвал едно и също. Че всякакви такива държавно-комунистически ги наричам мерки, където държавата се меси в пазарната икономика по погрешен начин, според мен, не дават тези резултати, които обществото очаква. Ще ви припомня, имаше 3 редовни правителства от 21-а до сега. По мои спомени и трите се занимаваха с подобни въпроси. И трите. Даже някои икономически министри основно само с това се занимаваха. А според мен ролята на икономическите министри е съвсем различна в държавата. Миналата година, преди въвеждане на еврото, си спомняте, че отново имаше КЗК, КЗП, закони, наказания, санкции.
0: Бяха казали, че ще действат заедно като юмрук. Това си го спомням.
1: Значи, ако няколко години се занимаваме с този въпрос, и аз винаги съм казвал, че мерките не работят, сега първия въпрос, който ми задавате 26-та година, пак е за цените и високата инфлация. Това за нашите зрители какво означава? Че тези мерки са проработили и няма инфлация, или че нищо не са проработили? Според мен нищо.
0: Е, сега вече идват нови мерки, аз за това ви казвам.
1: До година пак ще коментираме, значи ако до година инфлацията е нулева, по някакъв магически начин, според мен, това няма да стане. Тогава ще кажем, че тези мерки, ще коментираме дали благодарение на тези мерки или няма никакво значение какви са били мерките. Инфлацията е ниска, ако пак е висока, тогава какво ще говорим? Според мен, това е губене на време на обществото с по-маловажни теми и пропускане на всички големи въпроси, с които нацията трябва да се занимава.
0: Е, кои са тогава големите въпроси, които ще направят инфлацията нулева или по-скоро ще затегнат малко бюджета, защото се говори за 7,4% дефицит, което звучи като колосална дупка в държавата.
1: Преди да минем към бюджета, ще ви кажа отново, кои според мен са причините за по-високата инфлация. Аз виждам няколко. Едната е изключително разхитителната, неправилна бюджетна политика за последните 5 години. Държавата харчи изключително много. Според мен са се натрупали разходи около 20 милиарда евро за 5 години, повече отколкото трябваше да има. Това е основен двигател на инфлацията. Втората е световните процеси, войни, цена на нефт и така нататък, които естествено няма да свалят инфлацията, ще я вдигат. Но аз и тогава казвах, че във вашата телевизия, че няма да видим цена на нефта според мен от 200 долара, както всички казваха. Нищо подобно няма. Ето сега други държави изнасят като за последно огромни количества нефти. Цената на нефта всъщност е по-ниска от тогава, когато говорихме тези разговори. За мен няма чак такъв голям проблем. А другата е положителна причина. Силният ръст на доходите. Всъщност проблема не е дали инфлацията е 2, 3, сега е 6 и нещо процента, а проблема е как да направим така, че българските граждани по-бързо да забогатяват и да имат по-големи доходи. А държавата да помага не на всички с субсидиран ток, транспорт и какво ли не, а само на тези български граждани, които имат нужда. А според мен политиките на държавата на намеса в частния сектор и в пазарната икономика са предимно загуба на време и водят до грешни резултати.
0: Тоест, според вас тези мерки, които се взеха сега, тези нови законодателни решения няма да доведат до нищо?
1: За мен в държавата няма дефицит на нищо. Нямаме война. Ако кацнат извънземните, както е по филмите, изведнъж икономиката спре в света, тогава държавата във филма се намесва и казва замразявам цените, да видим какво ще стане. Ма нямаме такъв случай. Няма дефицит на нищо. Няма нужда държавата да казва нито на женския пазар, нито в магазина или някъде другаде, или в фризьорския салон, кой на каква цена да се...
0: Но виждате, че цените в действителност растат. И министри дори идват в момента и казват и на мен дори започва да ми е скъп. Сега не знам колко откровенно го казват, но сега... Какво е решението тогава?
1: Значи, решението е следното. Ако държавата примахне бюджетните дефицити, едно от горивата на качване на инфлацията ще се премахне. Ако държавата намали публичния сектор значително, а не да му увеличава заплатите на някои сфери с до 70% миналата година, нали, ще намалее този натиск върху пазара. И другото е, държавата трябва да се грижи за конкуренцията, трябва да се занимава с инвестиции, намаляване на регулаторните режими, а не усложняване на живота на частния сектор. Според мен държавата се занимава предимно с грешните неща.
0: Добре, има стъпки в тази посока, която казвате. Имат намерение да закрият всички незаети щатни бройки в администрациите. Това е една стъпка.
1: Това намерение, какво означава имам намерение? Ами, утре, в други ден е понеделник. Те, между другото, са нараснали към 12 000, чувам, незаети щатни бройки. Това не са живи хора, само да припомня. Какво пречеше на последните 11 или 15 правителства да го направят за един ден това нещо? Защо? Има ли намерение от септември? Ма знаете ли, аз съм последния министър на администрацията. Няма нужда от философия, има нужда от хора, които действат. Ако правителството желае, може да съкрати много хора в публичния сектор. Ако не желая, приказва празни приказки.
0: Колко според вас могат да се съкратят от администрацията в държавата, така че държавата да не бъде засегната административно, да може да продължи да работи спокойно и в същото време да се спестят значителни ресурси?
1: Отговарям ви за пореден път като последния министър на администрацията. В мандата на тройната коалиция съкратихме 17 000 души. И ви гарантирам, че нищо не е липсвало в държавата. Прекрасно, да, администрацията работи по-добре. Сега има 12 000 незаети щатни бройки. Общо администрацията спокойно може да се намали с до 30 000 души.
0: До 30
1: 000 души.
0: Да бъдат съкратени.
1: И тя ще работи по-добре.
0: Защо пък по-добре? С по-малко хора.
1: Същото да ви кажа следното. Ако наредим тук 30 човека във вашето студио, вашето предаване по-добро ли ще бъде или по-лошо? Аз смятам, че ще бъде по-лошо. Ако във футбол сега има световно, ако на терена сложим не 11 футболисти, а 111, по-интересна ли ще е играта? Гарантирам ви, че ще е по-лоша. Тоест, то не е въпрос на количество. Освен това, в публичния сектор, целият публичен сектор, може би още 10 000 души. В момента държавните университети, не че ми е работа сега и този въпрос да коментирам, но те са колкото едно тесте карти. Ми според мен трябва да са много по-малко. Трябва да играем игра на карти с по-малко.
0: Вие говорите, че и трябва да се погледне и към университети.
1: Трябва да се погледне към целия публичен сектор. При намаляващо население в България последните 30 години, броя на университетите се увеличава, държавни говоря.
0: Да.
1: А защо трябва? Да, болници са към 400, те на световно ниво ли са? Тоест, за мен целият публичен сектор трябва да бъде оптимизиран и никой нищо не прави. Така че, като ми кажете следващия път в студиото, някой имал намерение, правете го да ви подкрепяме. Като
0: добре, веднага ще изникне въпроси и за хората, които работят в момента това. А с какво да се занимават тези, които ще останат на улицата?
1: Правилен въпрос. Чакайте малко. Първо, незаети щатни бройки няма да останат на никаква улица.
0: Да, но вие казвате 30 хиляди, което означава още поне 15-16 хиляди хора, които работят.
1: Ако поканите бизнесмени и бизнес лидери, ще ви кажат, че частният сектор се нуждае от поне 100 хиляди, ако не и много повече, работещи във всички професии. Всички. Лекари, медицински сестри, шофьори, секретарки, счетоводители, юристи, всички професии. Няма хора за нищо, казвам го като работодател също. Тези хора са висшисти в центъра на София, няма да останат без работа. Ще получават по-високи заплати и ще бъдат по-щастливи в частния сектор, където ще произвеждат брутен вътрешен продукт, а няма да харчат парите на данъкоплатците, не работейки достатъчно ефективно.

0: аз съм за много-много мерки, които да премахнат бюджетния дефицит и тази хронична криза, в която е спаднал бюджета от 21 година до сега. Всички малки и големи мерки трябва да бъдат подкрепени. Тази мярка е микро или нано. Бих искал да видя мерки за 6 милиарда евро.
1: Коя е такава за 6 милиарда евро?
0: Тогава ще трябва да чуете 5 теми неща, които повтарям отдавна. Първо, големите оптимизации в публичния сектор, за които вече ви казвам.
1: Вече го говорих.
0: Второ, да се спрат парите за ток. Защото държавата не може до 2050 година да плаща сметките за ток с парите на данъкоплатците. Това е неправилна политика. Трето, да се намалят разходите за публична инфраструктура за обектите, които могат да бъдат концесионирани. Всички магистрали, да не ги изброявам, летища, пристанища, тунели, мостове, ВИК, цялото. Железници и каквото съм пропуснал още. И публични подземни, надземни паркинги и така нататък. Държавата никога няма да има достатъчно пари да смени всички тръби на ВИК-тата, да построи всички магистрали и всички космически площадки. Просто това трябва да го направи частния сектор с концесии. Ще го направи по-бързо, по-ефективно, без пари от бюджета и с по-малко кражби, отколкото винаги в публичния сектор. Това беше другата мярка. И последно мога да кажа, държавата изобщо не е минала на режим, че трябва да спестява. Което и ведомство да вземете. Продължава да се харчат пари за всичко, да се купуват скъпи, прескъпи неща, от които може би не са приоритетни, автомобили да се купуват, администрациите, всякакви неща. Продължават. Никой не ме казва, че трябва да спестяват пари. Напротив, ако попитате министерствата, те за до година ще искат още 20-30% увеличение на своите разходи. А трябва да кажат 20-30% намаление.
1: Тук се засяга и въпрос с заплатите. Вчера излезе министъра на здравеопазването с много любопитна статистика, какви заплати са получавали шефовете на държавни болници. До 40 000 евро месечна заплата бяха сумите, иначе повечето са около 10 000 евро. Трябва ли да се погледне и там, да се наложи една такава мярка, която няколко пъти чувам вече се споменава? Никой в държавата, освен да не взима по-висока заплата от президента.
0: Ще ви отговоря с три аргумента. Първият, най-важният от всичките. За мен правилната политика да има по-малко хора в публичния сектор, по-малко държавни дружества, общински и държавни предприятия, за да можем на по-малко места, като изключително в кавички успешните Топлофикация, София, БДЖ, Пощите, Булгаргаз, ББР, по-малко такива да има. Те са, по мои спомени, 265 държавни дружества и предприятия, ако не са създали нещо ново от тогава, като магазина за еди какво си. Тогава на по-малко места ще коментираме колко държавни, така, не служителя, хора в публичния сектор получават високи или ниски заплати. Това е най-важното. Значи, аз вярвам в приватизация, в частния сектор, в пазарната икономика, а не в държавния комунизъм. Това е първо. Второ, има тук две противоположни тези. Едната е, да я наречем, популистка или сиромахомилска, не го казвам с лошо чувство, че не трябва наистина хората, директори, да получават няколко пъти повече от президента, и аз тук съм за. Обратната теза е следната. Ами, ако някой е високо квалифициран да управлява държавна банка, каквато според мен не трябва да има, нали, това ви казах в първа точка, или Булгаргаз, или дори голяма сложна болница, той, ако получава 2000 или 3000 евро, ще привлечем ли сериозен човек да го прави това нещо? Или ще го накараме да краде, за да може и той да си купи хляб в скъпите магазини? С други думи, има противоположни тези. Аз смятам, че в публичния сектор не трябва да се получават такива много големи доходи.
1: 40 000 евро.
0: Сега това, дали обяснихте в други предавания, това не е месечната му заплата.
1: Да.
0: Това са други неща.
1: Има някакви компенсации.
0: Но ето, това са противоположни тези, които се бият.
1: Добре, сега, понеже вървим към финал, аз подозирам какъв ще бъде вашия отговор, но няколко пъти вече чуваме призиви от Европа под една или друга форма, от една или друга институция, за това да направим прогресивно подоходното облагане. Нещо, което наистина от много дълго време се споменава, упорито го задържаме. Време ли е за такава промяна?
0: Категорично не. Ще припомня преди 20-ти години, че хората, които бяха за плосък данък, те са повече хора, но най-много съм запомнил изказванията на Милен Велчев, Мирослав Севлиевски и Мартин Димитров. Правилна беше политиката за намаляване на данъците, което аз винаги подкрепях, и за въвеждане на плосък данък. Това е едно от много малките

0: предимства на България пред като бизнес, като чуждестранни и български инвестиции и причина защо млади хора да останат да правят бизнес в България или да работят, или да се върнат от чужбина. Ако ние премахнем и това, с какво ще привлечем липсващите чужди, пък и български инвеститори? Какво да им кажем? Освен, че сме добри на Евровизията и художествената гимнастика, ако махнем плоския данък, бюджета ни е гола вода, какво друго да им кажем?
1: Добре, но ако трябва да закърпим бюджета, вие казахте вашите...
0: Намаляване на разходите, там е да. Проблема, не приходите.
1: Да, да, вие го казвате, но в крайна сметка очаквате ли, че властта сега, още не сме видели окончателния проектобюджет, ще посегне и към данъците?
0: Обещават за сега да не го правят, но аз не съм го чул достатъчно убедително и не знам в какъв срок няма да го направят. Може и юни да не го направят, а 1 януари, а последващата година. Ако сега имаме правителство с абсолютно мнозинство, страхотно, за пръв път от 97-ма година до сега, и те могат да направят каквото искат. Ако не го направят сега, с бюджета този месец, кой век ще го направят? Пак ли да чакаме някой да дойде с абсолютно мнозинство? Сега трябват реформи, бюджета на излишък ще ги подкрепям от сутрин до вечер за всички смели неща, които водят до премахване на бюджетното блато, но не за увеличение на данъци.
1: Благодаря ви за гостуването, господин Василев. Предстои да видим обещанията си до края на месеца, да видим в крайна сметка и проекто бюджета, който пък трябва в най-спешен порядък да бъде прият. Благодаря за гостуването.
0: Благодаря.
1: Ние, уважаеми зрители, от няколко дни вече светът е футбол, а от днес той ще влезе и в тази събота и неделя. След рекламите ще видите новата ни рубрика Кулинарно-световно. В нея всяка събота и неделя шеф Влади Тодоров ще ни представя различни вкусни и интересни рецепти от държавните участници на световно. А всички зрители ще могат да определят коя рецепта ще е победителят в кулинарното световно онлайн на сайта на BTV. Останете с нас, ще бъде интересно.
2: Тази събота очаквайте миналото днес с професор Петър Стоянович. Мистериозният глас, който завладя световно известната Лиза Джерард. Тази събота до 11.

Добре дошли на Кулинарното световно. Аз съм Владимир Тодоров и през следващите 6 седмици ще ви взема с мен на едно пътуване през някои от държавите, които участват в първенството. Ще видим през много интересни държави и ще сготвим много интересни рецепти. Такива, които имат история и имат и характер. Първата държава и първата рецепта, която ще приготвим, е от Белгия. И това са техните известни пържени картофи или фритес, както ги наричат. Сега, най-важното нещо за картофите, за пържените картофи е да използваме определени сортове, като този тук, който е Агрия. Благодарение на един мой приятел, те са директно от Белгия, докарани тази сутрин. Сега, когато правим пържени картофи, ние не можем да ги направим с всеки един картоф. Картофа трябва да е много нишастян. Идеята зад белгийските картофи е, че те се пържат два пъти. В днешната рецепта ние ще ги изготвим три пъти, ще вземем тяхната рецепта и ще направим още една стъпка, като преди това ще ги бланшираме в малко вода. Чрез това нещо ще получим картоф, който е перфектно сготвен отвън, хрупкав и много крехък отвътре. Добре, първо трябва да обелим картофите и след това ще ги нарежем. Всъщност, много хора си мислят, че пържените картофи идват от Франция, защото се наричат френч фрайс. Но това всъщност не е така. Те идват от Белгия и са измислени през, мисля, че 1500-600 година. Но историята е, че в едно село в Белгия е имало езеро, от което хората си увяли риба, след това се е пържили. В някакъв момент езерото е замръзнало и те нямало какво да изпържат. Са взели картофи, които са ги нарязали на пръчки или някой казва, че са били под формата на риба и след това са ги изпържили. Откъде идва името French fries, както се казва на английски. През Първата световна война американски военни попадат в Белгия и там опитват пържени картофи за първи път. Като, разбира се, в Белгия говорят фламандски и френски. И всички около тях са говорили френски, затова когато те се прибират в Америка, казват, че са яли френч фрай, също носят рецептата обратно от дома. Първо ги белим, след това ги варим във вода с сода, бикарбонат и сол. Аз се правя почти в всяко едно заведение, което съм бил и сме на твърде, че това е най-хубавия картоф на планетата. Всъщност, по време на цялата рубрика рецептите, които съм ви подбрал, са по-скоро комфортни, не са най-висшия пилотаж в кулинарията, но са страшно вкусни. Така, сега режем картофите, като първо режем една малка част от картофа и след това го режем на по-дебело от очакваното за пържени картофи, защото част от картофа ще изчезне при самата обработка, топлинната обработка, във водата и след това в мазнината. Идеята на цялото нещо е да ги сварим в водата с сода и понеже тя е абразив, ще направи много малки пукнатини по повърхността на картофа. И всъщност това е нещо, което става хрупкаво. След това при второто пържене ще изсушим картофа максимално, ще изкараме водата от него. След това ще го охладим и накрая ще го изпържим на висока температура за перфектен цвят. Така, картофите ги слагаме във вода, студена, задължително, без да включваме котлона. Добре, пускам картофите на възможно най-силната температура. Вътре слагам щедро количество сода, като това няма да промени вкуса на картофа по абсолютно никакъв начин, така че няма нужда да се притеснявате. И много сол. Някои хора казват, че водата трябва да има вкус на море. А всъщност започвам с Белгия, защото първо, че Белгия ми е много на сърце. Работил съм там за кратък период от живота си, в един доста хубав ресторант, в една църква. Но малко футболни факти за нея. През 1906 година футболистите на Белгия са наречени червените дяволи от спортен коментатор, защото те се движили като демони по терена. И друг интересен факт за тях е, че всъщност белгийският отбор и в Белгия се говори фламандски, нидерландски и френски. И много от играчите на отбора не могат да се разберат помежду си. Докато чакаме картофите се бланшират, ще направим и соса, който във всеки един магазин за картофи в Белгия го сервират. То е майонеза. Трябват ни жълтъци. Имаме два жълтъка и горе-долу 20 грама горчица, малко оцет, слагаме малко лимон, малко сол. Аз сложим малко чесън вътре и това нещо го пасираме. И добавяме мазнината на тънка струйка. Това е гъстотата, която гоним. Трябва да добавим малко заквасена сметана вътре. Горе-долу 50-60 грама, това нещо го пасираме. Много е важно, когато готвите, да пробвате всичко. Всъщност повечето готвачи правят най-голямата грешка. Да започнат да готвят някаква храна, да не опитват въобще. Не, че Белгия са в група G. Съжалявам, аз не съм най-големият футболен запалянко на света. Гледах футбол последно, когато Бербатов играеше в Манчестър Юнайтед. И следях абсолютно всички мачове. Но сега в момента
не, че нямам време за футбол, но някак се случи така, че не гледам много. Но Белгия е в група G, заедно с Иран, Египет и Нова Зеландия. И всъщност те ще играят на 15 юни срещу отбора на Египет. С египетския футбол не съм много запознат, не че с белгийския съм много запознат, но се надявам Белгия да спечели, защото пък имат най-хубавите картофи на света. Картофите вече вред около 10 минути. Сега ще ви покажа защо всъщност го поправим това. Всъщност той не е изготвен напълно и на места е начупен, накъдрен. Всичко това нещо по цялата повърхност на картофа ще стане много, много хрупкаво. Така, вадим ги. Въпросът е да не са един върху друг струпани на камара, а да има някакво разстояние между тях. Горе-долу. Така, това нещо като го направим, тия картофи влизат в хладилника и ги слагаме да се изстудят. Важно е да бъдат на решетка или на таба с дупки, защото въздуха от фризера ще може да циркулира и по този начин ще изсушим повърхността още повече. Всъщност, всяко едно нещо, което изглежда неправилно при тези картофи, е най-хубавото нещо в цялата рецепта. Сега, мазнината е много важна, в която ще пържим. Тук имаме патешка мас и малко слънчогледово олио. Може да го направите изцяло в патешка мас, може да сложите телешка лой. Това нещо го загряваме на между 125-140 градуса, не ни трябва много висока температура. Слагаме ги за първото бланширане. С това пържене в момента готвим картофа на 100% и леко го запечатаме отвън. Тези картофи ги вадим и отново ги слагаме на решетка да се охладят. Слагаме картофите да се пържат в 180 градуса загрята мазнина. А всъщност избрах тази рецепта, защото аз съм живял около 3-4 месеца в Белгия, работих в един ресторант много хубав, с две звезди Мишлен и номер не знам си кой в света беше тогава. Сега като ги изпържим, изкараме ги върху салфетка, ще сложим малко сол и малко лимонена киселина. Киселината прерязва мазнината и дава един много добър баланс на въобще на всичко, което е мазно. Вече са готови, ги вадя върху салфетка, въпреки че това е може би най-известната белгийска рецепта. Най-вероятно националния отбор на Белгия не ги ядат всеки ден, защото сега доста си е калорично. Ето ги първите. След като ги изкараме, веднага се посоляват. Слагаме малко лимонена киселина и малко сол. Една от причините да избера тази рецепта е, че Белгия всъщност е един от първите отбори, които участват в първото световно първенство през 1930 година. Те са първият отбор, който открива световното първенство през 1930 година, заедно с САЩ. И също така на финала на същото първенство съдията е бил от Белгия. Така че доста добре, че откриваме с тази рецепта. А още по-интересното е, че Белгия са държавата, която участва най-много пъти на световно първенство и също така никога не са печели. Докато картофите се пържат, ще нарежа малко див лук. Зелените подправки не са само за декорация, те са и за вкус. Дивия лук е много моя любима подправка и го използвам много често. Не знам дали забелязвате, за едни пържени картофи цялата кухня е бомбок. Но пък поне ще бъдат хубави. Както всъщност вече разбрахте, Белгия никога не е печелила световно първенство и е с най-много участия. И всъщност най-големият успех е през 2018 година на световното в Русия, където вземат бронзовия медал. И ги разбъркваме. Завършваме и отгоре с малко пармезан или някакво твърдо сирене и малко див лук. Аз много обичам пипер отгоре. Пържим и малко черен пипер отгоре. И това е първата ни рецепта. Пържени картофи с майонеза от Белгия. Страшно вкусни са, супер хрупкави и следващия път продължаваме с Холандия и битерболен. Ястие, което е може би най-срещано във всеки ресторант и бар там. Много ви благодаря. Чао!

0: Ние в студиото вече сме заедно с Ели Кънчева, която ще ни заведе до Луната.
1: Да, въобще ли, до Луната, Ели, нали? И обратно. Точно така, Мите. Здравей, тук съм, за да ти представя следващото видео и да ти препоръчам един албум. Футурофония на Любо Киров, който излезе преди дни. А също така Любо Киров вече е и на турне из страната, така че може да проверите и във вашия град кога ще бъде. В това турне ще се включи и певицата Мона, защото имат вече обща песен, както каза ти, Луна. Да,
0: така и ти беше на снимачната площадка, нали така?
1: Да, да, бяхме на снимачната площадка на този видеоклип, който е много красив, но именно за тяхната обща работа и как Любо Киров пее джензи фолклор и къде бяха снимките, гледаме следващото видео.

0: Мона, кажи ми, какво се случва днес тук? Къде ви намираме?
1: Днес са снимките на най-новата песен, която е дует с Любо Киров и се казва Луна. И това е един изключително специален проект за мен, защото е, може би, едно от най-големите музикални събития, които са се случвали в живота ми. Направо бих казала, че това си е сбъдната мечта. Светлина, избирам
0: добрина, любов е... Любо, кажи ми истината, не ти ли стана хладно?
2: Пак е добре. Ние бяхме готови за много по-кофти прогноза, но сме късметли днеска и мисля, че ще успеем да заснем това, което сме определили.
0: Струва ми се да заснемеш клип, изисква да си така устойчив. Доста време снимки са, нали?
2: Чакане, дубли, докато стане кадър, защото зависи от много хора. Знаете, че има голям екип, който до детайл са измислени предварително нещата, което е хубаво. Аз съм като войник, който му казват какво трябва да се случва, седа и изпълнявам на младите хора заповедите. Надявам се да стане много хубаво.
0: Видяхме наистина колко си изпълнителен и концентриран. Дори никой не можеше да те разсее в този момент.
2: Колкото повече дисциплина, толкова по-бързо върви работата.
0: Как намерихте именно това място?
1: Ако трябва да съм честна, тук изцяло режисьор и неговия екип са виновни за мястото, Орлин Менкаджиев.
0: Ти си човек, който е много свързан с българската култура. Толкова харесваме творчеството ти, начина по който я представяш и си мисля, че това място е наистина смислено в твой и е част от твоите послания.
1: Да, това, което съм установила от работата ми до момента е, че изключително много ми отива да бъда в природна атмосфера и се чувствам много магично, ако трябва да съм честна, като една фея.
0: Да, защото тук се намираме и до гората, намираме се в село Балша, от което има прекрасна гледка над София.
1: Абсолютно красиво, особено и през нощта.
0: Виждам, че и в косата ти, както винаги.
1: Ти знаеш, аз обичам символиката и много държа на визуалната ми идентичност. Днес имаме А, Б и В, българските букви. Този път не са от най-старата българска азбука, както обикновено. Този път са си от нашата си сегашна, съвременна.
0: Тази песен Луна заедно с Мона е много различна от стила ти до сега. Колко близо или колко далеч от теб е народната музика?
2: Ами, тя е близо до мен като вълнение, но като работа. Аз много рядко съм пял народни песни. Тук не мога да кажа, че пея точно народна песен, но гледах да се доближа до маниера на народната песен или по-скоро до фразите на Мона. Правил съм го в годините. Много рядко съм пял народна песен. Но винаги съм придавал моя, как се казва, поп нюанс на тия фрази.
0: Ти каза, че това е мечта, да работиш с Любо Киров. Как се случи?
1: Ами, ако трябва да съм честна, все още не мога да си обясня как точно ми се случи, защото никога не съм си представила, че на 21 годишна възраст ще създам песен, която да изпеем двамата заедно с Любо Киров и че Любо Киров ще я хареса. Края на януари месец беше националната селекция и тогава Любо каза, че не ме познава и че му се иска да опознае повече от моето творчество и повече от мен самата. И именно след това музикално събитие се случи и нашата обща магия. В момент, в който отново бях супер обезкуражена и просто си казах, че няма да позволя на който да било да ми казва какво да правя в този живот, защото това си е моят живот. И Луната всъщност това е образа на мъдростта, която искам да имам. Много ми се иска, въпреки младостта ми, да притежавам тази мъдрост и затова си я пожелах. Както вече знаем, аз обичам да вкарвам в текстовете ми такива строфи, които да бъдат като наричания на народни обичаи и така нататък. Този път нямаме нещо супер конкретно, но пък имаме един много красив елемент с момината сълза. И именно си пожелах винаги да си остана така с чисти намерения към света.
2: Тя ме възхити. Аз мисля даже, че се развълнувах доста в предаването. Като видях млад човек, който пее изключително добре, след това разбрах, че тя е и автор на нещата, които прави. самата Луна е написана от нея като музика и като текст, което е много важно да се спомене. И тя заслужава една такава колаборация, една такава подкрепа от мое, в мое лице, защото първо е приятелството и после, после е работата.
0: Тя ли ти се обади? Ти ли се обади? Ти какво и каза, като чу за пръв път песента? Тя сигурно много се е вълнувала.
2: Ами те предложиха, този трак и аз им казах, че искам те да го изработят. Не искам да минава през моите студия и през моя манер. Искам аз да се съобразя с това, което ми дават, за да мога да се провокирам да изляза малко извън себе си.
1: Беше интересно, защото ли го каза да напиша песен за нас. Аз естествено бях в шок, защото казах, аз не мога това да го направя. Нали? Никога не съм си представила как бих могла да напиша песен, която е за мен и за друг изпълнител. Но когато имам ясно изграден образ за него в моето съзнание, някак ми беше много по-лесно и той е точно тази мъдрост. И адски съм благодарна, че ми се довери, защото за мен това означава безкрайно много човек като него, с такъв огромен опит.
0: Даже сега се разчувствам, ставам и емоционално, като говоря за това. А и то е много... Вашата песна, аз я чух вече от неговия албум. Тя е много различна като стил за него, така че...
1: Много различна. Тя си абсолютно Gen Z фолклор.
0: Да.
1: Абсолютно и с думите, които употребяваме. Си е много в моя стил.
0: Какво най-много харесваш в неговото творчество, в него като изпълнител?
1: Ние с него имаме доста общи черти в творчеството и двамата сме много искрени в музиката си. Дори сега отново, като слушам песните му, които аз знам от години, но сега чак се замислям за някои елементи от текстовете и откривам изключително много общи черти. Разбиранията ни за света са доста сходни.
0: А ти как се насочи към този нов Любо, ако можем така да кажем?
2: Не съм правил кой знае какви усилия да мисля как да се насоча към себе си. Просто се отпуснах, да ви кажа честно. Артиста трябва да се усеща лек със себе си, за да може и другите да го усещат. Ако ти самия не си окей със себе си, мисля, че публиката веднага го разпознава състоянието ти и така нататък.
0: Ето за турнето дори си поканил и Мона да участва. Подаде ръка на това младо.
2: Това е страхотно. Ние го обсъдихме в последствие, защото като направихме песента, си казахме, бе, това много хора вече искат да го чуят и да го слушат. Предполагам, че на концертите ще още по-голяма изненадата. Винаги съм канил млади изпълнители, помните в времето и Михайла Маринова, и с нашата победителка Дара имам дует във времето. Млади хора са се качвали, Алма се е качвала на моята сцена. За мен е удоволствие да споделям сцената си и хората да бъдат с една, така как се казва, с една крачка напред пред публиката. Нека моята публика да разбере, че аз харесвам тия млади хора. След това те ще отидат и на техни концерти.
0: Вашата съвместна работа не свършва до тук, не свършва
1: да.
0: Ваша, а да. Те първа продължава цяло лято.
1: Ох, абсолютно, ето това е нещото, за което съм още по-развълнувана от самата песен, защото никога не съм си представила, че може да ми се случи. За първи път аз ще имам мое мини-турне, което се състои в 3 концерта, ще бъдат в Пловдив, Бургас и Варна лятото, но това, което ми се случва с Любо като гост, изпълнител на неговото турне, това вече е едно от големите неща, за които съм истински щастлива и точно това е подадената ръка, за която съм безкрайно благодарна.

0: си самия стигна до Abbey Road, където също си записвал част от албума?
1: Abbey Road, приятели направиха връзка с Abbey Road, като Abbey Road казаха, възможно е това да се случи, да мастерираме Футурофония в студиото, но трябва да пуснете, как се казва, автобиография или CV, както се казва на изпълнителя. Пуснахме, защото не всеки се оказа, че може да бъде, да влезе в тия студия. По-важен е факта, че в последствие, след като направиха мастера, те са харесали самата песен като такава. И публикуваха в техния сайт, ако отворите, ще видите, Моя милост присъства между още 4-5 песни, които те са решили, че са, както казват, топ траковете на месеца, според така техния критерий. Те сами, дори не разбирайки езика, защото Футурофония е на български, са харесали самата песен и казаха, може ли да публикуваме вас и песента съответно. Аз казах, разбира се, как да не може. Това е студиото на Битълс, на Пинк Флойд и на тези кумири, които ние сме живяли, с тях сме се учили. Та е супер гордост, мисля, че е прецедент. Май няма преди това такава случка. Дано пък някой ден направо да влезем там за цял албум.
0: Но и видеото на Футурофония е толкова красиво.
1: Албума стана много хубав, защото се изля като така изведнъж, като трабаха отгоре. Дойде и музиката, и текстовете. За дни съм написал текстовете. Радвам се, че хората вече припознават определени парчета от албума като любими.
0: Футурофония, музиката на бъдещето, каква е?
1: Музиката на бъдещето е винаги музика, която по някакъв начин хем сме чували преди, хем не е правена до сега. Винаги има едно завъртане на колелото, което събира и бъдещето, и миналото, за да се случи настоящето. Няма нечувани неща. Има добре аранжирани нови звуци. Вземете някой стих, който е написал преди 100 години, направете му нов аранжимент и ще получите съвсем модерна песен.
0: Много ми харесва в новия албум именно това, че съчетаваш и че това е музиката на бъдещето, взимайки и от миналото и работейки дори с текстописци като Александър Петров, като композитори, с Мона от новото поколение.
1: Да, хубаво, че знаеш всички подробности за албума.
0: Как го изслушах с голямо
1: наистина, Александър Петров, знаете, че е, как се казва, поета на поп и рок музиката от десетилетия в България. Момчил, няма какво да говорим за него. Те са модел, идоли, икони, понякога ги наричаме. Той написа песен, Сашо написа текста. Има един кавър, много интересен, и колаборация с Тенли. На едно-две парчета има кавъри, които са от 80-те години. Наталия Симеонова е написала текста преди толкова време. Стенли е гениален рок-изпълнител и изключителен мой приятел. Той беше много възхитен и даже ми каза, как се сети за тази песен. И аз му казах, виж, ти може да не знаеш, но някой от нас са се учили от това, което сте направили преди нас. Номерът да остане хем съдържанието и сантимента на онзи стария момент, но да го преведем по нов начин за хората, които го чуват за първи път.
0: А ти намери ли пътят към храма?
1: Да, отдавна съм намерил пътя към храма. Пътят към храма е пътят към себе си, там вътре намираш и Бог.
2: Така е ли? Направихме една разходка с теб до Луната.
0: Да, и се върнахме благополучно, но искам да кажа, че вчера Любо Киров участва в страхотния концерт на БГ Радио и обаче ето продължава неговата обиколка и страната, така че съм сигурна, че за нашите зрители ще е много любопитно да го чуят наживо и е страхотно, че подава ръка на тази млада певица Мона, която аз много харесвам, много харесвам
2: много
0: и нейния стил.
2: Много Gen Z фолклор. Още веднъж. Сега, понеже днес е денят на бащата, Стаси Цалова ни информира сутринта за това, да са ни живи и здрави на всички татковците. Военният исторически музей също посреща този празник. Стаси ни обеща да отиде днес там и да застане под пагон. Обеща да я видим като
0: ще
2: военен.
0: Ще се облечели.
2: Ами сега ще видим. Стаси, към теб да ни представиш и днешния празник. Здравей отново.
3: Ето вече Здравейте! Не знам дали сте разочаровани, че нямам пагони, обаче вижте, ще ви запозная с Калояни Никола. За деня на бащата те са вече тук сред многото деца, които вече се събраха. Само в 10 часа започна деня на бащата във Военно-историческия музей, а тези двама герои вече са тук. Калояни Никола, какви ще станете като пораснете?
4: Аз палеонтолог.
3: А ти?
4: Не знам.
3: Добре, пожелаваме ви да се сбъднат всичките ви мечти. Ние сега отиваме при Славея, за да ни разкаже какво има тук, че има толкова много хора. Аз виждам, това е мини-багер и какво друго е това, трактор, освен пожарникарска
5: кола. Първо, благодарим, че ни донесохте хубавото време.
3: Да, днес денят ще бъде наистина прекрасен за посещение и на Военно-историческия музей, и на всякакви други атракции. Планината ще бъде ветровито.
5: Така. Тук ще бъде много хубаво времето при нас. 34 локации, 30 партньора, както виждате, пожарна, полиция, военни машини.
3: Виждаме паяка в момента, има много голям интерес и към паяка.
5: Така е, електрически бус. Във всяка от тези машини могат да влязат децата и техните родители.
3: О, виждаме пътна полиция с мотор. Тук разчертаваха до сега как да пресичат пешеходците, нали така?
5: Така е, те ще научат децата как да се движат безопасно в градската среда. Но имаме още много атракции. Имаме голям матрак, на който децата ще могат да скачат на воля. Имаме различни ателиета, работилници, ще могат да рисуват, ще могат да програмират роботи, ще могат... Любопитното е, за първа година ще могат да се качат в кабинка.
3: Виждаме сега тук и военната линейка, нали? Това не е просто обикновена
5: това линейка. Това не е обикновена линейка, това е високо проходима линейка, участвала в мисии. Тук са, разбира се, и военна полиция, и сухопътни войски, благодарение на които днес всички могат да видят съвременна техника на българската армия и да влязат в тези много интересни машини.
3: А тези тук военни машини, как се наричат?
5: Да, това са най-различни военни машини. Тук имаме пясъчна котка, имаме прословутия хамър. Така че всичко е много любопитно.
3: Аз, докато казвам прогноза за време, ще се придвижа към самолетите, обаче да знаят майките. И защо всички днес е денят на бащата, но това е денят на родителите. Има за майките и за бабите юти и всякакви други женски приспособления. Но да ви кажа прогнозата за времето, а тя е, че днес над Западна България ще има най-много слънчеви часове. В останалата част от страната ще има и увеличение на облачността, също и места с валежи, дори в Западна България, в планинските райони. Следобедните часове има условия за краткотрайни валежи, макар и само на отделни места. Максималните температури днес ще бъдат по-високи от вчерашните, които бяха доста ниски. Днешните дневни стойности вече ще бъдат между 22 и 27 градуса. Планината ще бъде ветровито. Утре ще има слънчеви часове вече в цялата страна и почти няма да има места с валежи. Ако някъде изобщо вали, ще бъде за много кратко. Температурите ще продължат да се повишават, без да станат по-високи от обичайните за тази част на годината. И идваме до прогнозата в началото на новата седмица. Ще се завърнат краткотрайните валежи и грамотевичните бури. Ще бъде горещо в следобедните часове с температури около и малко над 30 градуса. Ето обещаните военни самолети, но вие ги знаете, те си тук през цялото време. За всички входът свободен тук на улица Черковна, Военно-исторически музей. Заповядайте, невероятно е.
2: Подполковник Стаси Цалова, Стаси, благодарим ти за това включване. Видяхте, уважаеми зрители, Националния военно-исторически музей. Всеки, който иска, може днес да отиде.
0: Много любопитни машини са извадили. Съм сигурна, че това много ще им хареса на децата, защото те обожават такива автомобили да виждат и самолети.
2: Ние се разделяме сега за кратки реклами, уважаеми зрители, след което отново към студиото.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище,
5: ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те!
6: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: последната битка, коя...
1: Ето, че е 10 часа, дори прехвърлихме 10 часа в съботния ден и при мен вече е един професор и баща, Петър Стоянович. Здравейте и добре дошли. Казвам здравейте. Баща, защото днес е ден на бащата.
2: Срамота. Преди малко точно слушах прекрасната Стаси Цалова, че обяви някакъв ден на бащата, който не знам кой го измисля, какви са тия фармасонски глупости. Ден на бащата в православния свят, към който принадлежим ние, е Свети Йосиф, 26 декември.
1: Къде е 26 декември, къде е 13
2: глупости?
1: Юни?
2: Няма никакъв проблем децата да ги качва човек и на паяк, да свикват от по-рано, нали? Да ги качва и на каквото ще на прескочи кобила да играят. Въпросът е, че не може да го кръстиш ден на бащата. Нали? Той е като да има 365 дни на труда. Ми не може, трябва да има един 1 май да могат всички трудещите се, колко са останали в България, да ходят тогава да манифестират. А иначе, нали, останалите дни са нещо друго. Срамота!
1: Вие даже набързо...
2: Ама наистина съм възмутен. Как е възможно?
1: Добре.
2: Путеш откраднат и 8 март, оставете.
1: Както е тръгнало.
2: Ами да, не и както сега. Не знам, мина ли прайда или предстои?
1: Предстои днес.
2: То ще трябва да се... И такъв празник да се учреди малко.
1: Днес е ден...
2: На розовите.
1: Да. А днес е шествие на София Прайд. Да.
2: Днеска ли?
1: Така и на християнското семейство.
2: Тръгвам точно за чужбина, да.
1: Днес ли?
2: Как хубаво съвпадна. Да, бе, да. Да не ма завлекат.
1: Както е тръгнал шествието. Добре.
2: Да, опалажа.
1: Професор Стоянович. Да, да се изкашкам. През седмицата излязоха резултатите от матурата. Исках и тази тема да засегнам с вас.
2: Винаги е по-добре да излядат резултати от матура, отколкото от изследвания.
1: Кой каквото е пуснал.
2: Да, да, да,
1: а пък не малко зрелостници преди няколко седмици.
2: Какво са тая година, какво стана?
1: Пуснаха. Ами всъщност положителни са до известна степен резултатите. Оказва се, че това са най-високите резултати от въвеждането на матурата от 2008 година до сега. Тоест, по-добре ли започват да се справят учениците? Или пък матурите започват да стават по-простички?
2: Единството, което трайно се дига, е кръвното налягане в България. Според мен е, че резултатите няма как да се дигат.
1: И,
2: да
1: и за цените може да кажат
2: да
1: някой.
2: Са... Е, цените то си е ясно, то няма как другаче да стане. Няма как да се окаже, че от днеска за нощеска сме усъмнали по-сръчни, по-умни и по-подготвени, защото познаваме, знаем си дереджето, както казваха нашите баби, знаем състоянието, в което се намира особено средното ни образование. То е, айде да не звуча катастрофически, ама е много далече от нивото, което трябва да има един добре подготвен, цивилизован гражданин на Европа и на света. Така че или, както казвате вие, вероятно с пълно право, или сложността е намалена, или по някакъв начин е намерен ключ административен към това резултатите да са по-добри. Защото мисля, че преди година, две, три, те бяха толкова катастрофически, че мисля, че тогашните управляващи бяха на ръба на нервна криза и с право. Не, че сега нещо се е променило според мен. Казвам го 100%, със 100% убеденост. Ако има и някакво истински обективно замерване на знанията и подготовката, ще видите гигантските разлики, гигантските, между няколко големи града, бившите окръжни градове и селата и така наречената, за жалост, провинция. Не е възможно, като гледам, ходил съм, няма и продължавам да хода, на най-различни срещи, как ви мина матурата ми почти с 6 в село Каскетево. Половината от тези хора не знаят български, а с отлични по литература.
1: Сега бях...
2: Как да ви кажа?
1: Да, разбирам какво искате да кажете, но тук точно в един такъв казус, който вие казвате, изпаднаха тази годишните матури. 100 работи са анулирани заради абсолютно идентични текстове в свободния отговор, се оказва.
2: Ме това е добре, те се подготвят за депутати, вероятно. За да са винаги в така мейнстрима.
1: Да са единодушни.
2: Ами разбира се.
1: Да няма отцепили
2: се. Те ако почнат да пишат различно, те утре няма и да гласуват в еднакъв начин. Кво е това? Какви политици ще ставате? Абе, тия хора трябва да се подготвят.
1: Така, анулираха ги в крайна сметка. Може би няма да се дипломират сега, за да имат възможността да са депутати.
2: Ще ги приемат направо в партията.
1: Няма нужда от кандидатстване, казвате.
2: Да.
1: Оказва се обаче, че вариантите са може би два. Или слушалката в ухото, или ChatGPT, който да е подсказвал?
2: Ами, да ви кажа, не знам. Аз не съм бил квестор в живота си, но тази слушалка, нали, някъде трябва да се скрие. Ако не в ухото другаде, но пак, нали, вижте, ако, както казали двамата с 25 годишен брак, нали, мъж и жена, нали, ай да не се преследваме много, защото рано или късно ще се стигнем. Нали, ще се хванем. Същата работа и тук. Ако училищните власти, образователните, отговорници искат да прекратат преписването, те винаги ще могат да го направят.
1: Аз не знам дали сте виждали всъщност как изглеждаха. Показахме по новините преди две седмици как изглежда едно такова устройство. Защото в Хасковско училище бяха изловени 10 или 11 ученици с такива. С размери на оризово зърно, слушалката в ухото и едни кабели, които минават през тялото по гърдите и така се дават сигнали на този, който подсказва.
2: Аз съм минал на военна комисия и знам, че винаги могат да погледнат там, където никой не очаква да ти бръкнат. Така че има начин. Вижте, доброто желание понякога извинява лошото изпълнение, нали, цитирам покойния Уилям Шекспир. Но ако човек наистина иска да се отнесе към работата си сериозно, той може да го направи. Проблема е друг. Добре. Това младеж, момче или момиче, ще излъже сега комисията, ще вземе тапията, както се казва. Утре ще се спънете, ще легнете този човек да ви оперира. И ще вземе да ви зашие крака под мишницата и ще чуете какво да правите, няма с коя ръка да държите микрофона. То това е проблема. Ако един човек иска да си вземе формално диплома, да я купи, условно казвам, нека да я направи. Въпросът е, че утре ние на този човек разчитаме да бъде един добър специалист, да бъде човек в трудоспособна и истински мотивирана възраст, да дърпа държавата напред, той да ни представлява пред цивилизования свят, той може само да мучи и да си глади панталоните.
1: И трябва ли да започнем да се гоним, ето вие казахте, рано или късно ще се хванем като съпруг и съпруга?
2: Загоним ли се, ще се хванем?
1: Трябва ли да се гоним, ето така, да има заглушаващи устройства в училищните класни стаи, именно по време...
2: Чекав е проблема.
1: Или пък да
2: като
1: се
2: говорят, подарява... Мутрите може да има, като изпитвам училище, не може. Що бе? Дай взем на заем, малко ли мутри има в България? Да им вземем устройства временно в МОН. Не, това разбира се е шега, ама знаете, че няма проблем това да се направи. Още повече, когато хванеш, колко казахте ви, 10, 20, 30, да. Добре, дай да ги лишим въобще от ученически права, дай да ги върне в първи клас, нещо да се направи, какъв е проблема? Когато все пак човек знае, че ще му падне главата, ако излъже по този начин, нали? То не може човек да има само права, трябва да има и задължения и трябва да понаси определени санкции.
1: Вие сте за по-тежки мерки.
2: Аз съм за доста по-тежки мерки. И вижте, то е същото като с тези престъпници, които правят нощни гонки, които се преследват, които карат без книжка, които карат на 6 мастики и малко бело. То е същата работа. До момента, в който първото нещо, което ги правят, да ги галят по главата и да им търсят адвокатите, то така ще е. Няма как да стане друго.
1: Да, в момента се засилиха, между другото, проверките или поне видимо изглежда така от страна на МВР.
2: Първата седмица след репортажа в телевизията винаги е така. На осмия ден вече няма никой. Даже няма тука, има тука, нема. Няма, по принцип. Винаги е така в България. Да. И Трета световна война да почне, в понеделник ще се е забравили. Като мине събота, неделя, да покупаят малко на лозето и така.
1: Да ви върна на външното оценяване. Сега, понеже с вас сме си говорили, пък и отново се повдигна тема от синдикати на учителите, да има или да няма, по-скоро те не желаят да има, това национално външно оценяване, което е след 4 и 10 клас. Аз признавам, че не знам защо е било въведено, след като няма наистина никакво последствие от тези оценки от национално външно оценяване. Вие какво смятате? Трябва ли да бъдат оставени тези национални външни оценявания или да бъдат премахнати?
2: Със сигурност плюса на тези национални външни оценявания е в три посоки. Първо, повдига се разхода на хапчета за кръвно за родителите и бабите. Второ,
1: печели медицинската индустрия.
2: Медицинската индустрия. Второ, увеличават се посещенията при психолог, тъй като детето ходи като лисица в капан, стария зоопарк имаше така, дето обикаляха в кръг по 24 часа горките животни. Точно така съм имал деца, които съм ги изпращал. То няма спане, нали, след това трепери 3 дни като хванато. И третото, държавата, системата, се заблуждава, че провеждайки тези препитвания, тя допринася за това знанията и уменията на българските деца да се задълбочават. Аз не виждам

0: изключителна промяна. Аз изпомням, като отидах веднага след промените да уча в... Тогава се казваше, да уча в Европа, като докарах от София диплома, то тогава така се казваше, диплома за средно образование, нали, матура почти пълно 6, т.е. пълен отличен, и във Виена не можаха да повярват. Викам, вие къв сте тоя гений да имате почти 6 матурата. Пък аз ние не бяхме явявали даже. Т.е. имаше се там нещо средно аритметично от всичките неща. Т.е. матурата в едни държави е по един начин, в други е в други. В България е била напълно различна. Помня, че баща ми беше държал матура по 12 предмета след 9 септември. Леля ми беше държала по знам си колко преди 9 септември. И общо взето, нивото, с което едно време българската гимназия изпращала в живота, и между другото и по царско, и по комунистическо време, е била в пъти по-различно от сега. Сега напускащите гимназия в немалка степен са, ще го кажа съвсем откровенно, полуграмотни. Общото кючеците ги събират само в общността. Знанието не е това, което ги събира.
1: И тук някъде трябва да сложим точка на разговора ни, професор Стоянович, макар че така леко... Да.
0: Не се запушия, както казал героя. Чудомир. Да.
1: Макар че тук някъде, да, и не завършихме отново с положителна нотка, но нашият разговор, както знаем, продължава.
0: Еми, питайте оптимистични неща. Вие питате се за неща, дето какво да правим? Кое е по-напред?
1: Се за песимистични, да. Казвате. Следващия път и нещо.
0: Имате време след предаване да отидете при паяка в военния музей.
1: Да му се насладя. Да. Така, добре, благодаря ви, че дойдохте отново, професор Стоянович. До следващата събота. Живот и здраве. Разделяме се за кратко.

0: Сега при мен е една дама, за чийто глас можем да кажем, че е мистерия. Защото тя вече повече от 30 години е част от хора мистерията на българските гласове. При мен е Гергана Димитрова. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно. Благодаря.
0: И на мен е поводът за нашата среща именно новия ви албум със световно известната певица Лиса Джерард «Слънце и луна», който е доказателство, че Лиса много харесва и обича българската музика, защото вече повече от 8 години работи с мистерията на българските гласове. Може би и си иска да е част от хора.
1: Да, наистина тя още преди години, когато е започнала своя творчески път и въобще пътя в музиката, се е вдъхновявала от тези гласове. И за щастие ние имахме възможност да работим с нея преди 8 години, когато беше реализиран проекта Бучимиш, заедно с Петър Дундаков като музикален продуцент и композитор, и Бояна Бункова, които избраха нашия хор да създадем целият проект заедно с Лиза Джерард. И наистина беше едно много така изключително интересно преживяване и изобщо начало на една прекрасна среща и творчески път, който на мен след това ми предстоеше вече с нея, без тогава да го осъзнавам изобщо, че това ще се случи.
0: И от тогава до сега сте имали много концерти с нея?
1: Да, така е, защото албумът Бучимиш трябваше да бъде представен в целия свят. Имахме множество концерти с Европа и едва ли не ние посетихме едни от най-големите сцени из цяла Европа.
0: Ето и нашите зрители в момента виждат част от тези концерти, които излъчваме, защото това наистина е впечатляващо, че именно българската народна музика звучи на тези най-големи сцени по света. Но сега така искам да ви представя и едно видео изненада за вас специално, защото наистина Лиса Джерард е огромно име в музиката и ето какво каза тя специално за вас.
2: When you hear Gary sing, it's like an arrow directly comes into your heart. And when I first heard her sing, I was almost crippled by the beauty. And when Gary contacted me and said that she'd written this beautiful work and would I like to join her in this, it was, of course, you know, it was so important for me to be a part of that. I mean, you know, for me, Gary's voice eclipses all mediocrity and everything that binds us to things material. She takes us away into a cosmos, something from another dimension.
0: Какво е да чуете именно такива думи от нея?
1: Аз наистина и сега много се развълнувах, когато чух това, което тя е казала. Изключително съм благодарна за това, че тя ми гласува такова доверие и пожела да се включи в тази музика, да се превърнем едва ли не в един дует, в един великолепен диалог на гласове. Тъй като аз в този проект доста излизам от фолклорната рамка като цяло, нали, тръгвам от фолклора, има фолклорни елементи, но музиката е изцяло авторска и така доста по-различни впускания има като мелодични линии, като тембри, като гласове, нещо към което аз се стремя от години насам, нали, наред, доста години вървя по пътя на свободата в музиката и в вокалното изкуство, нещо, което Лиса прави прекрасно и тя наистина е един космополитен артист, който се умява да преплете себе си, да вникне във всяко едно музикално творение, как да кажа, вдъхновение, за да придаде най-доброто, което тя може да даде като чувство.
0: Това са наистина нейните музикални качества, но какви са нейните лични качества? Защото ето вече я познавате добре.
1: Така е, тя е един изключително голям човек, голям като душа, като Тя е космополит във всяко едно измерение, аз бих казала, защото колкото е голяма като музикант, като творец, тя е толкова голяма и като човек, защото в нея има една неподправеност, една естественост, която по никакъв начин не налага себе си с това, че тя е еди коя си или че тя пее с Ханс Цимер. Има множество концерти в момента, продължават, даже предстоят им още турнета в бъдеще. Просто, как да ви кажа, тя е един нормален човек, с който всички ние, които работим с нея, можем да общуваме и да споделяме себе си.
0: И с когото си паснахте, ето и по този начин, музикански начин, но и албума ви се казва Слънце и Луна. Тя говори за вашия глас като за космос. Като че ли в този албум две вселени са преплетени. И ние по-скоро повече познаваме нашата, българската музика. Но каква е нейната вселена и какъв стил всъщност ще открием в този албум?
1: Най-хубавото е, че ние не можем да го определим като някакъв стил. Нали? Не можем да го сложим в рамка. Тук нямаме рамки и тя, не знам дали знаете вероятно, тя не използва език, който ние познаваме. Това е нейният език, който тя казва, че е езикът на душата. Така изразява себе си, в зависимост от чувството, което има, когато трябва да се въплати в някаква музика. И всъщност този диалог... Той е диалог между две вселени, както така ли, много хора казаха след като чуха музиката, между две сили, които не се съревновават за това кой да е по-силен. Просто езикът на музиката. Музиката е нещото, което ни свързва и ни обединява. Нейният стил е, как да ви кажа, доста необятен. Наистина е неопределен като стил, като никога не знаеш какво ще излезе от нея. Непредсказуема е. Даже аз, когато създавахме музиката, тук бих искала да кажа, нали, за хората, с които съм работила. Ивайло Петров е основният аранжор, с който направихме целият проект. Костадин Генчев създаде струнните аранжименти. И така, когато ние подготвихме пиесите, преди да изпратим, всъщност процесът беше много интересен, тъй като тя живее в Австралия, много далече от нас. Не е възможно да се съберем в студио във всеки един момент, както казахме, е много зает изпълнител. И така,
0: от разстояние
1: правихме. Всъщност всичко записахме, смесихме тук в България, като нейните вокали бяха изпратени от нея, записани в Австралия от Саймън Баули. Много съм благодарна за това. Изключителна работа.
0: Страхотно е, че ще можем да ви чуем двете в дует в този албум. Съвсем скоро излиза и първото видео към песен от албума.
1: Точно така.
0: И през юни и юли месец също така ще ви слушаме и заедно с хора мистерията на българските гласове и в България. Благодаря ви много за този разговор.
1: И аз благодаря за поканата. Беше ми много приятно.
0: А вие останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Готви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Zora и на zora.bg.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: След рекламите продължаваме да си говорим с Ели Кънчева за това, което предстои в центъра на София.
1: Да, днес ще има две много важни събития, две шествия.
0: Две шествия, които на практика ще блокират центъра на столицата. Едното е София Прайд, който се завръща на Княжеската градинка зад паметника на Съветската армия, и шествие за семейството, нещо, което също е традиционно вече. То тръгва от храм Света Неделя и ще стигне до...
1: До Александър Невски.
0: Александър Невски, да.
1: Повече полезна информация, вярвам, че ще ни даде Катерина Семерджиева, която ще ни разкаже в колко часа, откъде и на къде ще бъдат тези шествия. Здравей!
2: Здравейте! Днес центъра на София ще бъде изключително натоварен в следобедните часове. Ще има две големи събития с концерт и с шествие София Прайд и шествието на семейството. София Прайд започва в 14 часа, като концертът започва от 16 и ще продължи до 18 часа. 30 минути по-късно тръгва шествието по редица столични булеварди, като генерал Гурко, булевард Евлоги, Христо Георгиеви, булевард Цар Освободител, Васил Левски, отново се връща по генерал Гурко и Патриарх Евтимий ще свърши в района на пилоните на НДК около 21 часа. Паралелно с това ще се проведе и шествието на семейството от 17.30 часа на площад Света Неделя. Самото шествие отново започва в 18.30. Ще премине пак през големи столични булеварди и ще завърши на храм паметника Свети Александър Невски. Там концертът започва от 20 часа и ще продължи до 22 часа. Полицията ще се движи заедно с двете шествия, като движението ще се спира поетапно по главните булеварди и ще бъде пускано веднага.
1: Благодарим ти за организацията на движението, за което ни даде информация, но съм сигурна и вярвам, че все пак и двете шествия са като двете страни на една и съща монета, защото и двете организации се борят за права, равенство и в крайна сметка основата е именно любовта помежду ни и толерантността.
0: Така че добре, вярвам, каза, ще или надяваме преминат. Се да няма никакво спокойно напрежение и да мине наистина спокойно по улицата на София, но така да, уважаеми зрители, бъдете внимателни, като минавате през централните части на столицата, трябва да се съобразите, че ще бъдат блокирани част от булевардите. Сега, разкажи ни за едно така излитане, кацане многократно, цял рекорд, който се опитва да постави Ники Калайджиев.
1: Днес ще бъде много интересно в Горна Оряховица, където, разбира се, имат и фестивал на Сучуга, но същевременно днес има едно много интересно авиошоу заедно с пилотът Николай Калайджиев, който вече до тук е поставил 4 световни рекорда на Гинес, различни за излитания, за кацане, за виражи, но днес той ще подобри самият себе си, като за 15 часа, ето внимавай, ще направи 1000 излитания и кацания. Мите, дай да сметнем набързо. 15 часа по 60 минути, това колко минути правиш?
0: Всеки път с тези математики...
1: Лесно е, чакай, малка е сметката. 900 минути. За 900 минути той трябва да излети и да кацне 1000 пъти.
0: Добре, всеки път прави умопомрачително сложни неща този
1: това
0: човек.
1: Това означава, че за по-малко от минута трябва да излети и да кацне.
0: Да, трудно ми е да си представя, но в крайна сметка ще можем да видим част от този рекорд в момента, защото Димитър Върбанов е там и ще ни разкаже малко повече. Митко, здравей към теб!
3: Здравейте, наистина Горна Оряховица днеска буквално на всяка улица е празник, много събития има, но едно от най-атрактивните е авиошоуто, което започна при изгрев слънце с Ники Калайджиев, който и в този час лети над летището в Горна Оряховица. Ето това са буквално едни от последните му излитания и кацания преди почивката, когато той ще слезе и ние ще имаме възможност да се срещнем с него. До тогава искам да си поговоря малко с Тодор Иванчиков, който е председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Как преминава полета на Ники и всичко наред ли е? Ще успеем ли да постигнем световен рекорд?
4: Благодаря на Господ за хубавото време. Николай е в прекрасно състояние, самолета също. На всеки час го проверяваме, както самолети, така и Николай. До сега имаме 370 излитания и кацания. Гледайки времето, мисля, че ще успеем. Стига всичко да е с нас и да завърши празника подобаващо.
3: Ники прави все по-сложни неща. Гледали сме го вече. Тук е и самолета, който той направи 2 световни рекорда с него. Какво мотивира този човек да постига все по-високи цели?
4: Мотивира го това, което се получава. Обиколката на 30 училища за последните години и половина и тези рекорди привличаме все повече и повече млади хора към авиацията. И това означава, че си вършим добре работата. за възстановяването на авиационната индустрия и за възстановяване на летищата. Вече и в Горна Оряховица стъпваме, за да възстановим и това летище и дай Боже да видим полети международни и до София от това летище до края на годината.
3: Да, това се надяват и всички хора, които са тук, които днес успяха и да разгледат летището. Тук пред главния терминал е истински празник. Има много деца, всички наблюдават трескаво опитът на Ники за поставяне на световен рекорд. Искам да кажа, че днес през целия ден тук ще могат хората да се срещнат с представители на авиационни и дрон компании, авиационни училища и дори производители на космическа храна. Наистина истински празник. Всеки, който е в района на Горна Оряховица и вече е опитал суджука, може да дойде на летището, за да се включи в това наистина невероятно събитие, което ще постави отново фокус върху България и един успешен български пилот. Надяваме се тази вечер след приключването на излитанията и кацанията, рекордът наистина да е поставен.
0: Стискаме палци на Ники. Благодарим ти, Митко, за това включване. Да кажем само, Ели, понеже Ники Калайджиев ни е гостувал няколко пъти в това студио, всъщност една от основните му цели, която той е казвал всеки път, е това, че иска да стане космонавт. Всъщност той иска да стане първият българин, който да достигне космоса. От толкова години вече не се е случвало.
1: Но ето, чули именно сега и днешното шоу и събитие също е с една висока цел за него. Всъщност той мисли за цялата авиация, за нашите бази и за това как може да развие тази сфера у нас.
0: Да, и да вдъхновява децата за това, но наистина космоса е голямата му цел, така че отново българин да стигне до там. Пожелавам на му действителност, дано се случи и всички тези рекорди продължават да приключат внимание към него. Стискаме му палци, по-късно ще разберем дали ще се е реализирал рекорда. Вървим към финал на днешното предаване. Кажи ни утре обаче какво предстои и какво ще видят нашите зрители.
1: Днес, да, но утре също ще бъде много интересно и вълнуващо и ако ви стане много топло, аз ще ви разхладя малко с видеото, което съм ви подготвила за утре, защото то ще е от Финландия, чак от Финландия и с много тежки китари, много хеви метал и рок ще чуем утре, заедно с басиста на Nightwish, световно известният Марко Хиетала, който участваше в един финландски фестивал там, но съвсем скоро ще бъде в София и във Варна. И той има много любопитна история, говори откровенно за депресиите си, за алкохолизма, за миналото с Nightwish, как са се разделили с стария, как са се събрали сега в последните години отново да работят заедно. Така че вярвам, че ще е нещо много различно от това, което сме виждали.
0: Любопитно и интересно ще бъде, както ти каза, малко ще ни разхладиш в тази иначе студена държава. Любопитен акцент, българин е техният учител по музика, между другото на основателите на Nightwish. Така се разделяме, уважаеми зрители, с едно обещание за хубав слънчев ден в днешния ден и желание за още по-хубав и слънчев и в утрешния ден. Чао от нас, до утре в 7:30.
1: До утре.

0: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
2: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Всичко се връща.
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
8: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното оказано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Григор Димитров победи Стефанос Циципас в благотворителен матч в София. Разследване на BTV, защо язовир Огоста не се ремонтира, въпреки регистрираните нередности. София прави тишествие за християнското семейство днес в столицата. Ще се стигне ли до напрежение? А в американския град Канзас Сити организират световно първенство по осиновяване на кучета. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Иван Георгиев. Григор Димитров и Стефанос Циципас запомнят се тенис спектакъл пред повече от 10 000 зрители в Арена 4 Осмици. Най-добрият български тенисист спечели демонстративната среща, която беше с благотворителна цел.
1: Двете звезди на световния тенис обраха овациите със своите виртуозни изпълнения. В двубоя не липсваха и забавни моменти. А повече от час след края на срещата, Григор Димитров продължаваше да раздава автографи на своите български почитатели.
2: Тези са моменти, които не само остават с мен, но точно тези моменти, които винаги съм ги искал. Всеки път, когато съм в България, е много силно нещо за мен. Наистина след доста тежки месеци, но в същото време, когато се пребера и видя всички хора идват да подкрепят не само мен, но и каузата. Това означава много повече от всяка победа за мен.
1: След края на Постбанк Тенис Гала, която можехте да гледате пряко по BTV и онлайн на Войо, Григор Димитров и Стефанос Циципас се прегърнаха приятелски. Крайният резултат нямаше значение за тях, тъй като и двамата са победили, защото се обединиха в името на благородна кауза. С тенис зрелището бяха събрани средства за фондацията, носеща името на Григор Димитров. Фондация, която подава ръка на деца с талант.
0: И към останалите теми от днешния ден остава тежко състоянието на 14-годишното момче, което е с черепно-мозъчна травма след падане от тротинетка в София. Това съобщава от болница Пирогов, където е настанено. Другото момче, което също пострада при инцидента, е с множество охлузвания, но е без непосредствена опасност за живота. Остава в детската травматология на спешната болница. Децата пострадаха след като са се возили на една тротинетка по велоалея в посока квартал Бояна в София. Ръст на инцидентите с тротинетки в страната, това показват данните на полицията за последната една година. 588 са инцидентите с електрическите превозни средства за 2025 година, са 101 повече от тези през 2024. Ранени са 476 души, разликата с предходната година е 90 души повече. 176 деца са пострадали при инциденти с електрически тротинетки, показват още данните за последната година. 144 от тях са били водачи. И още 12 от пострадалите деца са до 9 годишна възраст. Кои са най-честите нарушения, провери Габриела Киремечиска.
3: Село Константин, Велико Търновско. Две деца са откарани в болница, след като падат от тротинетка. 31 май, Русе. Двегодишно дете е пометено отново от тротинетка. Водачът на 16 години бяга. 8 март. Пореден инцидент с пострадало дете. Този път в Перник. 12-годишно дете е в болница, блъснато от друго дете. Само за месец в София полицията издава над 440 фиша за неправилно каране на тротинетки. И припомнят.
4: Минималната възраст за управление е 16 години. Нека да си припомним, че не се допуска превозване на пътник на съответното индивидуално електрическо превозно средство, защото това само по себе си създава предпоставка за настъпване на пътно-транспортно произшествие. Нека да използват предпазни каски. Това е с оглед лична безопасност.
3: Въпреки проверките, експерти алармират. Нарушенията се увеличават. Причината.
5: Имаме забрана да се шофира в тъмното част на денонощието. Това също не се спазва. Пътна полиция само констатира тези нарушения, но тя не е в състояние да ограничи нарушенията, които са масови. Не знам как ще бъде решен въпроса с тротинетките, които се дават под даем, защото Там идва клиента, пуска си приложението, взима тротинетката, но тя не е оборудвана с каска.
3: Затова смята, че трябват законови промени. За BTV новините, Габриела Керамечийска.
0: Катастрофата на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, след като кола се вряза в автобус на градския транспорт, основно поставя въпроса за шофьорските книжки. Емил Кацаров и Катерина Семерджиева провериха как се издава книжка у нас и как се заобикаля законът.
6: Ивета Герджикова е на последния си урок по кормуване. Познава правилника отлично, но единственото и притеснение е поведението на останалите водачи на пътя.
7: Дори и на градските транспорти, които има в Пловдив, шофьорите са доста изнервени, обстановката също е изнервена и много често се случва да се случват и нарушения по пътя.
6: Инструкторът и Дафин Ураджиев казва, че шофьорите са все по-малко подготвени теоретично, а движението у нас става все по-натоварено.
8: И аз си мисля, че часовете не са съвсем достатъчни, за да ги пуснем в това интензивно движение.
6: Изборът за шофьорска книжка извън страната има няколко обяснения за обикалянето на изискването за диплома или постоянно пребиваване там.
9: Имате право да шофирате 6 месеца с книжка от Европейския съюз. В момента, в който отидете в пътна полиция, си подадете документите, си извадите българския документ, те пак ще ви поискат диплома.
6: Според пътният експерт Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики, ако има постоянни проверки, тези водачи лесно ще се засекат.
9: Те ще те хванат, ако изобщо някой те спре да те провери. Ама може никой години наред да не спре да те провери. И всъщност ти накрая да направиш това, което прави и Семерджиев, което направи този другия, който се вряза в автобуса.
6: По-рано тази седмица министърът на вътрешните работи назначи проверка на шофьори с книжки от държави, които издават документи с облекчен режим.
0: Язовир с множество нередности извън списъка на водоемите, планирани за аварийни ремонти, става дума за Огоста над Монтана, чето ниво след дъждовете през последните седмици стигна до над 66%. Защо един от хидрогигантите в България, включен в мащабния план за ремонт на опасни язовири от 8 години, е изваден от там, разказват кореспондентите ни от Монтана.
10: Извисен над Монтана преди 40 години, Огоста е сред най-големите язовири в България и на Балканите. Водосборният му басейн е над 900 квадратни километра. Общият му обем 506 милиона кубически метра вода. Обект от критичната инфраструктура и от значение за националната сигурност на страната. През януари миналата година язовирът стига до едно от най-ниските си нива. То позволява отделни, вече планирани ремонти, които не започват. На въпроси на BTV тогава от Земеделското министерство отговарят.
11: Министерството на земеделието и храните не може да предприеме мерки и действия по направените от контролните органи предписания, доколкото разрешението за строеж е издадено от ДКК ЕАД.
10: Повишеното след дъждовете ниво на Огоста и последните тежки наводнения в други части на страната връщат спомените от преди 3 години, когато водоема достига над 70% от капацитета си и предизвиква среднощна среща за вземане на сложни решения.
12: Бяхме изправени всички пред екстремални явления. В рамките на час, час и половина до два валежи от порядъка на 60-70 литра на квадратен метър.
10: Година след тази критична ситуация властите обявяват спешен ремонт на повредените съоръжения, които не започват заради институционален спор за отговорността. Междувременно BTV разказва за друг проблем.
13: Трябва да се намерят при да се закупи хидравлично масло, да се подмени маслото на основния изпускател на язовири на бързо падащия савак. Това масло не е сменявано от 76-та година от въвеждане в експлоатация на язовира.
10: След 8 години в списъка за авариен ремонт и въпреки множеството нередности, решение на Министерския съвет от април тази година изважда Огоста от този списък.
14: Което е едно пълно нехайство, безобразие на хората, отговарящи за този язовир.
10: Собственик на язовира е Земеделското министерство. Питаме собственика, защо е изваден от списъка. Кои са най-неотложните ремонти и кога ще започнат? Отговор чакаме повече от 2 месеца. За BTV новините, Рени Христова.
0: Водещото от света увеличават се сигналите за вероятна сделка между Съединените щати и Иран за край на конфликта. Външният министър на Исламската република заяви, че споразумението е близо и включва важното за световната търговия отваряне на Ормузкия проток. Абас Аракчи заяви, че една от ключовите теми, ядрената програма на страната му, ще бъде обект на последващи преговори. Коментарът му идва няколко дни след като американският президент отмени планирани атаки срещу Иран, защото преговарящите са постигнали по думите му страхотно споразумение. Доналд Тръмп очаква то да бъде подписано в следващите дни. Положителни сигнали дойдоха и от Пакистан, страната посредник. Премиерът съобщи, че меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран е договорен и очаква окончателно потвърждение. Европейският съюз официално подновява преговорите за членство на Украина и Молдова. Затова се споразумяха на среща в Брюксел посланиците на 27-те държави членки. Официалната стъпка ще бъде направена в понеделник в Люксембург с провеждането на междуправителствени конференции. Въпреки продължаващата война, украинският президент Володимир Зеленски превърна членството в основен стратегически приоритет. Целта трайното позициониране на страната му в европейското политическо пространство, решението за откриване на преговорите с двете страни беше взето в края на 2023-та. Процесът обаче беше блокиран от правителството на Виктор Орбан, който се противопостави на украинската кандидатура. Ветото беше преодоляно след постигнато споразумение между новото унгарско правителство и Киев по въпроси, свързани с правата на унгарското малцинство в Украина. София Прайд и шествие за семейството ще се проведат днес в София. Двете събития ще ограничат движението по централните столични улици в късния следобед. С още информация, Александър Ничева. Добър ден!
15: Здравейте! Първо по няколко неща и за двете събития. София Прайд ще събере хиляди хора в името на достоинството и равенството на LGBT плюс общността в страната. Тук на сцената в 16 часа ще се качат редица изпълнители, сред които и победителят на Евровизия Дара. Походът на семейството пък ще започне в 18 часа от площад Света Неделя и съшествие ще стигне до Свети Александър Невски, където също ще има концерт. Важно за шофьорите е, че маршрутите на две

0: ще регулира движение.
1: Благодаря, Александър Ничева, за двете шествия, които ще преминат по централните софийски улици днес. България е морска държава с традиции, а наши ветроходци са доказали своите умения. Днес след централната емисия новини в BTV репортерите Владислав Цветков разказва за ветроходството у нас и за стремежа на хората да овладяват силата на морската шир.
2: Трябва да се води по-дългосрочна политика и децата, които се записват да тренират ветроходство, да им се осигури бъдеще.
3: Занимаващи се с ветроходство да имат богата морска култура.
4: След толкова много години демокрация все още нямаме сериозен нормален закон за спонсорството. Това спира страшно много.
5: Ветроходните регати са част от мореплаването и от морската култура. За всяка морска страна. И България не прави изключение.
6: Ветроходството е доста сложен спорт, ако го разглеждаме в цялата му комплексност. Всъщност ние трябва да се движим на границата между две от най-непостоянните стихии в познати на човека, нали, вятъра и водата.
5: Ако не харесвате лошото време, подобни занимания може и да не са за вас, но аз честно да ви кажа, този дъжд е освежаващ.
1: Опит за световен рекорд на Гинес се провежда днес на летището в Горна Оряховица. Петкратният световен рекордьор Николай Калайджиев се стреми да направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа. Ще успее ли да постигне рекорда, ще ни каже сега Димитър Върбанов. Здравей!
7: Здравейте, опитът започна с изгрева на слънцето в 5:30 тази сутрин. Българският военен пилот Николай Калайджиев вече е излетял и кацнал 420 пъти, като на всеки час той спира за 20 минути за почивка и охлаждане, тъй като температурата в пилотската кабина е 38 градуса. Неговият опит за рекорд, който ако бъде поставен, ще бъде двойно по-висок от предният, който се държи от швейцарец, предизвика истински празник в Горна Оряховица, а тук на събитието присъства и представител от SpaceX от Лос Анджелес, който наблюдава опитът на Николай. Това е стъпка към следващата му голяма цел – излитане в космоса и достигане до Луната. Малко след 8 часа тази вечер ние ще разберем дали Николай ще постигне този желан от него рекорд, за който се подготвя толкова дълго време. Чуйте какво каза той пред камерата ни.
8: Никой не е дръзнал да направи 1000 излитания и кацания, така че ние сме първите, които ще направят това нещо. Причината да направим нещо за мен не е важен толкова световен рекорд, колкото посланието. А посланието е насочено към младите и подрастващите да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат и сега да го пожелаят.
1: А в американския град Канзас Сити организират световно първенство по осиновяване на кученца. Приют в града, който ще бъде домакин на 6 мача от световното първенство по футбол, използва момента, за да намери нов дом на стотици бездомни животни. На фестивала на FIFA има специално място, където всеки може да се запознае с кученцата, да ги погали и ако реши да ги осинови. Организаторите очакват до 400 животни да намерят нов дом. Това се разделяме. Петрони Евтов ще ни каже след малко какво време да очакваме в прогнозата. Хубав ден!

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.

Здравейте! Днес в повечето райони облачността ще се задържи променлива. Жълт код за силен вятър над морето е обявен по цялото Черноморие. Порвите ще достигнат до 60 км в час. В следващите часове по-сериозни увеличения на облачността очакваме само в планинските райони. Там на отделни места се задават превалявания от дъжд. Вятърът остава доумерен от северо-запад, а максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22, в Пловдив 25, а във Варна и Бургас около 23-24 градуса. По Черноморието в следобедните часове облачността ще започне да се разкъсва и към края на деня очакваме предимно слънчево време. Максималните температури там между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14-18 градуса по Северното Черноморие до 20-22 по Южното. По планините облачността ще е променлива, по-значителна в следобедните часове, когато на отделни места очакваме превалявания от дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра около 16 градуса, на 2000 около 8. Утре и в понеделник преди обед ще има много слънчеви часове, но след обед предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места в източните и планинските райони очакваме краткотрайни превалявания, както и грамотевици. През нощта срещу вторник и през деня отново се задават увеличения на облачността и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora

0: на Войо ще бъдат използвани за подпомагане на талантливи деца. Ексклюзивно пред BTV менеджерът на Григор Димитров, Георги Стоименов, загадна, че не е изключено звездата ни да играе за България в Купа Дейвис.
1: Двубой, който носеше в себе си вдъхновение, надежда и ясно послание – да помогнеш. Всичко това представляваше Постбанк Тенис Гала. Повече от 10 000 аплодираха двама от най-добрите тенисисти в света и притаиха дъх с част от техните отигравания.
2: Нашите са един от много ни насам, така че гледам само да го оценя и да го споделя с вас. Колкото си може повече, ще удължа тази вечер, така че благодаря ви, много ви благодаря.
1: Не липсваха и любопитни моменти в двубоя между Григор Димитров и Стефанос Циципас. След края на срещата, минути след като българската суперзвезда събра своите заслужени овации от трибуните, неговият менеджер разкри, че има шанс звездата ни да се включи и за Купа Дейвис.
3: Да, не е невъзможно.
4: Не е невъзможно. Това е...
3: Да, не е невъзможно.
4: Извинявайте, ще прочита вашите думи извън, т.е. с между редовете, когато менеджерът каза не е невъзможно, нещата вече не са категорично не.
3: Така звучи, да, наистина така. Звучи. Да.
1: Дълго след края на срещата Григор Димитров беше обграден от деца, които се снимаха с него. Най-добрият ни тенисист обърна внимание на всяко едно дете, за да му вдъхне надежда, че няма невъзможни неща.
0: След старта на Мондиал 2026 в Мексико, най-големият футболен форум беше открит официално в Канада и Съединените щати. Церемонията в Торонто беше с участието на Майкъл Бубле и Аланис Морисет. Канадците показаха част от историята си, от индианските преселници до животните, които са символ на страната. В първия си мач от Мондиала Канада завърши 1-1 срещу Босна и Херцеговина. В Лос-Анджелис на сцената излезе поп-иконата Кейти Пери, която изпълни новата си песен «Wonder», дует с 10-годишно норвежко момче, вдъхновило създаването на парчето. На фона на грандиозното шоу на стадион SoFi, тимът на Маурисио Почетино изнесе истински футболен спектакъл срещу Парагвай. Американците се наложиха с 4-1.
5: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате и на Войо. Гвоздият в програмата тази нощ е двубоят между Бразилия и Марокко. Петкратният носител на златната топка Кристиано Роналдо и Португалия пристигнаха на американска земя за участието си на световното първенство. Европейските шампиони от 2016 кацнаха във Флорида, а първи от самолета се появи именно Роналдо, последван от съотборниците си. Играчите и щабът на Роберто Мартинес бяха заложили на елегантна визия. За Кристиано това е шесто участие на световни футболни финали, като суперзвездата се е разписал в 5 различни мондиала. В сряда вечерта мореплавателите стартират участието си срещу Демократична република Конго в първия си сблъсък на Мондиал 2026. Да се състезава за България и да чува родния химн. Това иска шахматистката Нюргул Салимова, за която изглаждането на ситуацията в двете федерации по шахмат е пътят към оставането и у нас. Салимова беше гост в тази събота. Повече четете и на обновения ни сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Приятен ден с BTV.
6: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
7: Хванали са контролерите, положението е напечено!
8: Играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мацаще!
9: Гладни са, пръчици почти не останаха!
10: Отлита ми аз!
7: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
11: Пръчици Бони, звездите на между другото.
12: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
13: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
14: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей!
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте с новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Здравният министър Катя Ивкова разпореди спешни проверки заради починалото бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. По първоначални данни детето е било хоспитализирано в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми. Спешна проверка е разпоредена и заради починалата родилка в многопрофилната болница за активно лечение доктор Иван Селимински в Сливен. Министерството на здравеопазването изисква пълно съдействие от ръководствата на всички замесени лечебни заведения. Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти. Остава тежко състоянието на 14-годишното момче, което е с черепно-мозъчна травма след падане от тротинетка в София. Това съобщават от болница Пирогов, където е настанено. Другото момче, което също пострада при инцидента, е с множество охлузвания, но е без непосредствена опасност за живота. То остава в детската травматология на спешната болница. Децата пострадаха след като са се возили на една тротинетка по велоалея в посока квартал Бояна в София. Днес центъра на столицата ще бъде изключително натоварен. В следобедните часове ще има две големи събития – концерт и шествия. София Прайд и шествието за семейството. Стартът на София Прайд е от 14 часа. Концертът започва в 16 и ще продължи до 18 часа. 30 минути по-късно тръгва шествието по редица столични булеварди. Гурко, Левски, Христо Георгиев, Цар-Освободител, след което отново се връща по генерал Гурко и Раковски. Шествието ще завърши в района на пилоните на НДК около 21 часа. И една новина от света. Увеличават се сигналите за вероятна сделка между Съединените щати и Иран за край на конфликта. Външният министър на Исламската република заяви, че споразумението е близо и включва важното за световната търговия отваряне на Ормузкия проток. Абас Ракчи заяви, че една от ключовите теми, ядрената програма на страната му, ще бъде обект на последващи преговори. Коментарът му идва няколко дни, след като американският президент отмени планираните атаки срещу Иран, защото преговарящите са постигнали, цитирам, страхотно споразумение. Доналд Тръмп очаква то да бъде подписано в следващите дни. Положителни сигнали дойдоха и от Пакистан, страната посредник.

0: Времето днес в повечето райони облачността ще се задържи променлива. Жълт код за силен вятър над морето, обявен по цялото Черноморие, поривите ще достигнат до 60 км в час. В следващите часове по-сериозни увеличения на облачността очакваме само в планинските райони. Там на отделни места се задават превалявания от дъжд. Вятърът остава до умерен от северозапад, а максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте с новините по BTV радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Състоянието на едното 14-годишно момче, което пострада тежко при инцидент с електрическа тротинетка в София, остава непроменено. Той е със сериозна черепно-мозъчна травма и продължава да бъде под наблюдение в детската реанимация на Пирогов, съобщиха от лечебното заведение тази сутрин. Нощта е преминала спокойно за другото пострадало дете, за което от болницата също уточняват, че е на 14 години. Пациентът е настанен в клиниката по детска травматология, т.е. фрактура и множество охлузвания, но за него няма непосредствена опасност за живота. Припомняме, че тежки инцидент стана в петък следобед на велоалея в столичния квартал Бояна. Момчетата са се прибирали от близкото училище, те обаче са нарушили грубо правилата за безопасност, като са се качили двама на една тротинетка. Освен това, нито едно от децата не е носило предпазна каска, което е довело и до тежките травми на главата при падане. Здравните власти започват спешна проверка на причините за смъртта на 6-месечно бебе в болницата в Търговище. Бебето е било преместено там от болницата в град Попово. Проверката трябва да покаже как са действали медицинските екипи и дали са приложили правилното лечение. Спешна проверка е разпоредена и заради починалата родилка в болницата в Сливен. Министерството на здравеопазването изисква пълно съдействие от ръководствата на всички замесени лечебни заведения. Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти. Блокада в центъра на София този следобед провеждат се паралелно София Прайд и шествие за семейството. Полицейски екипи ще охраняват двете шествия, които няма да се срещнат. Събитието София Прайд ще се проведе на Княжеската градина и пилоните на НДК. Разстоянието между двете места ще бъде извървяно, като ще се включат и две сцени. Шествието за семейството ще започне от пространството пред храм Света Неделя и ще завърши пред храм паметника Свети Александър Невски. От света американските сили са свалили няколко ирански дрона тази нощ над района на Ормузкия проток. Според източници от Съединените щати, безпилотните апарати са представлявали сериозна заплаха за търговското кръгоплаване в региона. Военният инцидент обаче се случва на фона на ключов дипломатически пробив. И Вашингтон и Техеран съобщиха, че са много близко до споразумение за прекратяване на войната. Американската администрация официално потвърди, че е постигнато съгласие по основните параметри на сделката. Според двете страни, подписването може да стане факт още през следващите дни. Външният министър на Иран Абас Аракчи също потвърди напредъка, заявявайки, че мирното споразумение е, цитирам, по-близо от всякога.

0: До края на днешния ден времето ще остане с променлива облачност. Над планинските райони само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен с посока от северо-запад. Максималните температури ще се задържат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
4: Така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те.
7: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен кремиш!
5: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. С кината от BTV Studios.
9: В предаването има продуктово позициониране.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте Важно доказано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте с новините по BTV Радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Състоянието на едното 14-годишно момче, което пострада тежко при инцидент с електрическа тротинетка в София, остава непроменено. Той е със сериозна черепно-мозъчна травма и продължава да бъде под наблюдение в детската реанимация на Пирогов, съобщиха от лечебното заведение тази сутрин. Нощта е преминала спокойно за другото пострадало дете, за което от болницата също уточняват, че е на 14 години. Пациентът е настанен в клиниката по детска травматология, т.е. с фрактура и множество охлузвания, но за него няма непосредствена опасност за живота. Припомняме, че тежки инцидент стана в петък следобед на велоалея в столичния квартал Бояна. Момчетата са се прибирали от близкото училище, те обаче са нарушили грубо правилата за безопасност, като са се качили двама на една тротинетка. Освен това, нито едно от децата не е носило предпазна каска, което е довело и до тежките травми на главата при падане. Здравните власти започват спешна проверка на причините за смъртта на 6-месечно бебе в болницата в Търговище. Бебето е било преместено там от болницата в град Попово. Проверката трябва да покаже как са действали медицинските екипи и дали са приложили правилното лечение. Спешна проверка е разпоредена и заради починалата родилка в болницата в Сливен. Министерството на здравеопазването изисква пълно съдействие от ръководствата на всички замесени лечебни заведения. Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти. Блокада в центъра на София този следобед провеждат се паралелно София Прайд и шествие за семейството. Полицейски екипи ще охраняват двете шествия, които няма да се срещнат. Събитието София Прайд ще се проведе на Княжеската градина и пилоните на НДК. Разстоянието между двете места ще бъде извървяно, като ще се включат и две сцени. Шествието за семейството ще започне от пространството пред храм Света Неделя и ще завърши пред храм паметника Свети Александър Невски. От света американските сили са свалили няколко ирански дрона тази нощ над района на Ормузкия проток. Според източници от Съединените щати, безпилотните апарати са представлявали сериозна заплаха за търговското кръбоплаване в региона. Военният инцидент обаче се случва на фона на ключов дипломатически пробив. И Вашингтон и Техеран съобщиха, че са много близко до споразумение за прекратяване на войната. Американската администрация официално потвърди, че е постигнато съгласие по основните параметри на сделката. Според двете страни, подписването може да стане факт още през следващите дни. Външният министър на Иран Абас Аракчи също потвърди напредъка, заявявайки, че мирното споразумение е, цитирам, по-близо от всякога.

0: До края на днешния ден времето ще остане с променлива облачност. Над планинските райони само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен с посока от северо-запад. Максималните температури ще се задържат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Такава е прогнозата, останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
3: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
5: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
4: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
3: Отлита ми аз!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
1: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те.
9: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. С кината от BTV Studios.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: sosio.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте с новините по BTV радио в събота. Аз съм Лиляна Боянова. Състоянието на едното 14-годишно момче, което пострада тежко при инцидент с електрическа тротинетка в София, остава непроменено. Той е със сериозна черепно-мозъчна травма и продължава да бъде под наблюдение в детската реанимация на Пирогов, съобщиха от лечебното заведение тази сутрин. Нощта е преминала спокойно за другото пострадало дете, за което от болницата също уточняват, че е на 14 години. Пациентът е настанен в клиниката по детска травматология, т.е. фрактура и множество охлузвания, но за него няма непосредствена опасност за живота. Припомняме, че тежки инцидент стана в петък следобед на велоалея в столичния квартал Бояна. Момчетата са се прибирали от близкото училище, те обаче са нарушили грубо правилата за безопасност, като са се качили двама на една тротинетка. Освен това, нито едно от децата не е носило предпазна каска, което е довело и до тежките травми на главата при падане. Здравните власти започват спешна проверка на причините за смъртта на 6-месечно бебе в болницата в Търговище. Бебето е било преместено там от болницата в град Попово. Проверката трябва да покаже как са действали медицинските екипи и дали са приложили правилното лечение. Спешна проверка е разпоредена и заради починалата родилка в болницата в Сливен. Министерството на здравеопазването изисква пълно съдействие от ръководствата на всички замесени лечебни заведения. Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти. Блокада в центъра на София този следобед провеждат се паралелно София Прайд и шествие за семейството. Полицейски екипи ще охраняват двете шествия, които няма да се срещнат. Събитието София Прайд ще се проведе на Княжеската градина и пилоните на НДК. Разстоянието между двете места ще бъде извървяно, като ще се включат и две сцени. Шествието за семейството ще започне от пространството пред храм Света Неделя и ще завърши пред храм паметника Свети Александър Невски. От света американските сили са свалили няколко ирански дрона тази нощ над района на Ормузкия проток. Според източници от Съединените щати, безпилотните апарати са представлявали сериозна заплаха за търговското кръбоплаване в региона. Военният инцидент обаче се случва на фона на ключов дипломатически пробив. И Вашингтон и Техеран съобщиха, че са много близко до споразумение за прекратяване на войната. Американската администрация официално потвърди, че е постигнато съгласие по основните параметри на сделката. Според двете страни, подписването може да стане факт още през следващите дни. Външният министър на Иран Абас Аракчи също потвърди напредъка, заявявайки, че мирното споразумение е, цитирам, по-близо от всякога.

0: До края на днешния ден времето ще остане с промелива облачност. Над планинските райони само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен с посока от северо-запад. Максималните температури ще се задържат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Такава е прогнозата, останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те.
6: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. С кината от BTV Studios.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: ar.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: пътната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! През нощта времето ще остане спокойно и предимно ясно. А утре ни очакват много слънчеви часове. Само след обед над източните и планински райони ще се развива временна купеста облачност и на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде умерен от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Поглед и към планините, където в сутрешните часове ще преобладава слънчево време, а по-късно през деня за кратко ще се заоблачава и е възможно слабо да превали. Предстои и време на усилване на вятъра. Максималните температури на 1200 метра височина ще бъдат около 19 градуса, на 2000 метра около 12 градуса. През новата седмица ще преобладава слънчево и топло време. В понеделник, вторник и сряда на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, по-съществени във вторник. А от четвъртък времето ще се стабилизира. Ще бъде предимно слънчево и температурите отново ще се повишават. И за финал, впечатляващ кадър от Южна Дакота, заснет по време на залеза, когато грамотевична буря освети небето с внушителни мълнии. Въпреки че много бури отслабват след залез слънце, някои продължават да се развиват и през нощта. Това се дължи на въздушни течения, които доставят топлина и влага към буреносните облаци и поддържат тяхната сила часове наред. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с програмата на BTV.

0: Потвърждение от Еврокомисията, че срещу България ще бъде започната процедура за свръхдефицит.
1: Същи го еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис след заседанието на финансовите министри в Люксембург.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Акцентите на 13 юни. София Прайд и шествие за семейството в столицата. В този час предаваме на живо.
0: Разследване на BTV, защо язовир Огоста в Монтана не се ремонтира въпреки установените нередности.
1: Разпоредиха проверки за смъртта на 6-месечно бебе в Търговище и случай на починала родилка в Сливен.
0: Григор Димитров победи Стефанов Циципас в благотворителен матч в София. В този час София Прайд и шествие за семейството се провеждат в столицата.
1: Събитията споделят обща дата, но различна идеология. От подкрепа и равенство за ЛГБТ плюс общността у нас до запазването на традиционните семейни ценности.
2: Популярни български музиканти огласиха Княжеската градина по време на таз годишния прайд в София. С цветни костюми и свободен дух, хиляди се събраха под мотото «Различно си приличаме».
3: Защото искам да живея в свободна държава, в която всеки може да се чувства себе си. Мисля със семейството.
4: Искането е просто да има повече приемане и повече разбиране и различните да не бъдат третирани като нещо по-малко.
2: Тази година Прайдът поставя акцент върху равноправието, достоинството и признаването на различните форми на семейство и партньорство.
5: България, как се движат нещата? Приемаме ли, подкрепяме ли?
6: Имаме още работа, приемаме. На път сме, на правилния път сме, но имаме още доста работа. И се надявам в следващите няколко години вече този ден да стане един празник, а не просто една борба за равни права.
2: Засилени са мерките за сигурност, като на входовете към сцената се извършват проверки за опасни предмети. Шествието ще завърши на пилоните на НДК. Българският патриарх и софийски митрополит Даниил поведе шествието за семейството и категорично заяви позицията на Българската православна църква.
7: Това шествие, което е шествие за семейството, то не е в за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов. От следващата година това шествие изцяло ще бъде организирано от църквата и с друга концепция. То няма да се провежда в същия ден, когато се провежда този така наречен прайд.
2: Патриарх Даниил отслужи литургия в храм Света Неделя с молебен за българското семейство. Час по-късно започна шестото издание на Шествие за семейството. На него срещаме Симона и Натанаил Калайджиеви заедно с децата им.
8: Това е един добър пример, който може да дадем на децата си. Също да видят, че и другите семейства подкрепят тази инициатива.
9: Да сме отдадени един към друг, да си вярваме, да споделяме всичко хубаво и всичко лошо.
2: Основното послание според организаторите е подкрепа за семейството, основано на традиционните християнски ценности, разбирането за брака като съюз между мъж и жена.
10: Виждаме, че все повече семейства имат развод, виждаме, че явно има някакъв проблем в страната ни и затова смятаме, че едно такова събитие, освен че може да иска определени законодателни промени, то може да насърчи българското семейство да се покаже, ето вижте, вие сте важни в България, ето вижте колко семейства всъщност има тук, колко деца има тук и българското семейство има значение за българския народ.
2: Шествието ще премине през центъра на София до площада пред храм паметника Свети Александър Невски, където ще има концерт с участието на Валя Балканска и други известни имена.
1: Репортерите на BTV предават от двете шествия. Първо към Александра Ничева и Прайда. Алекс, какво се случва при теб в този час?
11: Здравейте, няколко
5: няколко неща искам да ви кажа. Първо, най-важното, прави да преминава спокойно, инциденти няма. Иначе действително хиляди хора виждаме тук, които се забавляват, пеят и танцуват и са дошли за да покажат себе си или да подкрепят част от различните. Голяма част от хората се надяват България да направи крачка към приемането на ЛГБТ общността и прайда да стане начин на заявяване, не начин на заявяване на исканията, а празник, който те да отбелязват. От Княжеската градина ще тръгне и шествието, което ще премине през централните столични улици. Движението няма да бъде спирано, а шествието ще премине по Патриаркев Тими, булевард Витоша и ще стигне до пилоните на НДК. А в момента концерта продължава с изпълнението на Дара.
1: Александра Ничева за Прайда, който се провежда в столицата. Сега към другото събитие. Шествие за семейството. Стефан Борисов е там. Какво е по-различното тази година, Стефане?
11: Здравейте, ние се намираме на булевард Витоша. Може зад мен да видите представителния духов оркестър на националната гвардейска част. Това е новото в шестото издание на Шествие за семейството. Духовия оркестър на националната гвардейска част се включва тази година по заявка и по пожелание на българския патриарх Данил. Той е изпратил своята молба до министъра на отбраната и той я е одобрил. Това, което каза патриарх Данил преди броени минути, е, че той подкрепя шествието за семейството, но няма тази година да се включи в обикалянето на центъра на София. Тук има изключително много хора с своите деца. Може да видите дори представител на българското царско семейство. Това е княгиня Калина. В момента се очаква шествието да тръгне по Софийските улици, като финалната му точка ще бъде площада пред храм-паметника Свети Александър Невски, където ще има и концерт с много популярни имена, като Валя Балканска, Петър Янев. Също така чувате и в момента гайдарите, които вече свирят. Ще се включат и хоровете към храм-паметника Свети Александър Невски и руската операта в Русе. Извинете, това е за сега от тук.
1: Стефан Борисов, благодаря.
0: И към останалото важно, в събота 6-месечно бебе е починало, докато го транспортират от болницата в Търговище към Варна. Заради този още един случай на починала родилка в Сливен, Здравното министерство разпореди на медицинския надзор спешни проверки.
12: Първоначално бебето е било прието в болницата в Попово. Оттам преценяват, че трябва да се транспортира до Търговище. Бебето е унесено с повърхностно дишане. В Търговище му е направен компютърен томограф и се установява двустранна пневмония.
13: Консултиран е лицето с реаниматор, преценено е, че трябва да бъде транспортирано и оговорено приемане в Света Марина, в детска клиника във Варна. Но по пътя лицето се влошава рязко, потиска дишане, спира дишането и загива.
12: По информация на БТА, бебето е момченце от семейство с 12 деца. Не е имало личен лекар, не са му поставени и задължителните ваксини. Извършена е аутопсия.
13: Имаме първоначална диагноза. Та е тежка вродена сърдечна малформация, която е основната причина за състоянието и осложненията, които е получило от нея.
12: В сряда BTV разказа и за 38-годишната Ивелина, която издъхва след планирано секцио. Раждането минава нормално.
14: И викам, как е съпругата ми, нали? Не се притеснявай, моето момче, всичко е наред, съпругата ти е била анемична, не се притеснявай, стабилизирана.
15: А тя през това време?
14: Тя през това време си е била на апаратно дишане.
12: Към болницата тръгва медицински хеликоптер, но вече е късно.
16: Страй беше там, защото не може да се свържим. Иска телефона от Станко. С тя го пита, докторе, кажете ми, сестра ми, жива ли е? И той казва ми, вече не. Това беше.
12: Собственикът на частната болница в Сливен, Ибрям Алиев, каза за BTV, че след случая на проверка са дошли от РЗИ и следствието. Очакват се заключенията на съдебните лекари. От Здравното министерство оповестиха, че възлагат на медицинския надзор проверка и по двата случая. Целта е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти. Очаква се резултатите да бъдат оповестени публично.
0: Трима загинаха на място, а четвъртия с опасност за живота, след като автомобил се вряза в крайпътно дърво малко преди полунощ на пътя между пловдивските села Динк и Крислово.
1: Тримата загинали са на 25, 27 и 28 години. От удара дънер с дебелина половин метър е изкоренен. Вероятно става въпрос за движение с несъобразена скорост. Инцидентът е станал на прав участък от пътя, на който са оставени следи от спирачки. Сигналът за джип BMW, който се врязал в дърво и се обърнал по таван, е подаден на телефон 112 20 минути преди полунощ. Установено е, че в колата са пътували четиримата мъже. При проверка е установено също така, че автомобилът е управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е придобил шофьорска книжка в Германия.
0: Остава тежко състоянието на 14-годишното момче, което е с черепно-мозъчна травма след падане от тротинетка в София. Това съобщават от болница Пирогов, където е настанено. Другото момче, което също пострада при инцидента, е с множество охлузвания, но е без непосредствена опасност за живота. Остава в детската травматология на спешната болница. Децата пострадаха след като са се возили на една тротинетка по велоалея в посока квартал Бояна в София. И още по темата ръст на инцидентите с тротинетки в страната, това показват данните на полицията за последната година. 588 са инцидентите с електрическите превозни средства за 2025 година, с 101 повече от тези през 2024. Ранени са 487 души. Разликата с предходната година е 90 души повече. 176 деца са пострадали при инциденти с електрически тротинетки, показват още данните за последната година. 144 от тях са били водачи и още 12 от пострадалите деца са до 9 годишна възраст. Кои са най-честите нарушения, провери Габриела Киремечийска.
17: Село Константин, Велико Търновско. Две деца са откарани в болница след като падат от тротинетка. 31 май, Русе. Двегодишно дете е пометено отново от тротинетка. Водачът на 16 години бяга. 8 март. Пореден инцидент с пострадало дете, този път в Перник. 12-годишно дете е в болница, блъснато от друго дете. Само за месец в София полицията е издала над 440 фиша за неправилно каране на тротинетки и припомнят.
18: Минималната възраст за управление е 16 години. Нека да си припомним, че не се допуска превозване на пътник на съответното индивидуално електрическо превозно средство, защото това само по себе си създава предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие. Нека да използват предпазни каски. Това е за с оглед лична безопасност.
17: Въпреки проверките, експерти алармират. Нарушенията се увеличават. Причината?
19: Имаме забрана да се шофира в тъмното част на денонощието. Това също не се спазва. Пътна полиция само констатира тези нарушения, но тя не е в състояние да ограничи нарушенията, които са масови. Не знам как ще бъде решен въпроса с тротинетките, които се дават под даем. Защото там идва клиента, пуска си приложението, взима тротинетката, но тя не е оборудвана с каска.
17: Затова смята, че трябват законови промени. За BTV новините, Габриела Керамечийска.
0: BTV новините на 13 юни продължават.
1: Остава да видите още. Опит за световен рекорд на Гинес се провежда и в този част на летището. В Горно Оряховица български пилот ще направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа. Предаваме на живо.
0: А в американския град Канзас Сити организират световно първенство по осиновяване на кученца. Потвърждение от Европейската комисия, че срещу България ще бъде започната процедура за свръхдефицит.
1: Този дойде от еврокомисаря по икономическите въпроси Валдис Думбровскис след заседанието на финансовите министри в Люксембург. Причината е, че България не е изпълнила критерия за допустим дефицит от 3%. Издадени са ни препоръки за реформи, повече мерки срещу сивата икономика, промени в данъците, ускорена дигитализация и подобрения в здравеопазването и регулаторите. Целта на процедурата е да гарантира, че държавите членки възстановяват или поддържат дисциплината в държавните си бюджети.
20: Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави членки и установи, че България не го спазва. След приемането на становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура при прекомерен дефицит за България.
0: Язовир с множество нередности извън списъка на водоемите, планирани за аварийни ремонти. Става дума за Огоста над Монтана, чието ниво след дъждовете през последните седмици стигна до над 66%.
1: Защо един от хидрогигантите в България, включен в мащабния план за ремонт на опасни язовири от 8 години, е изваден оттам, разказват кореспондентите ни от Монтана.
21: Извисен над Монтана преди 40 години, Огоста е сред най-големите язовири в България и на Балканите. Водосборният му басейн е над 900 квадратни километра. Общият му обем – 506 милиона кубически метра вода. Обект от критичната инфраструктура и от значение за националната сигурност на страната. През януари миналата година язовирът стига до едно от най-ниските си нива. То позволява отделни, вече планирани ремонти, които не започват. На въпроси на BTV тогава от Земеделското министерство отговарят.
22: Министерството на земеделието и храните не може да предприеме мерки и действия по направените от контролните органи предписания, доколкото разрешението за строеж е издадено от ДКК ЕАД.
21: Повишеното след дъждовете ниво на Огоста и последните тежки наводнения в други части на страната връщат спомените от преди 3 години, когато водоема достига над 70% от капацитета си и предизвиква среднощна среща за вземане на сложни решения.
23: И бяхме изправени всички пред екстремални явления. В рамките на час, час и половина до два валежи от порядъка на 60-70 литра на квадратен метър.
21: Година след тази критична ситуация властите обявяват спешен ремонт на повредените съоръжения, които не започват заради институционален спор за отговорността. Междувременно BTV разказва за друг проблем.
24: Трябва да се намерят приятели да се закупи хидравлично масло, да се подмени маслото на основния изпускател на язовири на бързо падащия савак. Това масло не е сменявано от 76-та година от въвеждане в експлоатация на язовира.
21: След 8 години в списъка за авариен ремонт и въпреки множеството нередности, решение на Министерски съвет от април тази година изважда Огоста от този списък.
25: Което е едно пълно нехайство, безобразие на хората, отговарящи за този язовир.
21: Собственик на язовира е Земеделското министерство. Питаме собственика, защо е изваден от списъка, кои са най-неотложните ремонти и кога ще започнат. Отговор чакаме повече от 2 месеца. За BTV новините, Рени Христова.
1: В очакване на нов световен рекорд на Гинес в авиацията, български въздушен ас атакува небето с 1000 излитания и кацания в продължение на 15 часа. Петкратният световен шампион Николай Калайджиев е почти на финала, като с новото си постижение ще подобри почти двойно предишния световен рекорд на пилот от Швейцария.
26: Николай Калайджиев започна атаката към небето от летище Горна Оряховица тази сутрин в 5:30 часа. Днешният рекорд на Николай е изключително екстремен и натоварващ, тъй като за по-малко от денонощие прави повече кацания, отколкото за години.
27: Днеска не е чак толкова топло. Минали ден в кабината бе 49,7 градуса, така че днеска е по-приятно. Трудно се понася, особено като е толкова продължително време. Човек трябва да е пределно уверен в своите умения, понеже етапа на излитане и кацане е най-критичният етап от всеки един полет. 9 години до сега имам 680 кацане. А сега в рамките на 15 часа ще направя 1000, повече отколкото съм направил за 9 години. Самия може да се представите за по-натоварване става дума.
26: Асоциацията на българската авиационна индустрия подкрепя от години военния пилот и петкратен световен шампион.
28: Надявам се до края на деня да успеем да поставим целта си от 1000 излитания и кацания, с което да поставим Горна Оряховица на световната карта. Нашата асоциация на авиационната индустрия да възстановим летище Русия, да възстановим летище Горна Оряховица, малките летища, така че от София да мога да кацаме тук и от Виена да мога да кацаме тук, например.
26: Очаква се малко след 20 часа Нико да завърши успешно и да подобри двойно досегашния световен рекорд.
27: Доколкото знам, има един пилот, мисля, че беше швейцарец, който е направил за 24 часа обаче 442. Човек трябва да се предизвика, защото когато се предизвика, така дава на 100% дава всичко от себе си.
26: да наблюдават Нико, тук са и представители от авиокосмическа корпорация SpaceX от Лос-Анджелис, защото по думите на пилота, най-голямата му мечта е да полети в космоса.
1: А сега към Димитър Върбанов, който на летището в Горна Оряховица ще успее ли да постави нов световен рекорд български пилот.
2: Здравейте, колеги! Да, остават буквално броени минути до успешният финал на Николай Калайджиев. До момента той вече е извършил над 950 успешни излитания и кацания. Времето днес беше изключително подходящо, без валежи и високи температури и горещини, без силен вятър и без опасност от бури и градушки. На всеки час той се приземяваше за 20 минути за почивка и охлаждане и проверка на техническото състояние на самолета. А всички ние тук на летището в Горна Оряховица сме в очаквани дали днес той ще успее да постигне нов световен рекорд и по всяка вероятност личи, че това ще се случи.
1: Димитър Върбанов следи опита за световен рекорд. Благодарим ти.
0: Григор Димитров и Стефанов Циципас са запомнящ се тенис спектакъл пред повече от 10 000 зрители в арена 4 осмици. Най-добрият български тенисист спечели демонстративната среща, която беше с благотворителна цел.
20: Двете звезди на световния тенис обраха овациите със своите виртуозни изпълнения. В двубоя не липсваха и забавни моменти. А повече от час след края на срещата, Григор Димитров продължаваше да раздава автографи на своите български почитатели.
3: Тези са моменти, които не само остават с мен, точно тези моменти, които винаги съм ги искал. Всеки път, когато съм в България, е много силно нещо за мен. Наистина след доста тежки месеци, но в същото време, когато се пребера и видя всички хора идват да подкрепят не само мен, но и каузата. Това означава много повече от всяка победа за мен.
20: След края на Постбанк тенис гала, която можехте да гледате пряко по BTV и онлайн на Войо, Григор Димитров и Стефанос Циципас се прегърнаха приятелски. Крайният резултат нямаше значение за тях, тъй като и двамата са победили, защото се обединиха в името на благородна кауза. С тенис зрелището бяха събрани средства за фондацията, носеща името на Григор Димитров. Фондация, която подава ръка на деца с талант.
1: А в американския град Канзас Сити организира световно първенство по осиновяване на кученца. Приют в града, който ще бъде домакин на 6 мача от световното по футбол, използва момента, за да намери нов дом на стотици бездомни животни. На фестивала на FIFA има специално място, където всеки може да се запознае с кученцата, да ги погали и ако реши да ги осинови. Организаторите очакват до 400 животни да намерят нов дом.
0: Останете с BTV.
1: Спокойна вечер.

0: Трябва да се води по-дългосрочна политика и децата, които се записват да тренират ветроходство, да им се осигури бъдеще.
1: Занимаващи се с ветроходство да имат богата морска култура.
2: След толкова много години демокрация все още нямаме сериозен, нормален закон за спонсорството. Това спира страшно много.

0: Морето е значителна част от нашата синя планета, а неговият простор, сила и красота винаги са предизвиквали хората. Лодките са претърпяли забележителна еволюция. Тяхната геометрия и приспособления да хванеш вятъра са сред най-забележителните инженерни открития на човека. Ветроходните регати са част от мореплаването и от морската култура за всяка морска страна. И България не прави изключение.
1: Регата е ветроходно състезание и ветроходните състезания са това, което е спортното измерение на плаването.
2: Падай сега! Падай между тях в лес!
3: Казвам, ветроходството е доста сложен спорт, ако го разглеждаме в цялата му комплексност. Всъщност ние трябва да се движим на границата между две от най-непостоянните стихии в познати на човека, нали, вятъра и водата. И двете са флуиди, и двете се променят непрекъснато. Нищо не стои такова, каквото не се е видяло в първия момент. И ние непрекъснато адаптираме нашия уред, нашата лодка към тези условия. Вятъра е въздуха в мяховете на органа, като музикален инструмент. А пък клавишите са нашите въжета, нашите инструменти тук, за да продуцираме, нали, в крайна сметка звука, който е крайният резултат от взаимодействието на тия две неща.
0: Нашето Черно море има своите особености и география. Ежегодната регата Варна Channel Cup е една от тези, които поддържат морската традиция у нас.
1: Регатите в България са изключително важни и много хора ги подценяват. Нашето море е много хубаво за спортно ветроходство.
4: Наистина, България е морска държава с, смея да твърдя, едни отлични условия за ветроходен спорт и въобще за занимания по ветроходство, защото ветроходството

0: популяризирана у нас, а често пъти ние дори не научаваме, че наши ветроходци са се изправили срещу световни лидери в този спорт и дори са побеждавали.
1: Най-пресните примери в участия, които аз съм взимал, са от така миналата година, от Европейското първенство в Бонифачио, Корсика, когато български екипаж стана европейски шампион по системата АРС, господин Франсуа Боб, той е пребивал в България, швейцарски гражданин, който инвестира в 10 младежи на по 18-19 години, някои дори непълнолетни бяха.
2: Сега!
1: За да може само 3 години по-късно ние, състезавайки се, да пием европейски световни шампиони. 18, 19, 20 и няколко годишни хора, които стават европейски световни шампиони на пук на абсолютно всички обстоятелства, липса на финансиране и така нататък.
3: Имаме традиции, за съжаление нямаме много големи успехи, но съобразно с нашите възможности се развиваме бавничко, имаме звездички понякога, които се появяват на небосклона с повече или по-малко значими участия навън.
4: Аз се състезавах сериозно в националните отбори, може би около 10 години. Обиколила съм почти всички европейски държави, които се занимават с спорта сериозно. Пътувайки за много други държави и виждайки отборите на другите нации, аз видях как хората могат да работят професионално, как имат големи екипи с по няколко треньори, дори техническо оборудване, което ние даже не сме и чували. Докато в България се ходи много често сам, без треньор, сам се подготвяш, сам си носиш материалната част до там, много често се налага дори да си сам във водата, което е абсолютно недопустимо.
3: България има таланти. Има много талантливи млади хора, талантливи хора, които да ги подкрепят. Това, което, нали, се чупи при нас, това е цялостната система. Ако цялостната система успее да заработи, т.е. всички елементи от това, което е необходимо, за да може един талант да продължи да работи върху себе си, защото таланта без работа винаги спира някъде там по пътя си и не постига пълния си потенциал. Ако всички елементи от тази система започнат да работят добре и един с друг, осъзнавайки, нали, общата си цел, нещата ще стават по-добре.
4: Имах много големи очаквания и желания да се състезавам в големия спорт, да се пробвам да се класирам на Олимпиада, да продължа поне още няколко години с идеята да постигна максимално много, но пораствайки осъзнаваш, че ти влагаш изключително, изключително много, но никой не ти помага почти никакъв начин и много често се оказва, че просто се бориш на празно и няма как по този начин да прогресираш. Осъзнаваш, че просто е абсолютно невъзможно.
3: За съжаление, не сме с особено така добри условия за ветроходство, за плаване, за спорт изобщо. Ами, първо, че имаме сравнително къса морска ивица. Второ, България не е най-морската като култура държава, която да разпознава морските спортове като доктринално, нали, като нещо важно. И след толкова много години демокрация все още нямаме сериозен нормален закон за спонсорството. Това спира страшно много.
1: Държавата да финансира ветроходен спорт, някакси не го виждам, но държавата трябва да създаде възможност, било то данъчни облекчения ли, било то някакъв вид друг финансови стимули, извинявам се, към бизнеса ли, ще участва с инфраструктура, ще направи по-хубава за ветроходството ли. Има много начини. Но както с ветроходството, така и с други спортове, трябва да знаем, че нашият капитал, най-големия, са хората.
5: Може би държавата е важно да се включва в наистина в детското ветроходство, където там е наистина, за да имат възможност децата да започнат да се занимават с този спорт.
1: Виждаме хора, които минават през всякакви препятствия, всякакви спортове, контузии и въпреки всичко успяват. Така че господата, които властимащите, надявам се да гледат това видео в някакъв момент,

0: да разберат, че имаме всичко нужно да сме на върха на спорта. Във ветроходството със сигурност. Просто не трябва малко помощ или поне да не се създават пречки да го правим. Този възпитателен ефект, този учещ ефект от ветроходството, то те учи не просто да караш як, то те учи да взимаш решения бързо, да си лидер, да бъдеш част от отбор. Учи те на невероятно много умения, които училището няма как да ти даде.
1: Това е прекрасно нещо в днешни времена. Аз мога да кажа, в смисъл за моя син, защото днешното поколение постоянно е телефона. Нон-стоп на телефона. Но лятото, когато сме на вода, не само лятото, дори и зимата, той стои 6 часа в морето, без телефон и се занимава с това нещо и мозъка му е абсолютно на друго място. Той просто изключва от реалния свят, който го има и придобива съвсем други качества, което наистина мога да кажа, че ветроходството специално за децата е нещо уникално.
2: Ветроходството е спорт и занимание, което далеч надхвърля границите на спорта. Симбиозата между природните дадености и спорт дава много повече. Ако не харесвате лошото време, подобни занимания може и да не са за вас, но аз честно да ви кажа, този дъжд е освежаващ.
3: Моряка се, когато е на море, иска да стигне до брега, като е на брега го тегли морето, но всъщност, освен дързостта, която е необходима, за да се изправиш пред това предизвикателство, всъщност морето учи на точно това, което вие казахте, на смирение. Защото дори да направиш, да си най-опитния моряк на света и да направиш всичко по силите си, за да, нали, се справиш с стихията, тя е по-силна от теб. И всъщност идва един момент, в който тя трябва да реши дали ще те пощади. И усещането и осъзнаването, че винаги има по-голямо. Има нещо по-голямо, нещо отвъд човека, нещо отвъд неговите възможности изобщо, е много-много такъв фактор човек да, точно аз се връщам пак към същата дума, да преоткрие важни неща в живота.
4: Най-добре е да оставиш егото някъде другаде. То вероятно по принцип е така, но в морето това е много ясно очертано, много ясно се вижда.
3: И за добро или лошо, всъщност на брега остават онези хора, които разказват историите с положителен край. В един момент, когато имаме особено отборна работа, всъщност откриваме онова, което виждаме и в обществото си. Ако всеки се концентрира да си свърши неговата работа, целият екип ще е по-добре. Ако отделиш, ако някой в лодката отделя време да каже, абе, онова там твоето не е добре, означава, че в този момент не си гледа неговата работа, а гледа в паничката на другия и това много учи. Научават се хората бързо, че наистина, когато ти си свършиш твоята работа, когато си поемеш отговорността за твоята част от общото, общото става много по-добре за всички.
0: Защо хората инвестират в спорт? Защо държавите инвестират в спорт? Инвестират, защото спорта създава, обединява хората. Националната принадлежност е сериозен така аргумент да създаваш общество. И държавата трябва да бъде много по-сериозна, по-сериозно се отнася към спорта. Да се поставят краткосрочни, дългосрочни цели, а не просто да имаме някакви структури, които функционират и правим нещо.
2: Важно е да бъдем коректни и да кажем, че ветроходството наистина е от спортовете, който иска немалко инвестиции. Друго нещо обаче, което не бива да забравяме, е, че в крайна сметка ние сме морска държава, имаме всички необходими дадености, за да може този спорт да се развива. Мит ли е това, че всъщност ветроходството е само за избрани?
5: Добър въпрос, тъй като така наречените спортове за богати, ветроходство, конен спорт, ловна стрелба, бяха под прицела и на Международния олимпийски комитет и застрашени да излязат от програмата на Олимпийските игри. Но той е един достъпен и популярен спорт. Верно, да, малко е скъп като материална част, но не е за избрание. Това, което си мисля, че трябва да се акцентира и в школите, ветроходните, да се възпитават с занимаващи се с ветроходство, да имат богата морска култура. По принцип най-малките започват от 10 години. Но сега има една вълна в доста клуба в България, хора, които са се запленили от плаването под платна, гледайки регати, и има наистина много хора, които са част от екипажите.
2: Аз мисля, че в това отношение ни помогна и Гърция, защото откакто ние получихме възможност да ходим в Гърция и да се качим на лодка, и така и много хора опознаха всъщност какво е ветроходството.
5: Абсолютно, абсолютно съм съгласен, да. Но пак, може би, акцентът трябва да е върху придобиването на една морска култура.
2: Ветроходното състезание приключи и ние поемаме на едно много приятно плаване от Варна към Бургас, 55 мили, в изключително приятна среда. На всичкото отгоре си имаме и компания.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Ще играе ли Григор Димитров за България на Купа Дейвис? Отговорът даде менеджерът на най-добрия ни тенисист Георги Стоименов в ексклюзивно интервю за BTV. Пред повече от 10 000 зрители в Арена 4 Осмици Димитров и Стефанос Циципас направиха тенис-спектакъл с благотворителна кауза.
1: Секунди след като Григор Димитров изправи на крака зрителите в Арена 4 Осмици със своите качества, неговият мениджър не отхвърли възможността звездата ни да играе за България за Купа Дейвис. През септември тенисистите ни гостуват на Дания.
2: Да, не е невъзможно.
3: Не е невъзможно. Това е...
2: Да, не е невъзможно.
3: Извинявайте, ще прочита вашите думи извън, т.е. с между редовете, когато менеджерът каза не е невъзможно, нещата вече не са категорично не.
2: Така звучи, да, наистина
3: да, така.
2: Да.
1: За последно Григор Димитров беше част от българския отбор през 2015 година, когато помогна на тима ни да стигне до крайен успех срещу Люксембург. Участие за България може да даде шанс на Григор да спечели квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. За целта трябва да участва в поне два отборни мача на България до юни 2028.
0: Бляскава церемония и убедителна победа за Съединените щати на старта на Мондиала. В Лос-Анджелис на сцената излезе поп-иконата Кейти Пери, която изпълни новата си песен Wonder в дует с 10-годишно норвежко момче, вдъхновило създаването на парчето. На фона на грандиозното шоу на стадион SoFi, тимът на Маурисио Почетино изнесе истински футболен спектакъл срещу Парагвай. Американците се наложиха с 4-1. До момента това е най-резултатният двубой на Мондиала. Петкратният носител на златната топка Кристиано Роналдо и Португалия пристигнаха на американска земя за участието си на световното първенство. Европейските шампиони от 2016 кацнаха във Флорида, а първият самолета се появи именно Роналдо, последван от съотборниците си. Играчите и щабът на Роберто Мартинес бяха заложили на елегантна визия. За Кристиано това е шесто участие на световни футболни финали, като суперзвездата се е разписал на 5 различни мундиала. В сряда вечерта мореплавателите стартират участието си срещу Демократична република Конго в първия си сблъсък на мундиала. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате и на Voyo. Гвоздият в програмата тази нощ е двубоят между Бразилия и Марокко. Защо английският национален отбор по футбол остана без бутонки, без топки и екипи на лагера си преди световното първенство? Отговорът ви очаква в статия на обновения ни сайт btvsport.bg. А Никола Цолов е с нов подиум във Формула 2. Българският пилот завърши трети в спринта в Барселона.
1: За Цолов това е четвърто призово класиране през сезона. Българският лъв стартира от петата позиция и с мощния си старт успя бързо да се изкачи до третото място. В третата обиколка Никола направи още едно изпреварване и се озова на втората позиция. Цолов се опита да приложи тактика с по-малко спирания в бокса, като това му коства падане до временното четвърто място. Никола обаче запази хладнокръвие и се възползва от грешка на пряк опонент, за да оформи своето окончателно място. Трето. В генералното класиране българският пилот запазва втората си позиция с актив от 68 точки на 3 зад лидера Габриеле Мини. Състезателният уикенд приключва утре с голямото състезание.
0: Сред впечатляваща експозиция от емблематични тениски и снимки, легендата на българския футбол Красимир Бълков се срещна с почитатели и се върна към най-славните моменти от своята кариера.
4: Красимир Бълъков добре знае какво е да стъпваш по върха на футболния свят. Той обаче ясно помни откъде е тръгнал.
5: Първата ми тренировка. Си спомням, беше на Ивайло. Това беше тест за влизане в спортно училище. Бях на 10 години. Урок е преследване на мечтите, постоянство и баланс. Баланс във всичко.
4: Бълъков продължава да е причината много деца да се влюбват в футбола.
6: С какво те вдъхновява той?
7: Че е постигнал много за хем за Национала, хем за Штутгарт и Спортинг. Хем е помогнал за Етър.
4: И друго нещо кара сърцето на бившия номер 10 да топти учестено.
5: Внука ми е моята слабост. Жалко, че не винаги мога да бъда с него, но когато съм с него, прекарвам уникални мигове.
4: а за всички остават спомените за едно момче от Велико Търново с Лилав екип. Момче, което беше урисано за футбол. Моторът в халфовата линия на митичната Пенева чета.
0: Да се състезава за България и да чува родния химн. Това искаше шахматистката Нюргюл Салимова, за която изглаждането на ситуацията в двете федерации по шахмат е пътят към оставането и у нас. Салимова беше гост в тази събота. Повече четете и на обновения ни сайт BTV Sport.bg. Минути делят Александър Везенков от мечтания завършек на сезона в Гърция. Олимпиакос води в решителния пети матч от финалната серия срещу Панатинайкос с 71-59 в началото на последната четвърт. Така се разделяме. Приятна вечер!

Здравейте! Нощта ще премине под ясно небе, а утре времето ще бъде приятно и предимно слънчево в по-голямата част от страната. След обед облаците временно ще се увеличават над източна България и планинските райони, където на отделни места ще паднат кратки летни превалявания. Вятърът ще остане умерен от запад-северозапад. Дневните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, столицата около 26 градуса. И ако сте решили да прекарате деня в планината, ще се радвате на много слънчево часове, но преди обед. Защото след обед ще се заоблачава, но вероятността за валежи тогава остава малка. По билата и върховете ще има силен северозападен вятър. Максималните температури на 1200 метра височина ще бъдат около 19 градуса, на 2000 метра около 12 градуса. В понеделник времето ще бъде предимно слънчево и топло с температури на места до 30 градуса. Към след обед е възможно да превали и прегърми в североизточните и планински райони. Във вторник и сряда на отделни места се очакват краткотрайни превалявания и грамотевични бури, като най-голяма е вероятността за по-интензивни валежи във вторник. От четвъртък атмосферните условия ще се подобрят и ще се установи по-стабилно време с повече слънчеви часове. Температурите постепенно ще се повишават. И за финал кадри, които обиколиха света на индонезийският остров Ломбок. Две маймунки бяха заснети с бирени бутилки и моментално се превърнаха в интернет сензация. Изглежда, че и те са намерили своя начин да се разходят в топ. По време. Толкова за капризите на времето. А сега останете с програмата на BTV.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко –

0: She for the streets.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Waking up and my mind starts running.

Диви радио, за да знаеш всичко. Thank you.

0: You try to find a key for my broke heart.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.